0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobrovečer. U narednim minutama slušamo snimak koncerta održanog u okviru Sarajevskih večeri muzike 2024. Bilo je to jubilarno 30. izdanje ovog čuvenog festivala koji okuplja neke od najznačajnijih umjetnika našeg vremena, kako domaće, tako i inostrane. Ovaj put predstavili su se flautistkinja Lucija Stilinović i gitarist Pedro Ribeiro Rodriguez, koji su za svoj nastup odabrali djela Franca Schuberta, Borisa Papandopula i Astora Piazzolle. Prvo slušamo sonatu Arpeggione u A-molu Franca Schuberta u aranžmanu za flautu i gitaru.

Bila je to sonata Arpeggione u amolu Franca Schuberta u aranžmanu za flautu i gitaru i u izvedbi Lucije Stelinović i Pedra Ribera Rodriguesa. U nastavku i izvođenju ovih umjetnika slušamo tri dijaloga za flautu i gitaru Borisa Papandopula.

Istoar di tango za flautu i gitaru Astora Piazzolle slušali smo u izvođenju flautistkinje Lucije Stilinović i gitariste Pedra Ribeira Rodriguesa. A posljednje djelo na njihovom sarajevskom koncertu bila je kompozicija Grana od Bora Borisa Papandopula.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima na granici Kine i Nepala nastavlja rasti. Prema posljednjim podacima poginulo je 160 ljudi, a 980 se vodi kao nestalo. Najveći broj nestalih su turisti iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Prema novoj analizi Američkog geološkog zavoda, uzrok iznenadne bujice bio je odron, a ne zemljotres, kako se prvobitno mislilo. Nepalske vlasti upozorile su na mogućnost novog bujičnog vala, a stanovnici su pozvani da budu u stanju visoke pripravnosti. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Ponovo gori na Trebeviću kod Sarajeva, situacija je teška i na području Trebinja. Krak požara u rejonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima planine Bijela Gora. Teren je izuzetno težak, bez šumskih puteva, a vatru je sinoć gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je i krak vatre iznad sela Orašje, koji se širi u pravcu sela Konjsko. Na kritične linije požara danas bi trebalo doći dodatno ljudstvo. Radovi na izgradnje kružnog toka na južnoj longitudinali u sarajevskom naselju Grbavica su završeni, a saobraćajnica će od 6 sati i 30 minuta biti otvorena za saobraćaj. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta objavio je da je počela montaža kontaktne mreže trolejbusa i da će radovi biti završeni u narednih 10 dana. Uprkos teškoj situaciji i blokiranim računima, BHRT je uspješno završio još jedan projekat. Iliđanski festival narodne muzike okončan je revijalnom večeri nastupom domaćih i regionalnih zvijezda. Tokom dvije noći publika je imala priliku uživati u nekim od najpoznatijih pjesama, ali upoznati se i sa novim hitovima. Podsjetimo da je prema glasovima žirija i publike pobjednik festivala pjesma Ah moja draga, koji je otpjevao Azur Mehmedović. Prema mjerenjima u 5 sati u Zenici je 16 stepeni, Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Bihaću 17, Mostaru i Neumu 25 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 27. avgust 2026. godine. Na današnji dan 1576. godine umro je italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse. Imao je izrazit smisao za čulnost, ljepotu ljudskog tijela i toplinu boja, te bio podjednako vješt u portretima kao i u pejzažima, mitološkim i vjerskim temama. Smatra se najvažnijim i najutjecajnijim umjetnikom na prelazu iz renesanse u barok. Njegova djela nisu samo visokih likovnih vrijednosti, već i pronicljive psihološke produbljenosti, a izdvajaju se oltarne slike Madonna Pezaro, poklonjenje kraljeva, oplakivanje Krista, kao i ženski aktovi Venera Urbinska, Danaja, Pastir i Nimfa. 27. augusta 1635. godine umro je pisac Felix Lope de Vega Carpio, najznačajniji španjolski dramski pisac koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegove oko 500, nekoliko hiljada stihova, više romana, hronika i povijesnih zapisa. Tvorac je komedije u tri čina, protkane tragičnim i komičnim momentima, sa centralnim temama časti i ljubavi, vjere i morala. Njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične njemačke idealističke filozofije, rođen je na današnji dan 1770. godine. Njegov filozofski stav je da svijet postoji objektivno, ali ne sasvim neovisno od ljudske svijesti. Tvorac je sistema apsolutnog idealizma, u kojem apsolutno bivstvo ima tročlanu strukturu, ideja, priroda, duh. Imao je veliki uticaj na pisce, na razvoj misli i ideja, kako kod svojih sljedbenika, tako i kod kritičara. 27. augusta 1789. godine parlament Francuske usvojio je deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, čije su neke od odredbi i danas temelj suvremene demokracije. To je dokument koji je na najdirektniji način uticao na nastanak Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda 1948. godine i nacionalnih zakona u svim zemljama svijeta. Američki pisac Theodore Dreiser, beskompromisni kritičar američkog društva, rođen je na današnji dan 1871. godine. Njegov prvi roman, Sestra Kari, zabranjen je 1900. pa je potom 10 godina bio prinuđen da se izdržava pisanjem za ilustrirane, zabavne i modne listove. Smatrao je da spas svijeta leži u socijalizmu i pred kraj života je postao član komunističke partije SAD-a. Napisao je i romane Jenny Gerhard, Financijer, Titan, Američka tragedija, Tragična Amerika. 27. augusta 1890. godine rođen je američki slikar, fotograf i filmski reditelj Emanuel Radinski, poznatiji kao Man Ray, koji je 1915. sa francuskim vajarom i slikarom Marcelom Duchampom osnovao pokret dadaizma. Režirao je niz avangardnih filmova u nadrealističkom maniru, koji se odlikuju izuzetno inovativnom fotografijom, uključujući filmove Povratak razumu, Ema Kabakija, Morska zvijezda. 27. augusta 1916. godine umro je pisac Petar Kočić. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina, koji je često zabranjivan. Jedrim i sažetim pripovjedanjem i svježim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, a u satirama je britko kritizirao prilike u kojima su živjeli potlačeni bosanski seljaci pod austro-ugarskom okupacijom. Napisao je 3 zbirke pripovjedaka pod nazivom S planine i ispod planine, jednu pod naslovom Jauci sa zmijanja i 2 političko-socijalne satire Jazavac pred sudom i Sudanija. Na današnji dan 1928. godine u Parizu je potpisan Bryan-Kellogov pakt, kojim su se zemlje potpisnice odrekle rata kao sredstva nacionalne politike i rješavanja međudržavnih sukoba. Također su se obavezale da će sva sporna pitanja rješavati mirnim putem. Među 63 države potpisnice bila je i tadašnja Kraljevina Jugoslavija.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. august. 1966. pjesma God Only Knows grupe Beach Boys dostigla je drugo mjesto na britanskoj listi singlova. Pored toga što je bila jedna od prvih komercijalnih pjesama koja je koristila riječ God u svom naslovu, pjesma je sadržala upotrebu mnogih neuobičajenih instrumenata poput francuskih horni u samom uvodu. 1975. beogradska progresivna simfo-rock grupa Opus završila snimanje prvog albuma Opus 1. Grupa je nastala 1973. a zamišljena je kao supergrupa. Osnovali su je klavijaturista Miodrag Miveo Kruglić, bivši član U grupe, gitarista Miodrag Bata Kostić, bivši član U grupe i basista Dušan Čučuz iz Gentlemana, ali su ubrzo prestali sa radom. 1989. ljubljanska boogie blues rock grupa Don Mentoni Blues Band završila snimanje svog drugog albuma Dobra mrha, nazvanog po istoimenoj pjesmi, prepjevu hita Tools za Time Erika Claptona. 27. augusta 2007. počelo je drugo izdanje Zagrebačkog dvodnevnog In Music Festivala, na kojem su kao glavni izvođači nastupili Sonic Youth, New York Dolls, Happy Mondays, Iggy Pop and the Stooges, Asian Dub Foundation i Hold Steady. Muzički kalendar. 27. augusta 2015. Boris Aranđelović, pjevač legendarne kragujevačke rock grupe Smak, preminuo je u 67. godini nakon duge i teške bolesti u bolnici u Rotterdamu u Holandiji, gdje je godinama živio. 2024. ratoborna braća Noel i Liam Gallagher, skoro 15 godina od datuma njihovog raskida 2009. i dva dana prije 30-godišnjice njihovog debitanskog albuma Definitely Maybe Oasis, objavili su da će ponovo okupiti grupu za nastupe u Velikoj Britaniji i Irskoj jula i augusta 2025. 27. augusta 1991. rockeri iz Seattlea Pearl Jam objavili svoj debi album Ten. Kao kamen temeljac granža, album Ten sadrži hitove Alive, Even Flow i Jeremy, od kojih je posljednji bendu donio nominaciju za Grammy za najbolju rock pjesmu.

0: Uspjeha, Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 160, traga se za skoro 1000 ljudi. U kantonu Sarajevo i srednjobosanskom kantonu u toku akcija Catering uključena i obavještajno-sigurnosna agencija. Domu penzionera u Tuzli privremeno zabranjen rad. Rukovodstvo termoelektrane Tuzla pozvano da zbog ekološkog incidenta podnese ostavke, najavljene i krivične prijave. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati, urednica emisije je Sinela Šuman.
2: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: U pravoslavlju se 27. avgusta slavi prorok Mihej. Bio je iz plemena Judinog iz sela Morisi, zbog čega se nazivao Morisićanin. Savremenik je proroka Isaije, Amosa i Osije i careva judejskih Joatama, Ahaza i Jezikije. Izobličavao je proroke svoga naroda i vremena, razotkrivao je i lažne proroke koji su prorokovali za vino i žestoka pića. Predskazao je propast Samarije, kao i propast Jerusalima, koja će po njemu doći, zato što poglavari njegovi uzimaju mito, sveštenici uče za platu, a proroci njegovi gataju za novce. Zato će po proročanstvu zbog toga sav Sion biti preoran kao njiva i Jerusalim će postati gomila. No od svih njegovih proročanstava najvažnije je proročanstvo o Mesiji, naročito o mjestu rođenja. On je Vitlejem imenovao mjestom rođenja Mesije, kojemu su ishodi od početka, od vječnih vremena. Ne zna se tačno da li je i ovaj prorok bio ubijen od Jevreja ili umro mirnom smrću, no zna se da je bio sahranjen u svom selu i da su mu posmrtni ostaci pronađeni zajedno sa moštima proroka Avakuma u vrijeme cara Teodosija Velikog. Katolici širom svijeta 27. avgusta svetkuju svetu Moniku. Rođena je 322. godine u Tagasti u Rimskoj Africi. Udala se za maloposjednika Patricija i rodila mu troje djece, od kojih je najstariji sveti Agustin, rođen 354. godine, čiji su spisi glavni izvor za podatke o Monici. Duhovni učitelj bio joj je sveti Ambrozije iz Milana. Sina Augustina slijedila je 385. godine u Italiju. Augustin je, zahvaljujući naročito majčinim molitvama i njenom ustrajanom nastojanju, postao hrišćanin, a krstio ga je Ambrozije u Milanu 397. godine. Sin Augustin ostavio joj je najveći spomenik u svojim ispovijestima, posebno u 9. knjizi, jednim od najljepših opisa majke u svjetskoj književnosti. Sveta Monika umrla je 387. godine u Ostiji, na ušću Tibera, gdje su ona i Augustin čekali brod za Afriku. Njene relikvije nalaze se u crkvi Svetog Augustina u Rimu.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 160, traga se za skoro 1000 ljudi.
0: U kantonu Sarajevo i srednjobosanskom kantonu u toku akcija Catering uključena i obavještajno-sigurnosna agencija.
1: Domu penzionera u Tuzli privremeno zabranjen rad.
0: Rukovodstvo termoelektrane Tuzla pozvano da zbog ekološkog incidenta podnese ostavke, najavljene i krivične prijave.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima na granici Kine i Nepala dostigao je 160. Prema posljednjim podacima, 980 osoba se vodi kao nestalo. Najveći broj nestalih su turisti iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Prema novoj analizi Američkog geološkog zavoda, uzrok iznenadne bujice bio je odron, a ne zemljotres kako se prvobitno mislilo.
0: Bosna i Hercegovina je s 200 požara u ovoj godini i više od 40.000 hektara opožarenog zemljišta, prva u regiji po površini izgorjelog područja, pokazuju podaci Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima.
1: Požari su ponovo aktivni na Trebeviću kod Sarajeva, ali i na području Trebinja, gdje se krak požara u rejonu Željeva širi prema obroncima planine Bijela Gora. Aktivan je i krak vatre iznad sela Orašje, koji se širi u pravcu sela Konjsko. Na kritične linije požara danas bi trebalo doći dodatno ljudstvo.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jutros na području više općina u kantonu Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se provodi i na području Srednjebosanskog kantona. Više informacija trebalo bi biti poznato tokom dana.
1: Domu penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, saznaje BHRT. Krajem prošle godine u požaru u ovoj ustanovi smrtno je stradalo 17 korisnika, a istraga još traje. Nadležni o zabrani rada i uslovima u domu trenutno ne žele govoriti. Za sada je samo najavljeno da će Gradsko vijeće Tuzla o ovom održati tematsku sjednicu, a datum održavanja bit će određen u ponedjeljak.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je od rukovodstva termoelektrane Tuzla da podnese ostavke, a od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kompletnu analizu, nakon što je iz postrojenja danima izlazio gust crni dim. Zbog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovnika, zastupnik u parlamentu federacije Admir Čavalić najavio je podnošenje krivičnih prijava. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila je da je kvar saniran i da su emisije čestica svedene u granice projektovanih vrijednosti.
1: Upravni odbor BHRT-a pozvao je rukovodstvo i Upravni odbor Radiotelevizije Republike Srpske na sjednicu odbora sistema kako bi se napokon otvorio dijalog o mogućim rješenjima za izlazak iz krize. Menadžment i Upravni odbor BHRT-a naglasili su da su Bosni i Hercegovini potrebna sva tri javna servisa, te pozvali na striktno poštivanje sudskih presuda i provođenje zakona o javnom RTV sistemu, govori član Upravnog odbora BHRT-a Elvir Lemeš.
3: Uvijek ostajemo vjerni, dakle, pravnoj državi, sudstvu, tužilaštvu i tako dalje. Mi ćemo insistirati na provođenju zakona. Kad smo se prijavili u Upravni odbor, mi smo se obavezali da provedemo zakon o javnom RTV sistemu. Članovi Upravnog odbora Radiotelevizije Republike Srpske. I oni su se obavezali isto kao i ja. Članovi Upravnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. I oni su se obavezali da provedu. Dakle, mi to trebamo provesti. Neprovođenje zakona je krivično djelo. Pa neka se neko poigra s tim. Ja i koliko vidim ove kolege iz Upravnog odbora BHRT-a, nismo se voljni igrati sa zakonom. BHRT-u neko mora namiriti ovaj dug. Neko je nas doveo u zabludu. Mi 10 godina radimo, insistiramo na provođenje ovog zakona. Da je njega neko u međuvremenu promijenio, mi bi se ponašali u skladu sa novim zakonom.
1: Slušate jutarnji dnevnik BH Radija 1.
0: Udruženje poslodavaca

0: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu predstaviti dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti. Cilj je da se svim političkim strankama u Federaciji koje će učestvovati na općim izborima ukaže na ključne probleme privrednika i ponude konkretna rješenja kako bi ih nakon izbora pretočile u zakone, reforme, strateške dokumente i druge operativne mjere.
1: Za učešće na općim izborima registrovano je 30% manje političkih subjekata nego na lokalnim izborima prije 2 godine. Iz organizacija koje prate izborne procese smatraju da su izmjene izbornog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik uticale na smanjenje broja fiktivnih stranaka koji su se prijavljivale na izbore kako bi trgovinom omogućile većim strankama više mjesta u biračkim odborima. Politolozi imaju drugačije mišljenje. Minela Deševac.
2: Za predstojeće opće izbore u oktobru registrovano je ukupno 82 politička subjekta, što je 45 manje u odnosu na prethodne lokalne. Hasan Kamenjaković iz koalicije Pod lupom, koja prati izbore u Bosni i Hercegovini, kaže da su između ostalog izmjene izbornog zakona doprinijele tome.
3: Zakon je to definisano da je dakle nezakonita trgovina mjestima u biračkim odborima, da predsjednici i zamjenici predsjednika moraju biti nestranački ljudi i također da članovi u biračkim odborima mogu dolaziti samo iz pred parlamentarnih stranaka, odnosno onih koji učestvuju na izborima. I to je sve utjecalo naravno da se smanji ovaj broj političkih subjekata, jer vi ste faktički u nekim situacijama imali mogućnosti fiktivne političke subjekte koji nisu imali stvarnu namjeru da utječu u izbornoj utrci, nego su bili odjeravani iz učešće samo da bi trgovali mjestom u biračkim odborima. Pa ste tako nekada imali situaciju da je neka XY stranka iz Čapljine ovjerena za učešće u Banja Luci, a zapravo stvarno nije htjela apsolutno da učestvuje u toj utrci, nego samo da se dakle razmjenjuju mjesto u biračkim odborima.
2: Kamenjaković ističe da su do sada birački odbori bili najslabija karika izbornog procesa. Bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt svojom odlukom je dao ovlasti Centralnoj izbornoj komisiji da imenuje predsjednike i zamjenike svih biračkih odbora u cijeloj državi koji ne smiju biti članovi političkih stranaka. Ostale članove biračkih odbora i njihove zamjenike imenuje općinska izborna komisija na prijedlog političkih subjekata. Iz Transparency Internationala smatraju da se ovim izmjenama zakona uspjelo stati na kraj političkim subjektima koji su se prijavljivali na izbore, ali nisu imali stvarnu namjeru da učestvuju u njima. Politolog Velizar Antić ima drugačije mišljenje od nevladinog sektora. Antić smatra da izmjene koje je nametnuo Schmidt nemaju puno utjecaja na smanjenje broja političkih subjekata.
4: Mislim da je rezultat samog procesa sazrevanja uopšte političkih partija u Bosni i Hercegovini i čitavog tog demokratskog procesa mnogo više zbog toga nego zbog nekih odluka Schmidta ili tog tipa nekih odluka. Zašto? Zato što prosto da bismo mi kao država postali zrela demokratija, razvijena demokratija, potreban je određeni proces i određeno vrijeme da prođe, što upravo se sada dešava. Ja sam potpuno ubeđen da tih manjih fantomskih stranaka u budućnosti će biti sve manje i manje.
2: Njegov kolega, politolog Daniel Vidović, kaže da su svi bili svjesni neprirodnog broja političkih subjekata koji su se registrovali za ranije izbore.
5: Da, najveći dio tih registriranih političkih subjekata je dugo imao i zamrznut rad, pa bih rekao da je niz i ovih novih okolnosti utjecao na to da na neki način dođe do te vrste raščišćavanja na političkoj sceni. Ne mislim da su presudno utjecale ove izmjene izbornog zakona, ali svakako su doprinijele tome.
2: Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar, a izborni dan će pokazati stvarni utjecaj svih promjena koje su uvedene u izborni proces prethodne 2 godine. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Na kandidatskim listama za opće izbore su i osobe koje su optužene, ali i osuđene zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine verificirala je liste sa imenima ovih osoba jer im izborni zakon ne zabranjuje kandidaturu. Selma Boračić-Mršo.
6: Na ovim općim izborima nositeljica liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Narodnog evropskog saveza pokreta demokratske akcije i stranke Naprijed Bosna i Hercegovina, Elzina Pirić, nepravosnažno je osuđena na 16 mjeseci. Općinski sud Živinice prošle godine ju je osudio zbog krivičnog djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Zanimljivo je da je SDA bivšeg načelnika Banovića Begu Gutića stavila kao nosioca liste za predstavnički dom parlamenta federacije dok je bio pod optužnicom, odnosno dok se protiv njega u općinskom

0: sud Ubanović je vodio proces za korupciju. Sud ga je kasnije oslobodio svih optužbi. Za ove osobe birači u Bosni i Hercegovini moći će glasati jer izborni zakon im dozvoljava kandidovanje, pojašnjava Damjano Žegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
1: Kada su u pitanju osobe koje su optužene i koje su osuđene za krivična djela protiv službene dužnosti, dakle njima se ne može prema našem zakonodavstvu zabraniti da se kandiduju, tako da bi birači trebalo da prepoznaju ova lica i da im eventualno uskrate svoju podršku sa pretpostavkom da ukoliko su već osuđivani za povredu službenih dužnosti da bi mogli izigrati to povjerenje javnosti ukoliko bi bili izabrani.
0: Kandidovanje je moguće i Peji Mendešu. On je na listi 5 hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da je Mendeš bio dosadašnji zastupnik u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a osuđen je na 6 mjeseci zatvora 2022. godine nakon priznanja da je učestvovao u izbornim prevarama. Dragomir Vasić, optužen za zločine protiv čovječnosti na području Zvornika, nosilac je liste SDS-a Volja naroda za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Osuđene ili optužene osobe nemaju ništa novo obećati niti ponuditi građanima, osim onoga što građani već znaju o političkoj klasi, smatra Ibrahim Prohić, psiholog i politički analitičar.
2: Nema ideologije, interes je pojeo svaku ideologiju, nema morala, interes je pojeo svaki moral. Dakle, ovo je jedno ideološko i etičko, odnosno moralno dno sa kojim se susreće naše društvo.
0: Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, optužene osobe i većina osuđenih osim za ratne zločine mogu biti na izbornim listama i kandidovati se na izborima sve dok se ne nalaze na izdržavanju zatvorske kazne ili nisu pravosnažno osuđeni za ratne zločine. Vladimir Vasić, sociolog, smatra kako osobe koje su se ogriješile o zakon i izdržale svoju kaznu ne trebaju biti stigmatizirane, ali da se na javne funkcije moraju birati najbolji i najodgovorniji.
3: Da, može svako da bude biran i da se kandiduje na određene pozicije, ali je pitanje kakva se poruka šalje ako recimo da imate slučaj nekakvog presuđenog delinkventa koji se sutra vrati u školu da prevede. Dakle, kakav primjer mi dajemo?
0: Ovakva praksa, slažu se naši sagovornici, nije incident, već logična zakonodavna posljedica karaktera etabliranih politika u Bosni i Hercegovini. Nisu krivi pojedinci, već političke stranke koje ne vode računa o općem interesu, nemaju odgovornost prema biračima, već su isključivo vođeni da što bolje prođu na izborima, uzmu glasove i zaposjednu institucije. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
4: Hamas i druge naoružane frakcije u Gazi prvi put su se složile da predaju svoje oružje i prenesu punu civilnu i sigurnosnu vlast na prelaznu administraciju koju priznaju Ujedinjene nacije, rekao je na briefingu Vijeća sigurnosti UN-a visoki predstavnik Odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov. Mladenov tvrdi da se planom poziva na uklanjanje svake kategorije oružja u Gazi.
5: Sudsko vijeće Kosova danas će treći put raspravljati o povratku srpskih sudija i administrativnog osoblja u pravosudne institucije. Pripadnici srpske zajednice napustili su kosovske institucije krajem novembra 2022. godine zbog odluke vlade Kosova da ukine registarske tablice koje je za gradove na Kosovu izdavala Srbija. Evropska unija pozvala je kosovske institucije da poštuju zakon i omoguće reintegraciju srpskog pravosudnog osoblja. U Republici Srpskoj danas počinje isplata jednokratne pomoći penzionerima. Novac će dobiti više od 295.000 penzionera, za što je osiguran 31 milion maraka. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a onima čije su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka, saopćeno iz resornog ministarstva.
4: U Sarajevu će danas biti potpisani ugovori o sufinansiranju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama. Program sufinansiranja obuhvata više od 11.700 mališana. Za cjelodnevni boravak djeteta subvencije iznose 235, a za poludnevni 120 maraka mjesečno.
5: Radovi na izgradnji kružnog toka na južnoj longitudinali u sarajevskom naselju Grbavica su završeni, a saobraćajnica je od jutros otvorena za saobraćaj. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta objavio je da je počela montaža kontaktne mreže trolejbusa i da će radovi biti završeni u narednih 10 dana.
4: Šezdeset prvi Kočićev zbor, koji njeguje uspomenu na život i djelo Petra Kočića, svečano će biti otvoren večeras u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Ovogodišnji četvorodnevni

0: Vučićevog zbora planirano za večeras, prvi sadržaj počinju već u jutarnjim časovima. Sama svečanost otvaranja zamišljena je kao svojevrsni umjetnički susret različitih oblika stvaralaštva, književnosti, poezije, glume i muzike, kroz koji će publika biti uvedena u duh Kočićevog stvaralaštva i tradicije Kočićevog zbora, kaže direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
1: I mislim da to mjesto koje zaista i pripada ovako jednoj svečanosti, jer zapravo ova biblioteka je nosila ime Petra Kočića do 1999. godine. Ovdje ćemo kroz glumu, poeziju, književnost, pjesmu odati počast našem najvećem književniku, dakle vokalni sastav Istočnik, glumac Narodnog pozorišta Duško Mazalica, pjesnici Milan Rakulj i Goran Grgić će se predstaviti svako na svoj način.
0: Tradicionalno na Svečanoj akademiji bit će uručena Kočićeva nagrada, jedno od najznačajnijih književnih priznanja koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa, kao i nagrada Zmijanče namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je Predrag Bjelošević za cjelokupno djelo, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca za pjesmu Petru Kočiću. Član žirija, profesor Željka Pandžić.
2: Ono po čemu je Bjelošević itekako zavrijedio Kočićevu nagradu jeste što je ishodište, odnosno počelo njegove poetike, utemeljeno u nacionalnoj književnoj tradiciji, historijskom kontekstu, i on time i potvrđuje i čuva kulturni nacionalni identitet. Istovremeno, on je stvaralac visoke intelektualne osviještenosti o pozivu i ulozi umjetnika u društvu i snažnog glasa hrabrog da iskaže to svoje kritičko mišljenje, a samim tim i kočićevski dostojnog.
0: Petar Kočić ostavio je djela koja i danas podsjećaju na vrijednost slobode, dostojanstva i ljubavi prema zavičaju, a Kočićev zbor, manifestacija koja se održava u njegovu čast, osim u Banja Luci i Stričićima, bit će održana i u Jeličkoj kod Prijedora, i u manastiru Gomionica, ali i u Beogradu. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Danas počinje Neum Underwater Film Festival. Tokom tri dana festivala publika će u 6 takmičarskih kategorija moći pogledati 37 filmova autora iz brojnih zemalja svijeta koji otkrivaju svijet ispod površine mora, ali i priče o životu u rijekama, jezerima i okeanima, o ronjenju, zaštiti okoliša i odnosu čovjeka i prirode. Revijalnom večeri, na kojoj su nastupili brojni poznati izvođači domaće i regionalne muzičke scene, završen je Festival narodne muzike Iliđa. Pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg festivala proglašena je pjesma Ah moja draga, koju je izveo Azur Mehmedović. Ova pjesma osvojila je i nagrade za najbolju muziku i aranžman, kao i nagradu publike.
4: U Zenici je 16 stepeni, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 17, Mostaru i Neumu 25 stepeni.
3: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 160, traga se za skoro 1000 ljudi.
3: U kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu u toku akcija Catering uključena i obavještajno-sigurnosna agencija.
4: Domu penzionera u Tuzli privremeno zabranjen rad.
3: Rukovodstvo termoelektrane Tuzla pozvano da zbog ekološkog incidenta podnese ostavke, najavljene i krivične prijave. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Sinela Šumar.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću i Sarajevu te kontrolnih utakmica i triumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici selektora Darija Đerđe

0: spremno da čekaju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povređenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim jači je za Jusufa Nurkića i Luku Garzu, jedan od onih koji će biti na raspolaganju selektoru Dariju Đerđi, Jej Amar Gegić.
1: Vjerujem ukoliko izađemo maksimalno fokusirani, naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
0: Utakmica Bosna i Hercegovina Italija igra se sutra u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvani u Vilniusu. Dani za nas na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu donio i prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu. Takmičarka streljačkog tima Zakira Pušina bila je najbolja u finalu discipline 10 metara vazdušna puška. Mlada i uspješna sportistkinja naše zemlje nastavila je da ispisuje istoriju, te nakon titule evropske prvakinje i vice prvakinje u mlađim kategorijama dodala je i zlatnu medalju u seniorskoj kategoriji sa 20. po redu mediteranskih igara.
2: Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
0: A jedan od 76 sportista koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u Italiji je Amel Tuka. Jedan od najboljih atletičara naše zemlje svih vremena, posle godinu dana pauze, vratio se na staze i danas će se uz atletski tim priključiti našim sportistima na mediteranskim igrama.
3: Ne mogu ništa očekivati sada od ovih mediteranskih igara, baš zbog toga što nisam imao ni jednu trku u svojoj disciplini. Inače sam taj tip kojim treba nekoliko trka da uđe u svoju formu, da vidi svoju formu, da izbrusim, kako bi rekao, kako bi mogao pružiti ono najbolje u tom takmičarskom dijelu. Tako da putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu. A koliko će to biti, evo vidjet ćemo svi zajedno. Ono što znam za sebe je da sam uvijek borac bio na toj stazi i da sam dao svoj maksimum, pa vidjet ćemo koliko će biti taj maksimum ovaj put.
0: Naš jedini predstavnik UEFA fudbalskim takmičenjima je Banja Lučki borac, a prvak naše zemlje večeras će na gradskom stadionu u Banja Luci nakon triumfa 3-1 sa Islanda ugostiti Vikingur u revanšu play-offa Lige konferencije, i to sa šansom da odbrani rezultat i ponovo ostvari učešće u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Očekivanja trenera borca Vinka Marinovića.
4: Ono što je nama bitno jeste da mi otvorimo pametnu utakmicu, želimo da budemo hrabri, da budemo disciplinovani, da imamo taj karakter. I ono što je bitno jeste da ovu utakmicu moramo odigrati još bolje nego što smo je odigrali tamo na Islandu, koliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi, ali isto tako i mi imamo kvalitet, imamo iskustvo i ovom prilikom evo pozvao bih i navijače da nam daju podršku, jer naravno njihova podrška nam mnogo znači.
0: Utakmica Borac Vikingur igra se od 20 sati i 30 minuta uz prijenos u našem programu. Izdvajamo i duele Rakov-Hajduk, prvi meč okončan 2-2, zatim Rijeke i Mitjilanda, danski predstavnik slavio sa 2-0 u prvoj utakmici, a Partizan će u Beogradu ugostiti Hetafe nakon poraza 3-1 u Španiji. U Ligi Evrope igraju se također revanši play-offa, a nadomak učešće u grupnoj fazi je Beogradska Crvena zvezda. Prvak Srbije nakon 3-0 gostovaće Češkoj Viktori od 19 sati, a izdvojit ćemo i susret koji će početi u isto vrijeme u Austriji, gdje će na meču između Salzburga i Mjalbija pravdu dijeliti naš Irfan Peljto. U fudbalskoj ligi šampiona popunjeno je posljednjih 7 mjesta u grupnoj fazi koja su klubovi ostvarili kroz play-off. Nakon Sabaha, Bode Glimta i Laska preostale karte za elitno UEFA-ino takmičenje vizirali su grčki Ajax, Slovan iz Bratislave te Fenerbahče, dok je zagrebački Dinamo eliminisan od norveškog Vikinga. Žijev grupne faze Ligi šampiona bit će održan danas od 18 sati u Nionu, a takmičenje 36 evropskih klubova u novoj sezoni počinje 8. septembra. Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo poražene su u prvoj utakmici UEFA Europa Kupa od Slovan Libereca u Zenici rezultatom 2-3. Prvakinje Bosne i Hercegovine u trening centru Fudbalskog saveza nakon velike borbe su minimalno poražene od češkog predstavnika, za koje su pogađale Krejčirova, Vitlova i Skalova, dok su za domaće bile precizne Spasojević i Kamerić. Revanš susret na programu za 7 dana u Liberecu, gdje će SFK 2000 tražiti rezultat koji vodi u narednu fazu takmičenja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženske i muški mirise snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje

0: druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine od jutros na području više općina u kantonu Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se provodi na području Srednjobosanskog kantona. Više informacija trebalo bi biti poznato tokom dana. Broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima na granici Kine i Nepala nastavlja rasti. Prema posljednjim podacima poginulo je 160 osoba, a 980 se vode kao nestale. Najveći broj nestalih su turisti iz Indije, Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Prema novoj analizi Američkog geološkog zavoda, uzrok iznenadne bujice bio je odron, a ne zemljotres kako se prvobitno mislilo. Nepalske vlasti upozorile su na mogućnost novog bujičnog vala, a stanovnici su pozvani da budu u stanju visoke pripravnosti. Katarski premijer šeik Mohamed Al-Thani trebao bi danas posjetiti Teheran kako bi potaknuo razgovor o deeskalaciji tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Iran je također potvrdio posjetu, rekavši da će razgovori obuhvatiti nastavak katarskih posredničkih napora i inicijativa, kao i druga regionalna pitanja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu se ne žuri u vezi sa pregovorima sa Iranom, dodajući da su ekonomske i vojne akcije protiv Teherana efikasne. Direktor CIA John Ratcliffe tokom iznenadne i nenajavljene posjete Moskvi upozorio je ruske zvaničnike da ne preduzimaju akcije protiv članica NATO, a posebno baltičkih država, objavili su američki mediji pozivajući se na izvore upoznate s razgovorima. Ratcliffe je u utorak boravio u ruskoj prijestolnici, a Wall Street Journal navodi da je posjeta uslijedila nakon novih procjena američkih obavještajnih službi prema kojima bi Putin u narednim godinama mogao pokušati da testira odlučnost NATO-a ograničenim napadom na neku od članica alijanse. Politiko navodi da je Ratcliffe od ruskih zvaničnika zatražio i smanjenje vojne i ekonomske podrške Iranu. U Sarajevu i Bihaću je 17 stepeni, Banja Luci i Zenici 18, Tuzli 19, Bijeljini 21, u Mostaru 23 stepena. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 8 sati i 4 minute, otvaramo još jedan studio BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. Četvrtak je 27. avgust i bit će ovo još jedan sunčan dan sa temperaturama zraka, kao što ste čuli u našim vijestima, između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Inače, pred nama je još jedan toplotni val, a Hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je crveno upozorenje zbog izrazito visokih temperatura zraka koje se očekuju širom zemlje, posebno u regijama Sarajevo i Mostar. Prema prognozama, najtopliji period očekuje se sutra između 11 i 17 sati, kada će se temperature zraka uglavnom kretati od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Ustiprača na putu Rogatica Višegrad trenutno je obustavljen saobraćaj. Inače, na ostalim cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan promet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj reguliran privremenom signalizacijom. Kako god apeliramo da vozite maksimalno oprezno. Što se graničnih prelaza tiče, na njima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Otvoreni studio i danas sa vama do 10 sati i sadržaja izdvajamo. U Goraždu počinje 16. kup Jadransko-podunavskih zemalja u mušičarenju. Riječ je o jednom od značajnijih natjecanja u ribolovu koje će okupiti najbolje ribolovce iz 6 zemalja regije. U Međugorju danas Blaženology festival koji u središte stavlja autohtone hercegovačke sorte, blatinu i žilavku, te promociju Hercegovine kao vinske regije. 3 dana filma umjetnosti i mora donosi Neum Underwater Film Festival i ove godine posvećen podvodnim pričama koje povezuju film, ljude i okoliš. Grad Mostar domaćin je trećeg izdanja memorijala Vasili Buzmakov, umjetničko-pedagoškog projekta posvećenog uspomeni na istaknutog violinistu, profesora i pedagoga koji je svojim radom trajno obilježio muzički i kulturni život Mostara. I ovo su neki od tema o kojima govorimo danas u otvorenom studiju BH Radija 1. Naravno i ovog četvrtka emitirat ćemo redovnu rubriku Kratki rezovi u kojoj naš kritičar Mirza Skenderagić ovoga puta donosi prikaz filmova Sram i novac i 17 iz natjecateljskog programa 32. Sarajevo Film Festivala. I nadam se da su sve ovo dovoljni razlozi da i ovo prije podne ostanete uz BH Radio 1 i njegov otvoreni studio. Još jednom vam želim dobro jutro i dobrodošlicu.

0: 8 sati i 11 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a naša prva destinacija jutros je Goražde, zato što u tom gradu danas počinje 16. kup Jadransko-podunavskih zemalja u mušičarenju. Tim povodom sa nama je Halid Pekas, predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Goražde. Halide, prije svega, dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: I je li sve spremno? Hoće li ribolovci uživati?
1: Pa mi smo se potrudili da sve bude spremno. Evo još jutro dočekujemo goste, pa naravno da će uživati.
0: Inače, ovo je veliki uspjeh i za Udruženje sportskih ribolovaca Goražde i za sam grad Goražde i za kanton organizacija ovog natjecanja.
1: Tako, ovo je možda najveći uspjeh u zadnjih 30 godina na našem ribolovnom području. Mi smo dali sve od sebe da naši gosti imaju sve.
0: A gosti stižu iz kojih zemalja, koliko ih dolazi?
1: Gosti stižu iz 6 zemalja, iz okruženja, iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, kao i naši domaći takmičari.
0: I koliko će biti takmičara?
1: Takmičara imamo negdje oko 60 učesnika, ukupno oko 120 sa delegatima, sudijama, predstavnicima saveza, ukupno 19 ekipa.
0: Takmičenje traje do 30. avgusta, da pojasnimo našim slušateljima kako izgleda to takmičenje.
1: Pa takmičenje sama staza se dijeli na tri sektora. Mi smo odmah na samom početku gledali da promovišemo čitavo naše ribolovno područje, tako da smo sektore podijeli, jedan je u samoj gradskoj zoni, drugi je na 3 ili 4 km od grada, a treći je udaljen u samom, znači na divljoj vodi, samo prirodno. Tako je, takmičenje će se odvijati, znači, 3 dana. Svaki od takmičara će obići sva 3 sektora i probat će se, znači, na sva 3 sektora.
0: I koje su propozicije takmičenja?
1: Propozicije takmičenja samo traje, znači, po 3 sata svaki dan.
0: I što love ribolovci?
1: Ribolovci love kako salmonidne vrste riba, lipena, pasanku, mladicu, love tako i cipridne vrste riba, odnosno bijelu ribu, škobalja, ploticu, mrenu. I boduje se svaka riba preko 20 cm.
0: Mm-hmm. Inače, kakav je riblji fond u rijeci Drini?
1: Pa možemo reći da je naše ribolovno područje veoma bogato, kako salmonidnim vrstama riba, tako i ciprinom vrstom riba.
0: Moram vas još upitati, dakle, 3 dana traje ovo natjecanje u mušičarenju ili fly fishingu, za koji kažu jedna od najatraktivnijih i najzahtjevnijih disciplina sportskog ribolova. Međutim, vi imate jedno upozorenje za građane i potencijalne kupače za naredne dane.
1: Pa tako je, radi regularnosti samog takmičenja mi imamo obavijestjenu za naše sugrađane da se ne ometaju ribolovci na vodi kako tako, pošto je sad toplo vrijeme i to kupači i da se ne gazi Drina sama i tako i plovila na rijeci Drine su zabranjena, tako da smo stali u koordinaciji sa MUP-om BPK kantona izdali to obavještenje i nadam se naši sugrađani će to ispoštiti.
0: Barem da se ne kupaju na mjestima gdje ribolovci love ribu, ali mogu promatrati, je li tako?
1: Tako je, tako je. Naravno, mi pozivamo sve naše sugrađane da isprate ovo je onaj najveći događaj na našem ribolovnom području.
0: Ja vam čestitam na organizaciji i za sada zahvaljujem na sudjelovanju u Otvorenom studiju BH Radija 1. Poštovani slušatelji, bio je to Halid Pekas, predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Goražde. Dakle, u Goraždu danas počinje 16. kup

0: Oko 40 hercegovačkih vinarija predstavit će svoja vina na 11. izdanju etnogastrozabavnog performansa Blaženology, koji će biti održan danas u Sport centru Međugorje. Festival koji je tokom više od desetljeća prerastao u jednu od prepoznatljivijih vinskih događaja u regiji, u središte stavlja autohtone hercegovačke sorte Blatinu i Žilavku, te promociju Hercegovine kao vinske regije. Tim povodom sa Andrijom Vasiljem, predsjednikom udruge Blaž, razgovarao je naš Dejan Garić.
1: Suše i visoke temperature Blatni i Žilavci često pogoduju kada je u pitanju kvalite, donekle malo smanje prinosa, ali to budu vrhunska vina. Je li tako i ove godine?
2: Tako je. Dakle, ova godina sama po sebi je onako specifična. Kao i svaka druga, mi smo tvornica ispod vedrog neba. Malo je bilo suše, što znači da će biti berba malo ranije, jedan, dva ranije, ali očekivamo dosta dobru kvalitetu, pošto će se smanjiti kvantiteta grožđa zbog suša, ali dobit ćemo sigurno dobru sirovinu, ali kad dobijete dobru sirovinu, kad imate dobro grožđe i naravno jedan dobar pristup podrumu gdje će malo ove godine rad više rad, malo se više potrud, tako je godina, sve to kada se sabere, imamo pravo da očekivamo da ćemo imati jednu dosta dobru uspješnu godinu.
1: I to znači naravno da ćemo uz sav taj trud u bačvama, a kasnije u bocama,

0: i čašama, imate onaj pravi puni ukus sunca i Hercegovine i kamena. No, ove godine, dakle, ove sedmice, tačnije 27. nećemo probavati ovogodišnja vina prerano. Je, naravno, neće još biti ni obrano
1: Naravno da je.
0: grožđe, ali Blaža nam donosi uz vrhunska vina i gastronomiju, dobru muziku, odličan provod, sve to u Međugorju. Dakle, izrastao je iz one prvobitne ideje već te prve godine u jednu respektabilnu manifestaciju, sada već cijela regija zna za Blaž. Koliko očekujete ljudi, šta će se u stvari dešava 27.
1: Tiče Blaža, on je sam u početku imao zadatak ili ideja za svega je stojala da promoviramo Hercegovinu, to je Bosnu i Hercegovinu kao vinsku regiju, da je vratimo na ono mjesto gdje ona nekad bila, jer Mostarsko vinogorje je bilo jedno od najprestižnijih, najboljih vinogorja u bivšoj Jugoslaviji, a tu su uvijek prednjačile naše autohtone sorte Žilaka i Blatina. Počeli smo mi autentični, to su naše sorte na kojima mi gradimo platformu temelje u ovom sada nekom novom dobu, sa novim vinarima, sa novim generacijama, sa novim tehnologijama. Mislim da je to dobar put za to, jer to niko na svijetu nema nego mi i Žilavku i Blatu. Naravno, postoje tu i druge sorte, kao što su Strnjak, imamo i internacionalne. Mi smo ponosni da smo mi jedni od prvih koji su prije 11 godina počeli da razmišljaju na ovaj način u smislu marketinga i priče o Hercegovini kao vinske regije, gdje smo napravili projekat Blaž koji u tom momentu nismo, evo, da iskren bude, nismo ni sanjali da će završiti ovako. Znali smo šta želimo, znali smo put, znali smo koliko to sve vrijedi, ali zaista ovo izraslo u jedan događaj, ja bih rekao, u Sarajevu film festivalu Hercegovini Blaž.
0: Pa, ako je suditi po cijeloj vizuri, kako sve to izgleda, samom ambijentu, bazenima, muzici koja se tu nađe izvođačima, ali i posjetiocima, toaletama, to sve zaista izgleda na onom vrhunskom nivou. Dakle, evo, za one koji su željni jednog takvog događaja i koji žele ljeto zaokružiti i upotpuniti na samom kraju avgusta, zaista doživiti jedan takav spektakl, kada, gdje, šta ih očekuje. Ove godine,
1: Evo,
0: naravno.
1: lijepo ste to objasnili, taj ambijent i gastronomiju, to sve što ste rekli. Evo, još jednom da pokažemo tu dimenziju Žilavke Blatine ili Blatine Žilavke, po čemu je i festival, ovaj event dobio ime, da pokažemo još jednom da se on može ljubiti i ne samo sa hranom, nego i sa dobrom zabavom, sa dobrim susretima sa ljudima. I evo, to je, raduje nas da je to postalo mjesto susreta gdje se ljudi sastaju, evo, i ovi malo turbulentnim, težim vremenima, gdje vino ipak okuplja sve i onda svi dođu tu i budu radosni i nesu sa sobom lijepa sjećanja sa toga susreta. Program počne u 18 sati, otvaraju se vrata 18 sati i onda od 18 do 20 će biti onako B2B kušanja vina. Moće naši posjetitelji, evo, koje pozivam ovim putem, malo da se upoznaju i sa vinarima i da vide šta naši domaći vinari imaju sa sobom. Ja znam da će donijeti najbolje, jer uvijek to naprave, da kušamo dobra vina hercegovačka. Ove godine isto tako. Imamo naše goste iz Kutjeva, oni će imati svoj štand, bit će tri vinarije iz Kutjeva koje će predstaviti nama svoje autohtone sorte. Mi to tradicionalno radimo, da se uvezujemo, da gradimo prijateljstva i da učimo jedni i od drugih, da rastemo sa svojim kolegama iz regije. I naravno, evo, kažu šećer na kraju, papa intrat će nas zabavljati. I evo, biće lijepo.
0: Ja moram dodati, Andrija, da Blaž niti počinje tom večeri, niti završava. Vi uvijek imate i one prateće sadržaje koji su, pa evo, nekada i za one koji su stručnjaci ili žele postati, tako da imate i ovoga puta

0: nekoliko različitih radionica i edukacija, a tu je jedna čuvena diplomatska berba.
1: Da, imamo projekat što duže traje, ovaj, jel, laže noloži, onako dolaze te neke nove stvari gdje mi možemo poentirati da napravimo upravo ono što mi želimo, jel, Hercegovinu kao vinsku regiju. Važno je istaknuti da mi već 11 godina radimo na tome da imamo jedan kurs ili jedan onako školski, kako bi rekli, predmet s profesorom Šunjićem, certificiran WSET iz Londona, naše sveučilište iz Mostara i Blaž. Do sad smo certificirali, ove godine će biti 500 polaznika i plus više od 500, tako da je to eto neka jubilarna brojka, da smo uspjeli certificirati prvi stupanj sommelijerstva, što konobara po restoranima, što vlasnika restorana, što ljubitelje vina, što iz svakog segmenta društva. To je dosta bitno i dosta dobro, jer kad ljudi imaju znanje i kad onako slikovito znaju popiti pocu vina i naručiti i da znaju elementarne stvari o vinu, da znaju koja je vrsta vina, koja je boja vina, kako se servira, na kojoj temperaturi, kako se čaša drži. To je sve ono što doprinosi promociji regije. Onda imamo ove godine i tu diplomatsku berbu, mi smo sretni, ovo je već druga godina, tu će biti neki 40-ak ambasada, oni će imati svoju diplomatsku berbu, što je tradicija u svim državama koje se naravno bave vinogradarstvom i vinarstvom, da pozovu diplomate da vide šta mi imamo. To će biti u 15 sati u Hercegovačkom selu Međugorju, trajaće 3 sata i posle toga i svi diplomati koji žele, a većina i želi, idu na Blaž u 18 sati gdje kreće naš program.
2: Bio je to Andrija Vasilj, predsjednik udruge Blaž, koja dakle danas u Međugorju organizira Blaž Enology, a sve prisutne tamo će zabavljati Tomislav Bralić i Klapa Intrada i upravo njih slušamo u nastavku otvorenog studija BK Radija 1.

0: U 8 sati 32 minute u otvorenom studiju BH Radija 1 vrijeme je i za blok servisnih informacija. Prvo ćemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba gdje nas očekuje Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljina, lijep pozdrav za vas i vaše slušatelje. Pa evo, u toku je uviđaj saobraćajne nezgode koja se jutros nešto iza 7 sati dogodila u mjestu Ustiproča na magistralnoj cesti Rogatica Višegrad, zbog čega je saobraćaj još uvijek obustavljen. Ipak u većem dijelu naše zemlje saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja te da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtopijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje je obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajte Crna Rijeka u Podmilaću, a za to vrijeme saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik, Podrumanija Sumbulovac i Sarajevo Lapišnica, a na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Još danas i sutra zbog sanacionih radova na Perića mostu u vremenu od 8 do 17 sati povremeno će se obustavljati saobraćaj na cesti Tomislavgrad Blidinje. Na graničnim prelazima za sada promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Za više informacije uvijek možete pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili informaciju potražiti na našoj web stranici bihamk.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
0: Hvala lijepo na ovim informacijama. Svim putnicima, naravno, i dežurna ekipa BH Radija 1 želi ugodnu vožnju i sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A što se vremena tiče, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. U 8 sati temperatura zraka u Bugojnu, Livnu i Srebrenici iznosila 15 stepeni Celzijusa. 17 stepeni izmjereno u Sanskom mostu, 18 u Sarajevu, Banja Luci, Jajcu, Zenici i Zvorniku, 19 u Prijedoru i Tuzli, 20 u Bihaću, 21 stepen izmjeren u Doboju, 22 u Bijeljini, 23 u Trebinju, 25 u Mostaru, čak 26 u Gradačcu i Neumu. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 32 stepena Celzijusa.

0: 8:39, naša naredna destinacija u otvorenom studiju BH Radija 1 jeste Neum, gdje danas počinje Neum Underwater Film Festival. Tim povodom sa nama je Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala. Julijana, prije svega, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, draga moja prijateljica, i svim slušateljicama i slušateljima radija, i hvala vam na pozivu. Drago mi je što danas imamo priliku, evo, razgovarati u oči Neum Underwater Film Festivala o tomu što smo pripremili za ovogodišnja tri dana festivala u Neumu.
0: A pitam, što ste pripremili? Ja ću samo reći, znam da filmske priče stižu iz cijelog svijeta.
1: Da, apsolutno. Imamo danas, znači, već od podne krećemo sa izložbom najboljih postera koji nose naslove filmova. To što mi krećemo u 12 sati sa posterima, zatim u 5 sati, odnosno 17 sati, krećemo sa programom mladih autora i off programom. Nakon toga u 19:30 imamo svečano otvaranje projekcije službene selekcije filmova. Evo, ja pozivam sve ljude koji se danas nalaze u Neumu, a imaju interesa za podvodnu umjetnost, film, druženje, upoznavanje ljudi iz drugih država, imaju interese za snimanje možda podvodnih filmova, jer svi mi danas imamo mobilne aparate kojima se mogu snimiti podvodni filmovi, da dođu, da se druže sa autorima iz cijelog svijeta, našim međunarodnim žirijem. Imamo i fantastičnu stand-up show Mirande Lončar večeras, pa zatim glazbeni nastup benda Fortissimo, tako da danas je dan full. Sutra već imamo od 18 sati ekološko edukativnu radionicu More i ljude. Zatim nastavljamo sa projekcijama u 19:30 službene selekcije i nakon tog idemo na dodjelu nagrada. Ono što je nama posebno važno je upravo ta nagrada publike, koja se u prethodnim godinama poklapala sa nagradama međunarodnog žirija. Mislim da smo prošle godine imali možda u 4 glasa različito mišljenje međunarodnog žirija i naše publike. Znači, ta nagrada publike, koliko god je važna udruzi Standard kao organizatoru, još važnija je upravo autorima, ali moram kazati da i naša publika od naših sponzora dobija također vrijedne nagrade. Tu je i Aeronet i naša turistička zajednica, tako da se svakako isplati doći. U subotu imamo edukativnu radionicu Podvodni svijet za sve one koji žele nastaviti, poboljšavati svoj profesionalni put vezano za podvodni film, ali isto tako i za one koji se tek žele okušati u snimanju podvodnih filmova, što je nama važno upravo iz razvoja novih naraštaja podvodnih snimatelja u Bosni i Hercegovini prvenstveno.
0: Da, vama su iznimno važni zapravo ti mladi autori.
1: Gledajte, mladi autori, naravno, oni imaju veliki entuzijazam, savršene ideje, kreativni su, ali isto tako, ono, kroz projekt što se ustanovilo da i naši umirovljenici rade fantastične podvodne fotografije, tako da u svakom slučaju mislim da je budućnost upravo u edukaciji vezano za podvodni film. Naravno, trebala bi biti u motivaciji nadležnih institucija kroz otvaranje javnih poziva, kako bi ljudi imali osjećaj sigurnosti kroz aplikacije i osigurati sredstva za svoje stvaralaštvo, bilo da je u pitanju film kao vizualna umjetnost ili neke druge aktivnosti. Ali u svakom slučaju mi želimo da svaki gledatelj koji dođe danas, bilo da dođe u 12 sati da pogleda festivalsku izložbu vizuala i plakata na Kali Kartu ispred dvorane Fontana, u kojoj je večeras u hotelu Zenit i projekcije, da odu kući, ne samo ono, pogledali smo film, otišli smo kući, već želimo da upoznaju autore, postave pitanje, razgovaraju, možda dobiju novu ideju i ljudi možda pronaću nekog svog budućeg suradnika. I upravo u tim susret, znamo da nastaju uvijek neke nove dobre priče koje nastavljaju živjeti nakon festivala.
0: Inače, autori dolaze iz cijelog svijeta, je li tako?
1: Da, evo, mi imamo autore sa svih strana svijeta večeras s nama. Veći dio se smjestio već jučer, dio dolazi danas od Izraela, Njemačke, SAD-a, Francuske. Evo, neću vam sve otkrivati, ipak bih vas pozvala da i vi osobno dođete i pridružite nam se. Evo, danas, sutra i u subotu u hotelu Zend u dvorani Fontana i na Calicardo. I moram naglasiti, ulaz je besplatan za sve naše posjetitelje.
0: Hvala lijepo na pozivu. Na kraju moram vas pitati, evo već nekoliko godina radite Neum Underwater Film Festival. Da li svake godine budete prijatno iznenađeni što to autori nude i koje su to sve to ljepote podvodnog svijeta?
1: Gledajte, mi se, festival jeste nastao na toj bazi fascinacije podvodnim svijetom i u biti koji jeste naša baza opstanka i razvoja na kraju kulturnog turizma u odnosu na urbicid, ekocid i sve ostalo što nas okružuje. Samim tim su i utvrđene ove naše nagrade festivala vezano. Znači, imamo najbolji, evo ove godine, novu kategoriju, najbolji filmski plakat, imamo nagradu publike, najbolji BH podvodni film, najbolja glazba u podvodnom filmu, ono što je veoma važno, najbolji podvodni ekološki film, najbolja kamera i na kraju Grand Prix, ono što znači, je objedinjeno u jedno film sve prethodne kategorije. Tako da oduševljenje je isto, znači od prve godine 2021. u koroni kada su došli prvi filmovi, kada su nas zapljesnuli, kada je to možda bio jedan od rijetkih događaja koji je uživo održan pred publikom, podvodni svijet plijeni našu publiku isto kao i autore i pobjednike koji se iznova vraćaju u festivalu, postaju dio tima Neum Underwater Film Festivala, šire jednu pozitivnu atmosferu vezano za Bosnu i Hercegovinu i za kulturu i za ono što radi tim i volonteri udruge Standard, ne samo za Neum Underwater Film Festival, nego i za druge društveno odgovorne projekte tipa umirovljenici, fotografi, aqua art i evo, ne bih vas dalje zamarala.
0: Ja vam čestitam na tome, zahvaljujem na pozivu i zahvaljujem na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1 i eto, ukoliko budete imali prilike, uživajte i vi. Znam da je puno posla.
1: Zahvaljujem, posla je puno, ali ja u poslu upravo ove vrste uživam i drago mi je kada vidim da su novi ljudi, bilo da su mladi, stariji ili oni koji su tek imali ideju, bili ohrabreni kroz naš festival, dobili poticaj i jednostavno, evo, od Gareth Bartleta koji je naš prvi Grand Prix 2021. Koji je dobio nagradu, čovjek koji danas snima fantastične skupe reklame širom svijeta vezane za podvodni svijet ili jedan afirmirani podvodni snimatelj kakav je Aken Batiglar iz Turske, mislim sad evo da ne uvrijedim bilo koga, Clayton Cohn, tu je znači s nama i Antonio Slavujević, mladi dizajner, Carmen Obrdalj, Maja Matić, Marino Pelajić iz Azre, grupe Film, Mike Frankel, čovjek koji je snimao prve koncerte Beatlesa, Slaven Vlašić, naš Mostarac koji živi u Americi, koji radi savršene fotografije, jedan od vodećih ljudi u Getty Images, Tamara Bekčić, Zlatko Glavinić iz Neuma, Ante Džono, mislim, to su sve ljudi koji cijene svoje okruženje i prije svega znači, brinu o njemu i toliko smo se povezali, svake godine taj tim raste. Ja se nadam nečem bolje za ovu, ne samo našu državu, nego za cijelo okruženje u ovom sveopćem zatopljavanju, uništavanju rijeka i svemu što nam se događa.
0: Ja se također nadam i hvala još jednom na sudjelovanju u otvorenom studiju BH Radija 1.
1: Molim vas, dođite u Hostel Zenit i vidimo se na Calicardo.
0: Dogovoreno. Poštovani slušatelji, bila je to Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala Neum Underwater Film Festival koji počinje danas u Neumu.

0: 7 minuta do 9 sati, slušate Otvoreni studio BH Radija 1 i danas smo sa vama do 10 sati. Tačno u 9 poslušajte i naše nove vijesti, a nakon njih putovaćemo do Mostara kako bismo govorili o memorijalu Vasilij Buzmakov.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Sherry Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
8: BH Radio 1.
9: Glas svuda prisutan. Muzika dana. BH Radija 1.
10: Sarajevo ima svoje priče, svoje likove i svoje pjesme. Jedna od njih je Ilije Palma, grupe Zabranjeno pušenje. Pjesma je izašla sada već davne, 2001. godine, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.
11: Evo ima godinama nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli,

Spasioci duž granice Nepala i Kine tragaju za skoro 1500 nestalih u bujičnim poplavama koje su uslijedile nakon urušavanja glečera. Više od polovine nestali su strani državljani. Vlasti u Nepalu saopćile su da je broj poginulih porastao na 165. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. Ujedinjene nacije i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali Sjedinjene Američke Države, Kina, Evropska unija i Indija.

Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros gasi požare kod Trebinja. Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava, službi ekologije i bezbjednosti, volonteri, a očekuje se i dolazak 30 pripadnika oružanih snaga kako bi se spriječilo širenje vatre. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naglasio je da je najkritičnije u nepristupačnom selu Željevu, kao i u blizini sela Orašje na Zupcima. U kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu toku je policijska akcija Catering. Akcija se provodi po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, a učestvuju i službenici obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Više informacija trebalo bi biti poznato tokom dana. Kanada ponovo poziva svoje građane da bojkotuju američku robu nakon što su propali trgovinski pregovori između dviju zemalja. Washington je uveo nove carine na kanadsku robu, a Kanada je najavila kontramjere za američku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara. Carine od 15 do 50% obuhvatit će oko 700 proizvoda, uključujući čelik, aluminij, odjeću, elektroniku, mašine i prerađenu hranu. Nove mjere trebale bi stupiti na snagu 8. septembra. Prema mjerenjima u 8 sati na Bjelašnici je 14 stepeni, u Sarajevu, Banja Luci i Zenici 18, Tuzli 19, Bihaću 20, Bijeljini 22, Trebinju 23, Mostaru 25, u Neumu 26 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9 sati i 10 i po minuta, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a sa velikim razlogom, poštovani slušatelji, u nastavku idemo do Mostara. Tamo danas počinje treće izdanje memorijala Vasili Buzmakovi. Tim povodom sa nama je Anica Miličević, violinistica i učenica velikog profesora violine Buzmakova. Anice, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga Lidio, pozdrav vama i svim slušateljima BH Radija.
1: I vi nekako malo pomalo stigosti do trećeg izdanja memorijala, svaka čast.
2: Evo tako je, da, nismo se iskreno ni nadali kad smo prvo pokrenuli da ćemo, nadali se jesmo, ali smo išli s rezervom, nek bude prvo pa dalje kako bude, tako da evo stvarno smo sretni što smo već u trećem izdanju.
1: I to je znak da radite dobar posao i da ima publike koja voli lijepu muziku i to je nekako najvažnije.
2: Tako je, zbog toga smo također jako sretni jer uvijek gledamo da ponudimo i neke koncerte, prije svega klasične glazbe jer to je način na koji je nas naš profesor obrazovao i gdje smo se dalje svi obrazovali na različitim institucijama, tako da to nam je neki primarni cilj recimo.
1: Memorijal Vasili Buzmakov traje od počinje dakle danas. Koliko će dana trajati i što će sve ponuditi publici, ali i svim ostalima?
2: Pa zapravo mi smo već u nekim probama, pripremama od početka tjedna, a danas imamo prvi koncert i dolaze nam danas naši dragi gosti iz Sarajeva, iz gradova iz Bosne i Hercegovine i iz Metkovića iz Hrvatske. Ono što konkretno nudimo jesu dva koncerta za publiku. Večerašnji koncert koji smo nazvali Umjetnost povezuje u galeriji Kraljice Katarine u Kosači, gdje će nastupiti naše drage prijateljice, kolegice i također uvažene predavačice na memorijalu, kolegice sa Muzičke akademije iz Sarajeva, kvartet Sa simfonijeta. A paralelno sa svim tim se odvijaju orkestralne probe za djecu iz gradova iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje uvježbavamo s njima orkestralni program za gudački i komorni orkestar i taj koncert će se održati u subotu u Muzičkom centru Pavaroti u njihovoj velikoj sali.
1: I ono što treba naglasiti to je da memorijal po prvi put okuplja gudački orkestar, sastavljen od mladih iz cijele Bosne i Hercegovine i šire.
2: Tako je, tako je. To nam je bila želja od prvog memorijala i evo sretni smo da smo sad u trećem izdanju, mogu reći već, uspjeli doći do tog nekakvog koncepta. Nekako smo gledali da ponudimo možda toj djeci ono što u svojoj sredini nemaju priliku možda sudjelovati u nečem takvom, da neko dijete iz nekog malog mjesta kaže, e super, ja bi isto išao u muzičku školu da imam orkestar kao redovni predmet. To nam je bila neka misao vodilja.
1: Večerašnji koncert Umjetnost povezuje bit će dakle održan u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače, a ovaj drugi? Gdje?
2: A drugi se održava u Muzičkom centru Pavaroti. Taj koncert je u subotu u Muzičkom centru Pavaroti i na njemu će nastupiti naš gudački orkestar koji smo i nazvali Gudački orkestar Vasili Buzmakov.
1: Inače, oba koncerta počinju u isto vrijeme u 19 sati i 30 minuta. Moram vas, pitala sam vas to i prošle godine kada smo se čuli u oči drugog memorijala, moram vas sad opet upitati, čisto da podsjetimo naše slušatelje, ko je bio Vasili Buzmakov i da kažemo nešto o toj lijepoj ideji i inicijativi da se ovaj memorijal održava u Mostaru?
2: Može, naravno. Pa Vasili Buzmakov je prije svega bio naš profesor violine. On je djelovao u Mostaru od 2000. do 2014. godine. Spletom okolnosti je stigao u Mostar iz Moskve. I radio je u orkestru, radio je u glazbenoj školi Ivana Plemenitog Zajca i u muzičkoj školi prvog, drugog stupnja u Pavarotiju i u biti malo je reći da je on bio samo naš profesor, on je bio neki naš vodič, neki naš učitelj, mogu slobodno reći da većini svojih učenika je bio kao drugi otac. I svi smo bili jako pogođeni kad je preminuo 2014. godine u 8. mjesecu od posljedica eto, moždanog udara, nažalost, i da bi se eto, prije dvije godine, 2024. 10 godina nakon njegove smrti, mi njegovi učenici koji smo zanimljivo je na različitim krajevima zapravo. Ja živim, radim u Osijeku, kolegica je Alma u Sarajevu, kolegica Irena u Metkoviću, kolega Ante je bio posvuda, sad se stacionirao u Mostaru, kolegica Ana Pešuc također je sada u Mostaru, Ljubuškom. Nekako smo se svi preko, evo, moram priznati, tu odajem počast društvenim mrežama, internetu, preko toga smo se svi uspjeli povezati i doslovno je bilo ono, hoćemo li nešto, hoćemo, idemo. Tako da, inicijalna ideja je bila vrlo onako srčana i ljudska prije svega i evo danas smo tu gdje jesmo.
1: I htjela sam da ponovo čujemo tu priču kako je lijepo sjećati se svog profesora i kako je lijepo raditi sve kako jednostavno čovjek takvog glasa i takvih sposobnosti i takvog značaja ne bi bio zaboravljen.
2: Tako je, tako je. Voljela bi još naglasiti da to je još jedan razlog zbog kojeg smo posebno sretni zbog Udaškog orkestra, jer profesorova nekak

0: Pa želja i njegova misija je bila da stvori neki bazen mladih glazbenika, mladih violinista, mladih gudača, da nekako svi ostvarimo neku mrežu, neku povezanost, da se ne razdvajamo nego da se spajamo, tako da smo zbog toga posebno sretni što smo to ove godine evo i uspjeli ostvariti tu njegovu želju.
1: Ja vam na tome čestitam, evo još jednom ćemo pozvati sve one koji mogu da večeras odu do Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače u Mostaru i poslušaju, odnosno uživaju u koncertu.

0: Anica, hvala vam lijepo na ovim informacijama i čujemo se ponovo.
1: Hvala vama na pozivu i još jednom veliki pozdrav svima.
0: Bilo je to, poštovani slušatelji, Anica Miličević, violinistica, učenica velikog profesora violine Vasilija Buzmakova. Upravo i memorijal koji nosi ime ovog poznatog violiniste počinje danas u Mostaru.

0: U otvorenom studiju BH Radija 1 i svijeta muzike idemo u svijet filma, ovoga puta zahvaljujući rubrici Kratki rezovi koju nam priprema Mirza Skenderagić.
1: Kratki rezovi. Ki rezovi.
2: The first rule of Fight Club is... You do not talk about Fight Club.
1: Kratki rezovi. Ki rezovi.
3: Izbor iz filmova takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala. Sram i novac.

0: Koje vrijednosti se cijene na selu, a šta postaje važno kada se dođe u grad, jer to sigurno nije predan rad? Da li siromaštvo podrazumijeva samo gubljenje novca ili potpuno nestajanje živog čovjeka? I ono najvažnije, u kakvom su odnosu danas sram i novac? Ova pitanja postavlja kosovski reditelj Visar Morina u filmu Sram i novac, koji je već nagrađen na Sundance Film Festivalu, a koji je otvorio takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala. Dakle, nakon ostvarenja Otac i Exil, Morina, kao da ovom snažnom, ali istovremeno i vrlo suzdržanom socijalnom dramom, završava trilogiju o borbi čovjeka za dostojanstvo, a ne samo za preživljavanje. Ponovo se vraća porodici, glavi kuće Šabanu, kojeg igra Astrid Kabashi, i njegovoj supruzi Hatidže, koju tumači Flonja Kodeli. Oni sa tri djevojčice i bolesnom majkom živi od male farme i prodaje mlijeka. Ali nakon porodičnog sukoba koji dolazi tokom večere kao ključe dramatuške tačke, ostaju bez izvora prihoda i prisiljeni su preseliti se u Prištinu. Spas pokušavaju pronaći kod Hatidžine sestre Line, koju igra Fiona Glavica, i njenog bogatog supruga Albana, kojeg igra Alban Ukaj. U ozraču evropskog socijalnog realizma i na tragu stila braće Darden i njihove suzdržane tragedije, a približavajući se i rumunskom novom valu i likovima u vanrednim životnim okolnostima iz kojih je gotovo nemoguće izaći, ali opet i pronalazeći poetsku prirodu svakodnevnice turskog i iranskog filma, Morina umjesto odgovora dolazi do novog pitanja. Da li svaki čovjek ima svoju tačku pucanja? Nudeći dva kraja, on kao da ostavlja gledateljima da sami izaberu drugu šansu za glavnog lika. Jer samo naizgled je siromaštvo povezano sa sramom, a sram je danas zapravo luksuz, kako to kaže Hatidže. Morinin rediteljski stil je izrazito suzdržan i on blisko prateći likove i ne odmičući se od njihovog života, nikada ne prelazi granicu. Kamera Janisa Mazuha tako stvara osjećaj tjeskobe i pritiska koji kao u samoj dramaturgiji konstantno pomalo raste, odlagajući neminovno pucanje. Izgradnji ovakvog stanja pomaže i igra glavnih glumaca, koji sve prenose šutnjom, pogledima i sitnim gestama, a gotovo brehtovske pauze dolaze sa albanskom tradicionalnom muzikom, koja prati Šabana u trenucima psihičkog tumaranja. Sram i novac zato nije samo priča o siromaštvu i sramu, a ponajmanje je o novcu. Ovo je film o različitim sudbinama, o trenucima sreće i jednom pogledu prema radosnoj djeci kojima su za sreću dovoljne i nove patike, o pogledu koji ne poznaje sram, a novcem se ne može kupiti. 17.
1: Mi on se slušao kitava?
2: Gdje zaboravim, kad ti ga donesam, kako se vratimo.
1: Pa ti kaže li mi danas?
2: Gdje zaboravim.
1: Včera ti piša v poraka, znaš?
3: Fiki, brat.
1: Idam, čvare, idam.
3: A idem, brat, gdje u slova?
1: Sve u redu su te, ja?
2: Zašto prašuvaš?
1: Te nema su mjeseci, nema lajkaš. Se kurčiš nešto?
2: Pošto nima zanimaš.
0: Šta može značiti ako u naslovu filma imamo broj? Da li to znači da je sve stalo u taj samo jedan broj, da on određuje i sadržaj i formu? Broj 17 je vrlo varljiv, jer stoji na granici između djeteta i odrasle osobe i može odrediti njenu budućnost i to kakav će čovjek ona postati. Upravo broj 17 predstavlja godine koje ima Sara, a koju igra kao da igra samu sebe Eva Kostić u debitanskom filmu Kosare Mitić naslova upravo 17, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Berlinalu. Za gledatelja, gotovo nepodnošiv intenzitet prikaza ove priče zasnovane na istinitom događaju jeste ono što ovaj film izdvaja od ostalih naslova prikazanih u takmičarskom programu. Jer odbijanje suočavanja sa te

teškom situacijom u kojoj se Sara našla, i to kada sa svojim razredom putuje na školsku ekskurziju, stvara zaista veliki pritisak od kojeg se grči stomak, baš kao i Sari, i postepeno će kod gledatelja izazivati ljutnju. Ipak, naslov filma će stalno podsjećati da Sara ima samo 17 godina i upravo to vraćanje na taj broj neće dopuštati osudu od strane gledatelja, niti će davati priliku za postavljanje pitanja zašto ona nešto ne uradi i zašto ne progovori. Rediteljica film otvara događajem koji iz seksualnog čina prerasta u tiho silovanje. Brzina kojom prenosi taj mučni čin ostati će glavna rediteljska odlika do samoga kraja, samo što će se ispred kamere ukazati lice djevojke koje su dvojica njenih vršnjaka pokrivali rukom uz naredbe "Budi mirna". Ovo nije samo još jedan film o djevojci koja je slučajno ostala trudna, niti je film o prešućenom silovanju, a posebno nije film o pogrešnim odlukama, jer upravo je broj 17 prava mjera za pravljenje grešaka, kada ćemo grešiti ako nećemo tad. Ovo je film o društvu koje ne vidi i ne želi da vidi ono što se događa pred njegovim očima, o društvu u kojem jedna djevojka može da sve vrijeme krije trudnički stomak i ono najvažnije, o društvu u kojem jedno maloljetno ljudsko biće mora donijeti tako velike odluke koje se tiču svih nas. Sporedna uloga. Kažu da ne postoje male uloge, već samo mali glumci. Iako je film jedno, a život nešto sasvim drugo, šta ako se svakodnevnica zamijeni za filmski set? Da li je onda moguće od sporedne napraviti glavnu ulogu? U filmu Sporedna uloga, gruzijske rediteljice Ane Urušadze, čiji je debitanski naslov Strašna majka već osvojio srce Sarajeva za najbolji film, život upravo kao da postaje jedan veliki filmski set u kojem se ulazi iz situacije u situaciju, iz ulice u ulicu, iz sobe u sobu. I sve zavisi od toga kako će odigrati glavni glumac. A to je ovaj put arogantniji i mrzovoljni Nijaz, nekada velika zvijezda gruzijskog filma, kojeg igra Dato Bahadze, naviknut na glavne herojske uloge, a čija se karijera sada svela na jednu audiciju za epizodnog lika u filmu koji režira mlada rediteljica. U ovome najstilizovanijem i najdužem filmu ovogodišnjeg takmičarskog programa, a u kojem će se međusobno nadograđivati životna i filmska uloga, komedija i drama, začudno i realno, maska i lice, Nijaz će sretati stare ljubavi, prijatelje, slučajne prolaznike, da bi na kraju stigao do svoga napuštenog, autističnog sina. Prolazeći kroz svoj život kao kroz film, on će nesvjesno propitivati izgrađenu sliku o samome sebi, sve jasnije uviđajući da već odavno ne igra glavnu ulogu. Vizuelno, radnja u filmu će se razvijati vrlo sporo, uz duže kadrove i suptilne rezove, dok stvarnost gotovo postaje jedan dugi, linčovski san. I Nijaz će prvi put sanjati. Ako njegov lik odbacuje staru kožu kao zmija, on postepeno skida slojeve vlastite ličnosti i odriče se ega zbog kojeg je mislio da se svijet vrti oko njega. Jer nekada je sporedna uloga sasvim dovoljna da se postane bolji čovjek.

0: Izvuci motora u otvorenom studiju BH Radija 1 još jednom najavljuju našu priču o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas očekuje Olga Borjanović. Olga, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljiljo. Dobar dan, veliki pozdrav tebi i naravno svim slušaocima BH Radija 1. Saobraćaj se ovog prijepodneva na većini puteva kako u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine odvija nesmetano uz za sada povoljne uslove za vožnju. Zbog velikog interesovanja napominjemo da saobraćajnice na širem području Trebinja za sada nisu ugrožene od aktivnih požara. Danas, 27. avgusta, od 10 do 10 časova i 30 minuta, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila na prevoju Romanija. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Lončari-Lepnica, Lončari-Obudovac, Lončari-Pelagićevo i Lončari-Brčko, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i u Trnu, na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nasputnjaka iznad navedene dionice puta. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova do kraja ovog mjeseca obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu u Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas i sutra zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 časova povremeno se obustavlja saobraćaj na putnom pravcu Tomislavgrad-Blidinje. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta za putnička vozila. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala lijepo Olgi na ovim informacijama, svim putnicima naravno želimo ugodnu vožnju i sretan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A što se vremena tiče, u Bosni i Hercegovini je vedro, u 9 sati temperatura zraka u Bugojnu iznosila 18 stepeni Celzijusa. 20 stepeni izmjereno u Banja Luci i Srebrenici, 21 stepen u Sarajevu, Jajcu, Livnu, Sanskom mostu i Zenici, 22 stepena iznosi temperatura u Višegradu, 23 u Doboju i Tuzli, 25 u Bihaću i Trebinju, 27 u Neumu, 28 u Gradačcu i Mostaru. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 35 na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 32 stepena Celzijusa.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Slijede dakle sportske minute u otvorenom studiju BH Radija 1, pridružio mi se Darko Đerić.
2: Iako nije tipičan, što bi se reklo, sportski dan sporta je zaista pregršt, tako ćemo nešto brže krenuti i proći kroz ova takmičenja koje nas očekuju 27. augustovskog dana. Mediteranske igre, stigla je i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu. Takmičarka u streljaštvu Zakira Pušina bila je najbolja u finalu na 10 metara vazdušna puška. Nakon titule Europske prvakinje i viceprvakinje u mlađim kategorijama dodala je i zlatnu medalju na 20. po redu mediteranskim igrama. Slušamo Zakiru Pušinu.
3: Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također

0: i vježbala sam finale, na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
1: Čestitke za našu takmičarku u streljaštvu, a bosansko-hercegovački bokser Dilan Rajić nije uspio izboriti nastup u finalu mediteranskih igara u kategoriji do 90 kg. Naš bokser je u polufinalnom meču radio sa Turčinom Beretom Ačerom, ali na kraju doživio poraz, čime je ostao bez plasmana u finale. Ipak Rajić je samim plasmanom u polufinale osigurao medalju za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da se u boksu dodjeljuju dvije bronzane medalje, tako da evo imamo već tri odličja na ovim mediteranskim igrama. Jedan od naših 76 sportista koji će predstavljati zemlju u Italiji, Amel Tuka, atletičar koji će nakon godine pauze ponovo na stazu, na atletskom takmičenju u sklopu mediteranskih igara, trčaće u kvalifikacijama na 800 metara, pa evo slušajmo i njegova očekivanja pred put u Italiju.
2: Ne mogu ništa očekivati sada od ovih mediteranskih igara, baš zbog toga što nisam imao ni jednu trku u svojoj disciplini. Inače sam taj tip kojim treba nekoliko trka da uđe u svoju formu, da vidi svoju formu, da izbrusim, kako bi rekao, kako bi mogao pružiti ono najbolje u tom takmičarskom dijelu. Tako da putujem dole, da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu. A koliko će to biti, evo vidjet ćemo svi zajedno. Ono što znam za sebe je da sam uvijek borac bio na toj stazi i da sam dao svoj maksimum, pa vidjet ćemo koliko će biti taj maksimum ovaj put.
1: Osim Amela Tuke u kvalifikacijama na 800 metara nastupit će i Abedin Mujezinović, atletičarka Maša Garić, trči 400 metara prepone, Mesut Pezer bit će predstavnik naše zemlje u bacanju kugla, inače atletska takmičenja na mediteranskim igrama kreću od subote. Sa mediteranskih igara idemo na košarkaške parkete. Reprezentacija naše zemlje sprema se za dvije kvalifikacione utakmice koje vode na Mundo Basket nakon priprema na Vlašići u Sarajevu, te kontrolnih utakmica sa Poljskom i KK Boston. Izabranici selektora Đerđe spremno dočekaju meč sa Talijanima i gostovanje u Litvani. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ovaj put naš tim je jači za NBA košarkaše Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Pred meč sa Azurima govori naš standardni košarkaški reprezentativac Amar Gegić.
3: Vjerujem, ukoliko izađemo maksimalno fokusirani, naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina Italija igra se sutra u Tuzlanskom Majdanu, 20 sati je prijenos na BH Radio 1, budite na ovoj frekvenciji. Tri dana kasnije naš tim gostuje u Kaunasu kod Litvanije. Naš jedini predstavnik UEFA nogometnim kupovima, borac, nakon triumfa 3-1 sa Islanda nosi dakle veliku prednost u uzvrat sa Vikingurom koji se igra večeras u Banja Luci. Pred ovaj uzvrat, koji je velika šansa da se ponovo izbori grupna faza najmlađeg UEFA-inog takmičenja, govori trener Banja Lučana Vinko Marinović.
4: Ono što je nama bitno jeste da mi otvorimo pametnu utakmicu, želimo da budemo hrabri, da budemo disciplinovani, da imamo taj karakter i ono što je bitno jeste da ovu utakmicu moramo odigrati još bolje nego što smo je odigrali tamo na Islandu, koliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi, ali isto tako i mi imamo kvalitet, imamo iskustvo i ovom prilikom evo pozvao bih i navijače da nam daju podršku, jer naravno njihova podrška nam mnogo znači.
1: Utakmica borac Vikingur igra se od 20 sati i 30 minuta i ovaj prijenos je u programu BH Radija 1. Izdvajamo duele Rakov Hajduk, prvi meč okončan 2-2, zatim Rijeka Mitiland. Danski predstavnik slavio sa 2-0 u prvoj utakmici. Partizan će u Beogradu ugostiti španjolski Getafe i to nakon poraza 3-1 u Španjolskoj. Eto, interesantno, Partizan nema sezonu i snova, tačnije očajno su otvorili ovu takmičarsku godinu, posebno u domaćim okvirima, ali za ovaj uzvrat sa Španjolcima planule su ulaznice. Prvog dana je 25.000 karata prodano za meč sa Getafeom. U Ligi Evrope Beogradska Crvena zvezda nakon 3-0 gostuje Češkoj Vitori. Ova utakmica počinje u 19 sati. Izdvajamo i susret koji će u isto vrijeme početi u Austriji između Salzburga i Mjalbija. Meč interesantan jer će pravdu dijeliti naš arbitar Irfan Peljto. Sinoć u Ligi prvaka popunjeno zadnjih 7 mjesta. U grupnoj fazi kroz play-off preostale karte za ovo elitno UEFA-ino takmičenje vizirali su grčki Ajax, zatim Slovan iz Bratislave, još dva tima, tu je i Fenerbahče, i to nakon dugih 18 godina velika pobjeda na Žerlanu protiv Liona, dok je zagrebački Dinamo eliminisan od norveškog Vikinga porazom u uzvratu rezultatom 3-1. Slušamo kapitena zagrebačkih modrih Josipa Mišića.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo im htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11 terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
1: Poštena izjava, Dinamo takmičenje nastavlja u Europa ligi. Žrijeb grupne faze Lige prvaka bit će održan danas od 18 sati u Nionu. U bubnju će se naći 36 evropskih momčadi raspoređenih u 4 jakosne grupe, a samo takmičenje počinje 8. septembra ove godine. Nogometašice SFK 2000 Sarajevo poražene su u prvoj utakmici UEFA Europa Lige od Slovan Libereca u Zenici rezultatom 3-2. Za gošće iz Slovačke pogađale su Krečirova, Vitalova i Skalova, dok su za domaće bile precizne Spasojević i Kamerić. Uzvrat je na programu za 7 dana u Liberecu, gdje će SFK 2000 Sarajevo tražiti rezultat koji vodi u narednu fazu takmičenja. Toliko za ovo izdanje Sportpresa BH Radija 1. Još jedna preporuka, budite večeras od 20:30 svakako uz ovaj talas prijenos Borac Vikingur.
6: Sa nama je bio Darko Đerić.

I bližimo se kraju današnjeg otvorenog studija BH Radija 1, no želimo vam još reći da će manifestacija Kočićev zbor svečano biti otvorena danas u Banja Luci, dok će centralni dio manifestacije biti održan u nedjelju 30. avgusta

0: rata na zborištu u Stričićima. Tokom 4 dana biće realizirani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaj i na više lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomionici, Jelički i Beogradu. A manifestacija će svečano biti otvorena večeras u 20 sati u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. U dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo u Tuzli u toku je manifestacija opera pod zvijezdama. Na velikom LED ekranu u lijepom ambijentu svi prisutni su mogli pogledati Pučinijevu operu Boemi, potom balet Pepeljuga Sergeja Prokofjeva, a manifestaciju će večeras zatvoriti Mala Flora Mi, najpoznatija hrvatska opereta koja donosi mediteranski šarm, ljubavnu priču i humor starog Splita. Program, kao i svake večeri, počinje u 19 sati i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli večeras u 19 sati bit će održana promocija knjige Od probe do pozornice autora Emira Bašića. Riječ je o svojevrsnom iskustvenom vodiču namijenjenom umjetničkim rukovoditeljima folklornih ansambala, ali i svima koji sudjeluju u njihovom radu i organizaciji. Tuzlanska publika tako će imati priliku upoznati knjigu koja spaja iskustva folklora, umjetnosti, menadžmenta i scenskog rada, te otvoriti razgovor o izazovima i odgovornostima koje donosi vođenje jednog ansambla. Ulaz za sve zainteresirane je naravno slobodan. I ovo su bile posljednje informacije u današnjem otvorenom studiju BH Radija 1. Tačno u 10 poslušajte naše nove vijesti, nakon njih naša emisija Ljeto u Bosni i Hercegovini. Jelena Đurović će vas ovoga puta odvesti u grad Sunca Trebinje. Što se otvorenog studija tiče, sa vama sam ponovo sutra od 8 sati i 3 minute, a za danas lijepe pozdrave upućuju vam Jasmin Pavlović i Ljeljana Pepović. Do slušanja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U policijskoj akciji Kettering, koja od jutros traje u kantonu Sarajevo i srednjobosanskom kantonu, uhapšeno je nekoliko osoba koje se sumnjiče za reketiranje. Dok iz policije i tužilaštva nema nikakvih informacija o uhapšenim osobama, mediji navode da je akcijom obuhvaćeno 20 osoba, među kojima su admiral Nautović Šmrk, Anel Sejfović Pele i Adnan Maglić, policiji odranije poznati po trgovini narkoticima. Među uhapšenima su navodno i univerzitetski profesor iz Travnika, te vlasnik pekare iz Sarajeva. Jedna osoba je poginula, 10 je povrijeđeno u naletu automobila na grupu ljudi ispred željezničke stanice u Kanu na sjeveru Francuske. Policija je saopćila da se muškarac, rođen u Rusiji, namjerno zabio u ljude i da je 7 povrijeđenih u kritičnom stanju. Motiv napada još nije poznat, a policija pregleda snimke nadzornih kamera. Spasioci duž granice Nepala i Kine tragaju za skoro 1500 nestalih u bujičnim poplavama koje su uslijedile nakon urušavanja glečera. Više od polovine nestali su strani državljani. Vlasti u Nepalu saopćile su da je broj poginulih porastao na 165. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000.

0: hiljada nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. Ujedinjene nacije i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali Sjedinjene Američke Države, Kina, Evropska unija i Indija. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu predstaviti dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti. Cilj je da se svim političkim strankama u Federaciji koje će učestvovati na općim izborima ukaže na ključne probleme privrednika i ponude konkretna rješenja kako bi ih nakon izbora pretočile u zakone, reforme, strateške dokumente i druge operativne mjere. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 20 stepeni, Sarajevu i Zenici 21, Tuzli 23, Bihaću 25, Neumu i Bijeljini 27, u Mostaru 28 stepeni, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar dan, dobrodošli u još jedno ljetno putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Jelena Đurović, a danas putujemo na jug zemlje, u grad sunca, vina, platana i mediteranskog šarma, u Trebinje. Trebinje je jedan od najsunčanijih gradova u Bosni i Hercegovini sa više od 260 sunčanih dana godišnje. Smješteno u dolini Trebišnjice, okruženo vinogradima i hercegovačkim kršem, svojim gostima nudi mnogo više od lijepog starog grada i pogleda sa crkvine. Danas ćemo zajedno otkrivati Trebinje kroz njegove najpoznatije i najzanimljivije lokacije, upoznati priču o hercegovačkom vinu i porodičnoj tradiciji jedne od trebinskih vinarija, a potom iz grada krenuti prema planinama, stazama i prirodnim atrakcijama koje ga okružuju. A naravno, jedno putovanje Hercegovinom ne može proći bez dobre hrane. Predstavit ćemo vam autohtone hercegovačke proizvode koje možete pronaći na policama hercegovačke kuće u Trebinju. Dobrodošli!

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Trebinje je grad koji možemo upoznavati na mnogo načina. Kroz njegovu istoriju, arhitekturu, rijeku Trebišnjicu, vinograde, manastire, ali i kroz brojne sadržaje koje danas nudi turistima. A da bismo napravili mali vodič kroz Trebinje i izdvojili mjesta koja vrijedi posjetiti, razgovaramo sa Nikolom Kokićem, portparolom turističke organizacije Trebinje.
2: Pa svakako kada turisti prvi put dolaze u Trebinje da ima, što bi se rekao, pregrš lokacija koje su jako interesantne i zanimljive turistima za obilazak, i jednostavno Trebinje je grad koji slobodno možemo reći ispunjava različite najprobranije afinitete, ako tako mogu kažem, svih turista. Dakle, turistička ponuda je izuzetno duboko segmentirana. Kako bi govorili o samom centru grada, ja bih krenuo do Nedučićeve ulice gdje se nalaze svakako isokodični platani, čuvena ljetna bašta platana. Svakako tu je i zelena pijaca gdje ljudi sa kontinuitetom od preko 100 godina na istoj lokaciji na Trgu slobode prodavaju organske hercegovačke proizvode. Svakako u Dučićevoj ulici nalazi se i katedrala Blažene Djevice Marije sa kraja 19. vijeka. Tu je čuveni hotel Platani sa onim čuvenim apartmanom Monike Belucci, jer znate da je zanimljiva anegdota da je sama Monika Belucci jedan dio svog vremena provodila u našem gradu prije nekih 10 godina i upravo je odsjedala u tom hotelu. Svakako ne bih nikako smjelo da preskoče prelijepi gradski park koji je renoviran prije nekih par godina i zaista sada slovi za jedan od najljepših parkova ne samo u Bosni i Hercegovini, već šire. U okviru parka nalazi se i saborni hram Svetog Preobraženja Gospodnje, zaista jedno monumentalno religijsko, da kažem, sakralno zdanje, tako da zaista izuzetno je posjećeno strane turista gotovo svakodnevno. Naravno, ono smo jako ponosni je i Trebinjski stari grad, jedno staro istorijsko jezgro iz 18. vijeka koje je onako, da kažem, odiše tim nekim orientalnim, odnosno otomanskim stilom gradnje. Unutar tih kamenih zidova starog grada svakako nalaze se i dva vjerska objekta jako bitna za islamsku zajednicu, to su Osmanpašan džamija i Careva džamija. Osim toga, svakako, osim, kažemo, tih kalašnik hercegovačkih kuća iz tog perioda. U starom gradu možete vidjeti muzej Hercegovine, naravno tu je dosta restorana, lokala, zanatskih radnji, umjetničkih četvrti, kafe, barova, i onako, pogotovo sada kad je završeno popločavanje, stari grad je, kažem, postalo jedno jezgro za turističke obilaske, za i noćni i dnevni život i Trebinjaca i turista i svi oni koji su posjetili ovo mjesto tokom ovoga ljeta, zaista su uživali u onome što mogu da vide, i nekako Trebinje se kroz stari grad kristalisalo kao jedan grad u regionu koji, kažemo, eto, sada možemo da nekako budemo rame uz rame sa nekim, da kažemo, drugim istorijskim jezgrima iz mnogo poznatih gradova kao Škotor, Dubrovnik, tako dalje. Ja bih svakako nastavio i sa čuvenom hercegovačkom Gračanicom, manastirom na brdu Crkvina koji je sazidan upravo po želji pjesnika Jovana Dučića, po njegovom, dakle, testamentu. I sa te lokacije imate zaista nestvaran pogled na cijeli grad, onako puca pogled na cijelo Trebinje. Ne smijemo svakako zaboraviti ni vinarije, ni fantastičnu gastronomsku ponudu, vinogorje Hercegovine, rijeku Trebišnicu, naravno, preporučujemo i vožnju barkom na Trebišnicu, gdje iz jedne totalno nove perspektive možete doživiti sve ono što Trebinje jeste. Na periferiji grada, odnosno samo nekih par kilometara od samog centra, naše drage kolege iz grada Sunca koji imaju turističko-rekreativni i sportski kompleks za grad Sunca, gdje

0: možete zaista da nađete puno sadržaja, kako za mlade, tako za porodice, bukvalno za svaki uzrast. Nešto tu su i bazeni, restorani, jedno sela, hoteli i tako dalje. Ne smijemo da propustimo ni čuveni manastir Tvrdoš, koji je jedan od najpristojnijih manastira u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, svakako njihova sjajna vina. Vina sa najviše nagrada generalno u Bosni i Hercegovini, koji su pobrali, kažemo, simpatije i nagrade i odličija na svim kontinentima. I jednostavno ta monaška, odnosno manastirska vina, baš na tradiciji čak iz 15. vijeka. Tu je svakako i manastir Mrkonjići, gdje od prije dvije godine su izložene mošti majke Svetog Vasilija Ostroškog, inače Mrkonjić je rodno selo svetog, čuvenog Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog. Manastir Zavala svakako, naravno tu su i da kažemo maturistički sadržaj za sve one koji vole avanturu, tu svakako i fenomenal Obla, Orijen je zaista blizu. Imamo i sjajne izletišta kao što Lastva, Studenac, čuveni stapovi na rijeci Tušici, čuveno mjesto za kupanje koje je sve popularnije među turistima. Tako da zaista adekvatno ako bi neko došao u naš grad, evo zaista vidite samo po ovim pobrojanim stvarima, to je samo jedan dijelić, da kažemo svega onoga što Srbnje nudi, zaista svi oni koji dođu u naš grad adekvatno, kako sam već rekao, mogu u našem gradu provede sigurno 2 do 3 noćenja i da onako imaju jedan zaokružen cjelodnevni program u kome se da uživaju i jednostavno da pronađu ono što njima, da kažemo, nekako najprihvatljivije njihovim afinitetima.
1: Ono što je također karakteristično za Trebinje jeste da je na toj nekoj relaciji blizu je Dubrovnika, Herceg Novog i Boke Kotorske. Ova geografska pozicija svakako je, čini mi se, dovoljna i polazna tačka za razvoj turističke ponude. Koliko turisti danas, evo u posljednjih par godina, prolaze tim putem, koliko često se zaustavljaju i odlučuju da ipak provedu više dana u Trebinju, a ne samo da usputna stanica za pauzu?
0: A, upravo tako, jednostavno Trebinje možemo slobodno reći na neki način je postalo jako popularno tranzitno mjesto, da kažemo, nakon prošle decenije, upravo iz razloga što smo zaista na sjajnom geografskom položaju, u blizini gradova, odnosno turističkih megapolisa, kao što su Dubrovnik, Herceg Novi, Udva, Kotore također blizu i tako dalje. Dakle, sama Jadranska obala je bukvalno tik uz Trebinje, tako da zaista sigurno smo, da kažemo, na trasi tih turističkih putovanja cijele Europe, ne samo regiona, ka toplom Jadranskom moru. I naravno, ono, iskoristili smo svoju šansu, kako to kaže, jednostavno iz tog tranzitnog mjesta predali smo u destinaciju gdje ljudi dolaze ciljano i jednostavno sada već dužini iz godina unazad imate situaciju da dosta turista koji boravi recimo na kupanju u Herceg Novom, odnosno Dubrovniku, dolazi i u Trebinje, tu ostvaruje potrošnju, uzima apartmane i tako dalje, jer ipak su zaista značajne finije cijene, recimo u komparaciji Trebinje i Dubrovnik, jer ipak Trebinje još uvijek nije, kažemo, ni blizu turistički valorizovana destinacija kao Dubrovnik, tako da nekako kompletno tržište Herceg Novog, Dubrovnika i Trebinja, turističko tržište se isprepliće i jednostavno to je negdje logično da svi ljudi koji odluče provedu svoje vrijeme u tom nekom geografskom području, žele da svoj novac da vide što više toga i onda jednostavno ta blizina geografska i ta, da kažemo, niska kilometarska udaljenost, dakle Dubrovnika samo 27 km, Herceg Novi 35 i 36, onda jednostavno svoj novac, ako posluži ih naravno, da nema gužve na granici, ljudi žele da vide i prelijepo Trebinje i ono što nam je jako zanimljivo, interesantno, nama iz turističke organizacije, kada razgovaramo s samim turistima i u Trebinju i na sajmovima, bukvalno je malo onih koji se ponovo nisu vratili u našem gradu, dakle ako otprije Trebinje definitivno kada pričamo s njima njihovi su inputi sljedeći da govore bili smo i doćemo opet, to jednostavno govori da je Trebinje zaista ima neku svoju čar i magiju.
1: Ljeto polako se približava kraju, samim tim sve je manje i nekakvih dešavanja, ali evo za sam kraj avgusta, početak septembra, da li imaju neke manifestacije koje možemo da najavimo?
0: Počeo je jazz festival, čuveni festival jazz muzike koji je nekako, da kažemo, pobrao prave simpatije ne samo među Trebinjcima, već među turistima i ciljano ljudi dolaze upravo na tog festivala. Evo, sinoć vidimo da je na amfiteatru u prelepom ambijentu Hercegovačke Gračanice bio je Rambo Amadeus, čuveni muzičar, dakle, iz Crne Gore. Tako da uvijek su nekako manifestacije to što privlači turiste i negdje razvojna šansa našeg grada, jer ipak, da kažemo, u deficitu smo odnosno ove destinacije koje se nabrajaju, jer ipak nema more i onda jednostavno morate strudite na razne načine, da li kroz turističku ponudu, da li kroz konkretno cijena, odnosno sjajne manifestacije, muzičke, kulturne, filmske razne događaje, da pokušate da privučete barem jedan dijelić tržišta i Dubrovnika i turista i Herceg Novog, Kotora, Budve i tako dalje, jer opet, kako kažem, sve je to zaista izuzetno blizu. I onda jednostavno uvijek je negdje manifestacije, muzički nastroj. Mi smo imali ovoga ljeta Zdravka Čolića i samo za jednu noć Trebinje je bilo preko 20.000 posjetilaca samo na tom nastupu, dakle osim svih onih koji su bili u gradu. I onda jednostavno vidite da je jednostavno kada takva imena

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radiju 1 iz gradskih ulica Trebinja sada odlazimo među vinograde. Hercegovina ima dugu i bogatu vinogradarsku tradiciju, a vino je danas važan dio turističke ponude Trebinja. U porodičnoj tradiciji vinima vinarije Anđelić, ali i o tome kako izgleda biti prva žena somelijer u Hercegovini, razgovaram sa Milicom Anđelić. Vinarija Anđelić je porodična priča, pa ako možemo malo da se vratimo, kako su izgledali ti počeci i koliko dugo vaša porodica njeguje tradiciju proizvodnje vina?
2: Moja porodica se bavi vinogradarstvom i vinarstvom već 130 godina. Ja sam, evo, sljedeće godine, ako Bog da, slavit ću 30. svoju berbu, ja sam tu 30 godina. Ne dolazim iz vinske porodice, nego sam se udala u vinsku porodicu i tako sam započela tu svoju priču.
1: I ova tradicija sigurno da se prenosila kroz generacije, vi je nastavljate kroz svoju porodicu
2: tako dalje.
1: Tako. Koliko je danas važno da sačuvamo ono što je tradicionalno?
2: Evo prvo da kažem da znači od našeg supon dede Save to je sve krenulo za vrijeme Austrougarske monarhije ovdje u BiH i danas se bavi peta generacija naše porodice i u našoj vinariji rade isključivo članovi porodice. Dok u vinogradima naravno imamo zaposlene radnike. Tako da eto tih pet generacija nije odustalo ni u teškim vremenima i nadamo se da i ova teška vremena ćemo pregurati i nastaviti našu tradiciju.
1: Koje sorte grožđa uzgajate, a koje vrste vina danas proizvodi vinarija Anđelić?
2: Pa ovdje za istočnu Hercegovinu, znači što se tiče naše vinarije, 70% ukupne proizvodnje se svodi na dvije autohtone sorte, to su bijela sorta žilavka i crvena sorta vrana. A već nekih 25 godina imamo vinograde nasade, merlo.

0: Cabernet i Chardonnay. Francuske sorte koje su rasprostranjene danas svuda po svijetu.
1: Da, rekli ste žilavka i vranac, šta je ono što je karakteristično za ove dvije sorte i kako biste ih približili, pojasnili taj ukus i miris nekome koji ih prvi put proba? Koja je glavna razlika?
0: Žilavka je stvarno jedna atipična sorta koja je svojstvena za Hercegovinu i za zapadni i za istočni dio Hercegovine. Pokušali su da je sade i u Srbiji, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori. Ona u tim drugim zemljama daje potpuno različite rezultate od onoga što dobijamo ovde. Austrougari su radili godinama istraživanje zemljišta i oni su radili uparivanje nekih njihovih sorti i ovde naših udomaćenih bijelih sorti koje su sada bile kraja 19. vijeka i uspjeli su da dođu do te jedne fantastične sorte koja je danas naša žilavka i ona je ponos čitave Hercegovine. Što se tiče vranca, vranac je crvena sorta koja ima i u Crnoj Gori i u Makedoniji, ali također zbog podneblja i zbog tih mikroklima, mikrolokacija u Trebinju dobijamo malo drugačija vina koja su čak mogu biti arhivskog tipa, zato što u toku dana imamo veoma tople dane, a u toku noći tako nam je pozicija vinograda sa Jadrana preko planinskog vijenca Orijen dolaze nam hladni vjetrovi gdje rastu kiseline koje su veoma bitne za to odležavanje.
1: Kada vam danas dođu turisti, gosti koji su zainteresovani za vašu priču, da li oni žele samo da probaju vino ili ih interesuje i priča o vinogradu, načinu proizvodnje i vašoj porodičnoj priči?
0: Kod nas ovdje gosti kada dolaze, naravno prvo se obiđe vinarija gdje se upoznaju i sa historijom i sa samim procesom proizvodnje i sa sortama koje prerađujemo. I onda poslije toga se služe vina u tipičnu hercegovačku mezu i ljudi, naravno ja sam tu pored njih ili moja ćerka, nas dvije vodimo te degustacije, ovisno koja je slobodna u datom momentu i mi ih upoznajemo detaljno sa vinima koja probaju. I moram vam reći da najčešće kada odlaze odavde nose žilavci van.
1: E sad, vino je često najljepše kada se spoji sa dobrom hranom, pa evo kada biste vi nam sad mogli napraviti jedan mali hercegovački meni, koja jela hercegovačka uz koje vino biste preporučili?
0: Jelena, oprosti, ja vas moram da ispravim, vino je najljepše kada se spoji sa dobrim brusom. Tako da manje je bitno šta je na stolu posluženo, postoje te neke osnovne smjernice da laganija jela i bijela mesa idu uz bijela vina, da crvena vina traže ili odležala mesa ili mesa u nekim sosovima, ali je u stvari vi možete bilo šta da poslužite kad vi za stolom imate dobro društvo, oni će uživati bez obzira šta je tu. Mi služimo tipičnu hercegovačku mezu, tu su dvije vrste sira, sir iz mijeha i prosušeni sir. Služimo suho meso, ovisno o gostima koji dolaze, da li je to u pitanju svinjski pršut ili govedina ili suđuka, u što služimo i peciva i masline.
1: Vi ste prva žena vinar i somelijer u Bosni i Hercegovini. Kakav je danas položaj žena u vinskom svijetu? Da li se promijenio sa ulaskom žena i na ovo područje?
0: Ja sam bila od tamo od 97. pa do neke 2005. Bila sam neobična pojava i na sastancima i na druženjima i na putovanjima. Ja sam bila jedina žena koja je bila 100% uključena u taj posao. Danas mogu i preponosna sam da kažem da dvije moje ćerke rade sa mnom u vinariji, da svakim danom imam sve više koleginica koje rade ovo što ja radim. Tako da se za ovih nekih 20 godina situacija apsolutno promijenila. Pa Trebinje stvarno, mi jesmo mali grad, ali ljudi stvarno imaju priliku da i da vide i da osjete i da probaju svašta u Trebinju. Trebinje je već godinama i grad festivala, tako da ja bih pozvala sve zainteresovane koji nikada nisu posjetili Trebinje da dođu i da osjete pravi duh Hercegovine koji još uvijek živi ovdje u našem gradu.

0: Leotar, gdje dominira planina Leotar. Imamo planinu Bjelasnicu, više Popovog polja, i planinu Vidus prema Bileći.
1: I koje su sad to neke staze koje biste vi preporučili početnicima, a koje su one koje su namijenjene možda malo iskusnijim planinarima?
0: Pa mi smo se u planinarskom društvu Čizu potrudili da u zadnjih 20 godina opet smo osnovani, izmarkiramo što više tih staza, da budu svi ti, da kažem, lokaliteti, predjeli dostupni, da ljudi mogu sigurno doći do njih. Mi se trudimo da te markacije ponavljamo, da prosjecamo staze. Tu su prije svega za početnike, imamo mnogo staza oko samog grada. Dakle, imamo dosta fortica iz austrougarskog vremena i sve su one otprilike spojene u jednu cjelinu, odnosno u transverzalu Trebinje imamo sjevernu i južnu liniju. Ukupna dužina svih tih staza je čak 50 km oko samog grada, tako da tu što se tiče toga ne manjka. E, za ove iskusnije imamo planinu Orijent, mada i tamo imamo neke, da kažem, ono, livadarske staze ili šetačke staze, ali prije svega dominiraju visoki vrhovi gdje imamo srednje, teške, teške i vrlo teške staze. Od prije par godina imamo jednu Via Ferratu na planinskom vrhu Vučji zub.
1: I sad, kakav je Orijent? Kako biste opisali tu planinu? Po čemu je on poseban?
0: Pa slušajte, mnogi ljudi kojima ovaj predio, da kažem, nije bio poznat iz unutrašnjosti, kad su došli i prošetali tom nekom našom stazom, recimo u našoj manifestaciji u oktobru mjesecu, kad je ono, kad su te boje na Orijentu intenzivne od rujne pa do žute i zelene, ostanu zatečeni onim čime vide, šta vide. Dakle, prije svega tu imate ogromne bukove šume, to su, da kažem, prašume, jer to je, nikada nije eksploatisano, jer nepristupačni predjeli. Bukve visine 15 do 20 metara. Dakle, zatim alpski pašnjaci koji obili Orijent i šume Munike, endemskog bora na ovom području, zaista ljude ostavljaju bez daha i mnogi planinari koji su prvi put otkrili Orijent vraćaju se redovno i kažu da su to neke od najljepših staza u našoj zemlji. Drago nam je što je to odnedavno proglašeno parkom prirode i u neku ruku i zaštićeno. Ograničava se gradnja, neka područja su potpuno pod zaštitom, dakle praktično ne smije ni čovjek otići ako bez najave, a nadamo se da će jednog dana to postati nacionalni park, s obzirom da Orijent svojim biodiverzitetom prije svega zaslužuje tako jedno zvanje.
1: E sad, tu nam je i Leotar, možemo reći na jedan način simbol Trebinja. Kako bi njega opisali, koliko tu staza imamo?
0: Pa preko Leotara, da Leotar možete doći sa dvije strane, jednom stazom sa vrha Gljiva, to je Grebenski, i imamo jednu stazu koja ide direktno iz grada, a koju koristimo i za poznatu trku, sada već poznatu trku, tako da kažem, Trebinje vertikal, dakle iz samog grada sa Arslangića mosta, odnosno rijeke, mi možemo izaći na Leotar i savladati skoro 1000 metara uspona, a da duže nije, da staza nije duža od 5 km i 200. Dakle, u nekim smo tim proporcijama za tu disciplinu i mislim da smo jedan od rijetkih gradova koji to nudi i koji to uopšte imaju, da se iz samog grada može istrčati jedan vertikal. I mi smo to prepoznali, iskoristili maksimalno i kao društvo organizujemo tu sada već poznatu trku. Dolaze nam najbolji trkači iz regiona, iz naše zemlje. A sam Leotar kao Leotar, pazite, mi smo ovdje osuđeni na te požare. Evo, Leotar je prošle godine, mislim, izgorio u potpunosti. Što se tiče prirode, to je i trka se zove trka u kamenu, tako da je to onaj kraški predio, onaj prepoznatljiv hercegovački krš. Međutim, pogled je od ozgo fantastičan. Dakle, vi u 2-3 mjeseca zimi vidite doslovno kako sunce zalazi za talijansku obalu i vidimo Monte Gargano, Monte Spinio gore u Italiji. Tako da, pa možete zamisliti, to je nekih 220 km vazdušne linije i sa Leotara se također vide i mnogi vrhovi u Crnoj Gori, pa ovam u Dalmaciji ostrava i sve do Biokova u Dalmaciji. Tako da je pogled fantastičan, isplati se svakako posjetiti tu jednu destinaciju.
1: Spomenuli ste i transverzalu Trebinje, koliko ona kilometara obuhvata i svakako čini mi se tu su i kamene oči, je li tako?
0: Da, u sklopu transverzale. Pa, sjeverna linija obuhvata 4 planinska vrha, Gljiva, Leotar, Kovle i Kličen, a u južnoj liniji imamo više lokaliteta koje nisu sami vrhovi, ali su interesantni. Imamo taj neki fenomen kamene oči iz nekog, ko zna kojeg perioda, ali očigledno je da je to radila ljudska ruka i zašto je to služilo, to samo možemo da pretpostavljamo. Zatim imamo Kućino brdo, Strač, veliko utvrđenje, jedno od najvećih austrougarskih utvrđenja u monarhiji koja su se izgradila. Imamo Kotu Petrna i veliko Golo brdo, a pored toga imamo i jedan spele odjekat, odnosno Matulića pećinu. Interesantno, ne veliko, ali jako interesantan odjekat, tako da kroz tu transverzalu Trebinje, ko to prođe sve, mislim, nije to ni malo, da se razumijemo, to ne može da se prođe ni za dva dana, kažem, ali ko to prođe, jako će dobro upoznati okolinu Trebinja.
1: Na tom putu svakako su, čini mi se, i dva planinarska doma na području Uble, je li tako?
0: Da, jedan dom imamo u selu Tuli, to je 10 km od grada, a naš, da kažem, glavni dom je na izletištu Ubla, na planini Orije, na 1020 metara nadmorske visine. Od tog doma, koji je trenutno u izgradnji, da kažem, mada trenutno imamo kapacitet za dva ležaja i uslužni dio, ali mislimo to da širimo dalje i da baš napravimo jedan vrhunski funkcionalan objekat. Od tog doma upravo polaze sve planinarske staze na planini Orijan, dakle to je neka polazna tačka i za parking i za logistiku i za sve ostalo, tako da mnogi planinari već sada znaju i na našem web stranici koju redovno održavamo možete naći sve podatke o planinarskim stazama. Praktično, ako nije nešto markirano, imate skinuti trekove, tako da smo se baš potrudili da kogod dođe i pročita opis neke staze, praktično mu ne trebaju vodiči, mada mi nudimo i te usluge. I jako je važno napomenuti da pored planinarskih vodiča mi imamo licencirane i biciklističke vodiče koje mogu da povedu ture na mnogo biciklističkih ruta oko grada i našu najdražu rutu koja ide starom Ćirovom prugom od Trebinja. Imamo do Zavale skroz do Ravnog i od Trebinja do rijeke Sušice koja vodi fantastičnim predjelima pored kanjona Trebišnice i koja koristi staru prugu, dakle praktično nema tu nekih nagiba, proćete dosta tunela i mostova lijepih i predjela, tako da ko voli da okrene pedale sigurno neće zažaliti.
1: A onaj ko voli da okrene pedale sigurno zna i za vašu mont bike trku za Sira Cira.
0: Da, to je jedan od brendova, da kažem, koje smo mi napravili u ovih 20 godina. Ja mislim već 15 godina se vrti ta lijepa priča u selu Žakovo, 25 km prema Mostaru od Trebinja. Sada već poznata u regionu MTB, da kaže XTO disciplina za Sira Cira. Sam naziv trke govori da je i nagrada prepoznatljivi kolut sira koji se ovdje proizvodi na selima. Mi smo želili sa tom trkom svakako da promovišemo i naša sela i naše proizvode sa sela, a samim tim i sport naravno i druženje. Svake godine bude mnogo takmičara, a trka već godinama prerasta u događaj je vrlo važan jer je u stvari na tom mjestu se i vozi državno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Tako da ko ne je pobjedio na Sircu Sira, taj ne može biti ni prvak u Bosni i Hercegovini.
1: Tu je i Via Dinarica, čini mi se godinama sve popularnije i popularnije, odnosno plava staza Trebinje-Orijen. Koliko je ovaj pravac značajan za razvoj aktivnog turizma? Da li dolaze ljudi da samo šetaju ovu Via Dinariku, odnosno taj dio staze kod vas?
0: Pa slušajte, mi smo sa radosti to prihvatili da ta staza prolazi upravo preko ovih predjela. Mi smo izmarkirali stazu iz bukvalno iz centra grada koja pored te južne linije transferale Trebinje vodi ka planini Orijen. To je neka dužina 20 km od centra grada do planinarskog doma Ubla, a onda u nastavku imamo još i 9 km do samog planinskog vrha Vučji zub. Pa Via Dinarica kao brend sigurno svi to dobro znaju planinari. Existira ovdje već, da kažem, ne znam, čini mi se desetljeće jedno, i vrlo najpopularnija je ta bijela staza koja ide visokim gorjem kroz centralni dio Bosne i Hercegovine, mada u zamaku, da kažem, popularnosti dobio se više ova zelena staza tamo prema Postavini i svakako plava staza primorskih Dinarida koja naravno ne može nikako da ide ako ne prođe kroz najviši vrh Dinarida, to je Orijen, i kroz naš dio Orijena. Tako da i u tom smislu mi, ako ovo da nekada kad bude dom baš u punom kapacitetu, mi ćemo mnogo raditi na promociji upravo ovoga dijela Via Dinarike koji pripada našoj opštini.
1: I evo za sam kraj, koja bi bila neka vaša prirodna atrakcija koja vam je omiljena, koju biste preporučili u svako doba dana?
0: Pa to je kao da pitate koje dijete više volite. Ja stvarno ne znam, ali ne, od planina svakako je turijen, ali bi preporučio ljudima koji dođu u Trebinje da recimo obiđu i rijeku Sušicu, imamo tamo stapove,

to je možda ovako slabo promovisan dio. Imamo stapove za kupanje, idealno priroda, cirkizna boja rijeke, smaragdno cirkizna, tako da sigurno će to one koji dođu u Trebinje ostaviti onako, da kažem, bez teksta, kad vide da nije kod nas sve go krši, već imamo i lijepe šume, i lijepe planine, i lijepe kanjone, i rijeke, ima tu dosta i vode, tako da sad odlučim da mi je nešto milo, ne znam što bi vam rekao, sve mi je drago.

0: Nakon šetnje starim gradom ispod platana, nakon priče o dobrom vinu i planinarskim atrakcijama, Trebinje ćemo sada upoznati iz još jednog ugla, kroz miris i ukus. Jer putovanje nije potpuno ako ne probamo ono što jedu ljudi koji na tom prostoru žive. Hercegovačka kuhinja oslanja se na jednostavne domaće namirnice i tradicionalne recepte koji se prenose generacijama. Priču o autohtonim proizvodima poput sira torotana, škripavca i ponovo oživljenog graha Poljaka u nastavku razgovaram sa gospodinom Veselinom Dutina, direktorom Hercegovačke kuće u Trebinju, koji nam otkriva koji su to autohtoni hercegovački proizvodi u ponudi na policama Hercegovačke kuće, koja podržava preko 140 malih proizvođača iz Hercegovine.
1: Hercegovina sama po sebi je, ja volim to da kažem, jedan možda danas i tipičan rezervat, znači koji je jedna nezagađena okolina, iako živimo dakle u nekom, da kažem, savremenom svijetu, još uvijek se tu proizvode na tradicionalan način. Ima veliki broj, kao što sam već rekao, ljekovitih trava, znači nemamo velikih zagađivača, nema neke, da kažem, industrije koja zagađuje prirodnu sredinu. Tako da se još uvijek mogu, da kažem, ubrati i šumsko voće i šumsko bilje, zatim ljekovite trave, dakle u netaknutoj prirodi, zatim stokovi u kojima smo prepoznali su stokovi, znači od borovnice, da kažem, to je malo ovaj sjeverni dio istočne Hercegovine, zatim stok od nara, dakle po koji uspjeva, odnosno nar kao biljka koja uspjeva u Trebinju, pa se tu razne prave prerađevine od sokova, sirupa, džemova, slatkog, onda čajeva, kore nara, zatim imamo i vino od nara, dakle jednog proizvođača koji je, da kažem, potpuno tipičan, odnosno tipičan, mogu da kažem tako, hercegovački proizvod koji sigurno ne možete nigdje drugo naći. Trebinska pršuta, odnosno hercegovački pršut je možda jedna daleko poznat na ovim prostorima kao jedan jako kvalitetan, dakle, proizvod upravo zbog ruze vjetrova i zbog tradicionalnog i specifičnog načina njegovog pripremanja, odnosno njegove proizvodnje. Zatim imamo sireve, trebinski škripavac, po kome smo mi, da kažem, poznati, koji je zaštićen, koji je dobio zaštitu geografskog porijekla. Zatim isti taj, onda razne varijacije toga sira, kao što je prosušeni i dimljeni sir. Zatim u sjevernom dijelu Hercegovine imamo i proizvodnju torotana, punomasnog kajmaka, punomasnog sira iz mješine, zatim trebinska vina koja neće mi zamjeriti slušalci, ako kažem možda su i najbolja na svijetu, dakle hercegovački vranac, hercegovačka žilavka koja je kraljica vina, koja je dobila čak i svoj festival u Trebinju, festival žilavke i koja je nadaleko poznata. Zatim travarica i loza od ljekovitih hercegovačkih trava, kao što sam već rekao, čajevi. Dakle, imamo nekoliko proizvođača i to jako uspješnih i poznatih proizvođača i čajeva i sušenog bilja, razne druge vrste sokova od pelima, odnosno kadulje, od, rekao sam već, nara, zatim od borovnice, od maline, od višnje. Dakle, sve su to proizvodi, dakle, koji su u ponudi, zatim razne vrste likera, slatko prerađevine od smokve, naravno to nećemo zaboraviti jer je smokva jedan od, da kažem tako, možda najautentičnijih proizvoda iz Trebinja, koja jako dobro uspjeva dole i koja se može prerađivati, kako ljudi u žargonu vole da kažu, na svoj jedan način. Tako da su to sve proizvodi koje mi imamo u ponudi u hercegovačkoj kući, ali evo, kada me pitaju, znači, šta bi izdvojio kao nešto što se najbolje prodaje i najviše traži, vjerujte da se sve ovo što sam sada brojao traži, samo naravno zavisi od proizvođača do proizvođača, ko na koji način to sprema. I naravno tu bi dodao svakako i domaću prirodnu kozmetiku. Dakle, imamo, prije par godina smo imali jednog proizvođača domaće kozmetike, odnosno prirodne kozmetike od hercegovačkih ljekovitih trava, sa dodatkom naravno pčelinjeg voska i drugih materija, dakle, koje su dozvoljene u organskoj proizvodnji kozmetike. Danas imamo desetak njih koji prave razne vrste, da kažem, krema, pomada, melema, onda proizvoda za zaštitu i njegu kože, ulja za sunčanje i tako dalje. Znači sve ono što, da kažem, možete vidite u velikim, da kažem, prave veliki svjetski brendovi, prave i naši proizvođači, dakle, naravno u manjim količinama, ali 100% znači prirodne proizvode, kvalitetne proizvode i mnogo kvalitetnije koje, nego one koje se mogu naći, da kažem, na policama velikih marketa koje proizvode veliki industrijski pogoni.
0: Moramo da spomenemo jednu priču koja je zamalo na svu sreću ipak nije izgubljena, to je priča Grah Poljak. Jedna je to autohtona, donedavno kažem, skoro zaboravljena kultura trebinjskog kraja, a danas svakako je u ponudi u Hercegovačkoj kući, je li tako?
1: Pa tako je, dakle, mi imamo u ponudi Grah Poljak koji je, da kažem, jedan autentični trebinjski proizvod, koji je možda i nepravedno bio zanemaren i koji je jako kvalitetan i jako sa velikim hranjivim vrijednostima. Čak je tu radilo se na tome da se izvrši zaštita geografskog porijekla, da je graha Poljaka. I to je proizvod koji sigurno može da bude sutra jedan od, da kažem, proizvoda po kojima će Trebinje biti još prepoznatljivije. Jedan dio ugostitelja koji se bave ponudu, ako imaju gasnu ponudu, znači u svojim ugostiteljskim objektima, imaju prerađevine, dakle, od graha Poljaka i to je, da kažem, zaista jedan proizvod koji, da kažem, u posljednje vrijeme se dosta razgovaralo, znači, i spominjalo se, znači, koji je jako, da kažem, proizvod koji može imati veliki potencijal. Naravno, to sada ljudi koji se bave gasno turizmom, koji se bave pripremom jela, dakle, šefovi kuhinja, bi trebali to da uvrste sada u svoju ponudu u kuhinjama, da naprave autentična jela sa tim biljkom, kako bi sutra, znači, možda i svi restorani u Trebinju, dakle, imali mogućnost da ponude neko jelo od Graha Poljaka. Naravno, kad se dotakli ovih nekih autentičnih biljnih vrsta koje uspijevaju samo u Trebinju, jer je to dokazano kao tako, moramo spomenuti kukuruz stodanac ili popovo poljac. To je, da kažem, vrsta kukuruza koja ima jako kratak vegetativni period, svega 100 dana, dakle, od maltene nisanja do prvog klipa. I to je proizvod koji je grad Trebinje u saradnji sa udruženjem proizvođača kukuruza Popovo Poljca prije par mjeseci i zaštitilo kod Agencije za zaštitu hrane, tako da smo dobili zaštitu geografskog porijekla jednog tog proizvoda i to je uz sir škripavac drugi proizvod, dakle, u Trebinju koji je dobio zaštitu geografskog porijekla.
0: Provedimo ljeto zajedno. Došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Ljeto na BH Radiju 1. Danas smo Trebinje upoznali iz nekoliko različitih perspektiva. Prošetali smo njegovim ulicama, otkrili vam mjesta koja vrijedi posjetiti, zavirili u vinograde i čuli priču o porodičnoj tradiciji i hercegovačkim vinima, a zatim smo krenuli prema planinama, stazama i prirodnim atrakcijama i naravno zavirili u hercegovačku kuhinju. Sve to potvrdilo nam je da je Trebinje grad koji ima mnogo različitih priča, svaka od njih može biti razlog za novi dolazak. Do našeg narednog putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu ostanite uz talase BH Radija 1.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros, potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na Didako.

11 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U policijskoj akciji Catering, koja od jutros traje u kantonu Sarajevo i srednjobosanskom kantonu, uhapšeno je nekoliko osoba. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopćeno je da je istragom obuhvaćeno više od 10 osoba s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opće opasnosti i drugih protivpravnih radnji. Na više od 20 lokacija u toku su pretresi objekata i automobila koje koriste osumnjičeni. Mediji navode da su među uhapšenima Admir Arnautović Šmrk, Anel Sejfović i Adnan Maglić, kao i univerzitetski profesor i ljekar iz Travnika, te vlasnik pekare iz Sarajeva. U međuvremenu je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Arnautovića i Maglića zbog trgovine narkoticima. Od jutros traje gašenje požara na Trebeviću, koji se jučer ponovo aktivirao. Na terenu su ekipe vatrogasnih brigada kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva, a u gašenju će im se pridružiti oko 100 radnika šumarstva. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin, rekao je da gašenje otežava nepristupačnost terena ispod repetitora. Rusija je noćas izvela masovni udar na Ukrajinu balističkim i hipersoničnim raketama i borbenim dronovima, ciljajući luke, skladišta žitarica, energetiku, industriju i drugu infrastrukturu, objavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su napadima na Kijev i još 5 gradova korištena precizna sredstva sa kopna i zraka i sa mora, kao i jurišni dronovi. Tanker koji prevozi naftu pogođen je projektilom u Hormuškom Oreuzu blizu obale Omana, zbog čega je došlo do požara na tom plovilu, saopćeno je iz Britanske agencije za pomorsku trgovinu. U saopćenju se navodi da su lokalne vlasti prijavile da je tanker pogođen neidentifikovanim projektilom, te da je požar u međuvremenu ugašen. Za sada nema informacija o zemlji porijekla tankera niti o luci iz koje je isplovio. U Sarajevu 24 stepena, Zenici 25, Banja Luci i Tuzli 27, Bihaću i Neumu 28, Bijeljini 29, u Mostaru 31 stepen. Danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

sunce, kada te grije, sakriješ srce, svu sreću spremiš u džep kaputa, ne daš mu više.

0: Arnautovića i Adnana Maglića, koji se terete za organizovani kriminal, trgovinu drogom i oružjem i pranje novca. Prema optužnici, grupa je međunarodno trgovala kokainom i hašišem i ostvarila protivpravnu korist u iznosu većem od 400.000 maraka.
1: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u oktobru, pravo glasa imaće ukupno 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na sjednici donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska. Sjednici nije prisustvovao član komisije Suad Arnautović. O detaljima zaključivanja biračkog spiska govore šef sektora za izbore, informacione i komunikacione tehnologije Ermin Koš i predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
2: Pripremili smo presjek stanja centralnog biračkog spiska na dan 28.2026. godine u 24 sata. Ukupan broj birača koji će biti upisan za opće izbore 2026. godine iznosi 3.408.517 birača. Od navedenog broja imamo 1.709.102 birača ženskog spola, odnosno 50,1%, i muškog spola 1.699.415, odnosno 49,9%. Na osnovu ovih podataka pripremljene su i određene statistike. Odluka sadrži i pregled prema izbornim jedinicama, odnosno utrkama za opće izbore 2026. godine u cilju provedbe odredbi člana 15.10 izbornog zakona vezano za finansiranje. Predlažemo da Centralna izborna komisija usvoji navedenu odluku, te da se ista objavi u službenim glasilima i na web stranici Centralne izborne komisije.
3: Hvala, otvaram raspravu. Nema prijavljenih, možemo glasati za odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 28.2026. godine u 24 sata. Ko je za? 6 glasova za.
0: Vlada Republike Srpske odobrila je 6 prioritetnih projekata vrijednih ukupno 27,7 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za projekte u Ljubinju, Šamcu i Hampijesku. Pored ostalog, vlada je usvojila i smjernice za zaštitu djece i mladih od rizičnih online pojava, te pokrenula aktivnosti na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2027. do 2029. godine. U Republici Srpskoj danas je isplata jednokratne pomoći penzionerima. Novac će dobiti više od 295.000 penzionera, za što je osiguran 31 milion maraka. Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a onima čije su penzije iznad prosjeka po 80 maraka, saopšteno je iz resornog ministarstva.
1: U razornim bujičnim poplavama u Nepalu i Kini, prema posljednjim podacima, poginulo je najmanje 160 ljudi. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći jer se više od 1500 ljudi vode kao nestali. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja u koja se pomoć doprema helikopterima. Ujedinjeni narodi i međunarodni partneri mobilizuju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali Sjedinjene Države, Kina, Evropska unija i Indija. Brana Tenjak.
4: Sa granice Kine i Nepala, na putu koji povezuje Lasu na Tibetu sa glavnim gradom Nepala, Katmanduom, i dalje stižu potresne slike. Cijela sela, mostove, puteve, elektrane odnijela je blatna bujica, ostavljajući iza sebe mulj visok nekoliko metara. U Nepalu se kao nestalo vodi 826 ljudi, u kineskom okrugu Džirong na Tibetu 558. Nestalo je gotovo 900 turista i hodočasnika iz više od 20 zemalja svijeta, najviše iz Indije. Policija očekuje da će broj žrtava nastaviti da se povećava.
5: Broj će rasti jer smo nastavili potragu i očekuje se da će biti pronađeno još tijela.
4: U Nepalu bolnice primaju povrijeđene koji su u šoku.
5: Ogromna bujica blata išla je pravo ka nama. Kako nam se približavala, bila je sve viša. Kada sam vidio da je ušla u našu kuću, pokušao sam da uhvatim suprugu za ruku i odvedem je na terasu, ali bujica blata ju je odnijela. Moja supruga je i dalje negdje ispod blata. Nema je. Nema više ljudskih tvorevina, nema ljudskih naselja. Sve je sravljeno sa zemljom.
4: U Nepalu je više od 5000 pripadnika vojske i policije uključena u potragu za preživjelima i nestalima. U najteže pogođenim oblastima helikopteri dostavljaju šatore, hranu i druge potrepštine koji su odmah obezbijedili Kina, Indija i Svjetska zdravstvena organizacija. Ljudstvo i

0: ali se šalju i Ujedinjene nacije. Pomoć najavljuju Amerika, Evropska unija i Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. U međuvremenu utvrđen je uzrok katastrofe. Buj cunanosa izazvalo je urušavanje leda i stijena sa glečera toliko masivnih da je stvorena seizmička energija od 4,4 stepena po Richteru, zbog čega se u prvi mah mislilo da se radilo o zemljotresu. Istovremeno, kineske vlasti upozorile su da pogođenom području prijeti nova opasnost. Ističu da je uzvodno od granice između Nepala i regije Tibet veliko jezero, koje je i dalje blokirano nanosima blata i svega što je vodena bujica odnijela sa sobom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom proglašava vanrednu situaciju na nacionalnom nivou zbog rizika koji predstavlja određena oprema stranog porijekla u američkoj elektroenergetskoj mreži. Naredbom se ograničavaju nabavka, uvoz, prenos i ugradnja strane elektroenergetske opreme, softvera i digitalnih komponenti ukoliko predstavljaju rizik od cyber napada, sabotaže ili ugrožavanja stabilnosti mreže.
2: U Sarajevu je 26 stepeni, Goraždu i Srebrenici 27, Višegradu i Zenici 28, Neumu i Tuzli 29, Banja Luci 31, Bihaću i Trebinju 33 i u Mostaru 34 stepena.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zatvoren je pravac Jajce – Crna Rijeka u Podmilačju, saobraćaj se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Zatvorena i poddionica autoceste Golubinja Nemila uz preusmjeravanje na magistralni put M17. Usporeno se saobraća na pravcima Bugojno-Novi Travnik, Podromanija, Sumbulovac i Sarajevo-Lapišnica. Danas i sutra do 17 sati povremeno će biti obustavljen saobraćaj na pravcu Tomislavgrad-Blidinje. Na graničnom prelazu Zupci i Ivanica duge su kolone na izlazu iz zemlje, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću i Sarajevu te kontrolnih utakmica i triumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici selektora Darija Đerđe spremno dočekuju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim jači je za Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Jedan od onih koji će biti na raspolaganju selektoru Dariju Đerđi je i Amar Gegić.
5: Vjerujem ukoliko izađemo maksimalno fokusirani, naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
4: Utakmica Bosna i Hercegovina Italija igra se sutra u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvaniji u Vilniusu. Dani za nas na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu donio i prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu. Takmičarka streljačkog tima Zakira Pušina bila je najbolja u finalu discipline 10 metara vazdušna puška. Mlada i uspješna sportistkinja naše zemlje nastavila je da ispisuje istoriju, te nakon titule evropske prvakinje i vice prvakinje u mlađim kategorijama dodala je i zlatnu medalju u seniorskoj kategoriji sa 20. po redu mediteranskih igara.
6: Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
4: A jedan od 76 sportista koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u Italiji je Amel Tuka. Jedan od najboljih atletičara naše zemlje svih vremena, posle godinu dana pauze, vratio se na staze i danas će se uz atletski tim priključiti našim sportistima na mediteranskim igrama.
7: Ne mogu ništa očekivati sada od ovih mediteranskih igara, baš zbog toga što nisam imao ni jednu trku u svojoj disciplini. Inače sam taj tip kojim treba nekoliko trka da uđe u svoju formu, da vidi svoju formu, da izbrusim, kako bi rekao, kako bi mogao pružiti ono najbolje u tom takmičarskom dijelu. Tako da putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko

0: Odgojna uloga škole u digitalnoj eri je tema o kojoj razgovaramo u nastavku. A s nama u studiju su direktor gimnazije SSST Senad Alić. Sarajevska škola za nauku i tehnologiju je privatna škola osnovana 2016. godine od istoimenog univerziteta i dio je Cambridge porodice. Direktore Alić, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Naš gost je i direktor Srednje građevinsko-geodetske škole Sarajevo Asmir Demir. Odlukom Visokog carskog i kraljevskog zajedničkog ministarstva u Beču 12. avgusta davne 1889. godine osnovana je tehnička škola i ona je najstarija tehnička škola na Balkanu. Direktore Demir, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Direktore Alić, može li se razdvajati odgojna od obrazovne uloge škole?
1: Sama uloga odgoja je adresirana prema roditelju. I to je jedna velika uloga roditelja u odgojnom procesu svog djeteta. Međutim, u odrastanju tog djeteta, okruženje utiče u njegovom rastu i razvoju. S druge strane, uzimamo u obzir da, moram ovako reći, posle 30 godina rada u odgojno-obrazovnom procesu, nije svaki roditelj kompetentan ili ti nema snagu da odgojno utiče na svoje dijete. Škola, srednja škola kao odgojno-obrazovna ustanova ima, imam običaj reći, u promilima uticaj na odgojni proces djeteta, međutim, taj uticaj je vrlo bitan. Evo, kao što rekao, posle toliko godina rada, ja svakodnevno srećem moje bivše učenike na ulici, u institucijama gdje radi i, bit ću malo arogantan, vidim taj promil mog uticanja na odgojni razvoj, rast i razvoj te ličnosti nekadašnjeg djeteta, a danas zrelog čovjeka.
0: Na koji način ste djelovali kao profesor ili kao direktor? Pa prepoznate taj uticaj na odrasloj osobi danas?
1: Evo, reći ću vam, ja sam direktor škole koji pokušava da imam i dalje kontakt sa učenicima u svakodnevnici. Od svakodnevne komunikacije u holu škole, u učionici škole, pa i putem elektronskih medija, to jest maila. Ja moje mailove završava kad komuniciram s učenicima, šaljem određenu poruku sa dvije teze. Prva je it's nice to be nice, a druga je have a nice life. Ne dan, nego život. U smislu poticanja na razmišljanje da je dobro biti dobar. Ili kada ulazim u učionicu, kažem učenicima, došao sam po vaš osmijeh. Onda se oni nasmiju, neko iz dubine i duše, neko samo da zadovolji tu formu, onda ja kažem, previše ste mladi da nemate osmijeh na svom licu. Zatate, ovo je po samoj pedagogiji vrijeme kada mlada osoba se nalazi u procesu sazrijevanja, ali otkriću vam tajnju, tek su na slovu S, ono azrijevanje, kažu, traje do 24. godine. Međutim, i ovdje ću dati jedan komentar, do 19. što se oblikovalo. Ali ako mi ne odreagujemo kao stručnjaci u tom odgojnom dijelu, to se može primijetiti u daljnjem razvoju tog djeteta koje prolazi u čovjeka. Ali ću vam reći, i srednja škola je 4 blinka očima, znači 4 treptaja.

0: eyeliner, highlighter, brijanje, frizura, luftanje, u svemu tome i učenje i čup, dijete je odraslo. Posle srednje škole, posle odgojno-obrazovnog procesa, dolazi obrazovni proces, to jeste fakultetsko obrazovanje. Tu nema ni razrednice, ni razrednika, ni pedagoga, ni roditeljskog, ni informacija, nego dijete je prepušteno svojoj vlastitoj odgovornosti u redovnom odlasku na predavanje, u pripremanju ispita i preuzimanju obaveza. E tu je vrlo bitan moment tog odgojnog segmenta. Mi, bez obzira što sam rekao da su to promili u pitanje, jer ne želim da škola preuzme značaj veći od roditelja. Roditelj je krucijalan subjekt u procesu odgoja odrastanja djeteta. Ali ću vam reći jednu tajnu. Postoji gospođa koja je bila direktorica organizacije Deca stubovi svijeta. Matematičarka je bila po vokaciji, ali ona je ovako prije neki 15 godina sam čuo, kaže učimo djecu da budu dobri doktori, menadžeri, advokati, direktori, a ne učimo i da budu dobri ljudi, dobri roditelji, dobri supružnici. To je osnov. Jer kad vi od te osobe stvorite ili napravite ili pomognete da bude dobar čovjek, bit će ono kasnije i dobar stručnjak. Zato škole ne smiju da zapostave odgojnu komponentu. Danas, evo radim 30 godina ovaj posao, kad pravite komparaciju, danas kada dijete ide da trenira fudbal, ono je već fudbalski ekspert, golgeter. Kad ide da svira violinu, ono je već ekspert u violini, ono, poznati, jer u očima roditelja to dijete je savršeno. Roditelj nema vremena ponekad da sačeka rast i razvoj tog djeteta. Dijete, ako mu namećemo određene očekivanja toga, ponekad malo i sruši, jel? Ali, s druge strane, imamo i naravno i roditelja koji su divni, podržavajući prema svom djetetu, prave adekvatne korake i daju prostor da to dijete odrasta.
1: Direktore Demir, na čelu ste škole koja ima dugogodišnju tradiciju. Sigurno nije lako biti na čelu takve institucije, posebno danas kada se suočavate s izazovima digitalnog doba.
2: Zaista teško je biti na čelu institucije koja 137 godina radi i obrazuje kadar građevinske i geodetske struke. Kao što ste rekli, najstarija smo škola u ovom dijelu svijeta, iz koje je izašlo veliki broj jako utjecajnih, uglednih, poznatih ljudi. Ja volim reći da bez građevinske škole, vjerujte, pored te privrednog stanja, ni kulturne scene Sarajeva ne bi bilo, bila bi znatno siromašnija nego što jeste inače. A kada znate da je džak škole bio recimo samo Emerik Blum, za kojeg ja volim reći da je bio Perikle Sarajeva, jer zaista kad vidite sve projekte koje je čovjek radio, ta činjenica stoji, to je u stvari činjenica, da je zaista bio jako važan, jako utjecajan i masa njih koji su dolazili poslije od velikih arhitekata, od Zlatka Ugljena, jel, čovjeka koji je dobio najvažniju nagradu arhitekturi, Aga Khan nagradu za projekt svoje džamije u Visokom, pa do sada ovih malo modernijih, novih Amira Vuka Zeca, Rahmet Seje Gološa i tako dalje. Dakle, zaista jedna jako, jako velika tradicija, to je jedan jako veliki brend i trudim se i trudimo se naravno svi zajedno da zadržimo to i mislim da koliko toliko uspijevamo u tome da zadržimo tu sliku srednje građevinsko geodetske škole kao jednu od najvažnijih ustanova građevinsko geodetske struke u Bosni i Hercegovini. I mislim da rezultati sa takmičenja to pokazuju, da smo i dalje, jel, na tom nekom vrhunskom nivou u odnosu, jel, na vrijeme u kojem živimo.
1: Imate zanimanja trećeg stepena. Koliko su mladi zainteresirani i mijenja li se njihov stav prema tim zanimanjima?
2: U suštini mi smo mješavita škola, jer kao što ste rekli imamo i zanimanje četvrtog i trećeg stepena. Nažalost, zbog organizacije, jel, države koja je takva kakva jest, obrazovanje je na nivou kantona, dakle svaki kanton vodi svoju obrazovnu politiku i rezultat toga je da što se tiče zanimanja trećeg stepena, mi upisujemo iz godine u godinu samo dva građevinska zanimanja, to je keramičar, podopolagač i moler farbar, pokušavamo iz godine u godinu sa zidarom, međutim interesovanja nema. Razloga za to ima jako puno, a možda najvažnije od svega je, što ja volim reći, neće dijete sa Marin Dvora se upisa da bude zidar jer njega pusti

0: u onom prošlom sistemu, ja moram pomenuti to, jer nisu džaba uz škole se pravili đački domovi. Veliki industrijski i privredni subjekti tipa Vrance, tipa Hidrogradnje, koji su tada bili veliki, jel, pravili su đačke domove u kojima su privlačili djecu iz manjih sredina da dolaze u Sarajevo, omogućavali su im stipendije. Život dakle je tu i čim završi školu, on nastavlja da radi. Naravno, đačkih domova više nema, tako da u suštini i zbog te organizacije, jel, obrazovanja, svaki kanton može jedan razred građevinskog smjera, tako da nije isto više samo tri građevinske škole u BiH, sada maltene u svakoj opštini možete imati neko od zanimanja građevinske struke, da li je to građevinski tehničar ili geodetski ili nešto slično. Tako da to su problemi sa kojima se mi susrećemo u trećem stepenu, međutim ova dva zanimanja koja su u suštini sakrivena, da tako kažem, oni su unutra, nisu izloženi temperaturnim i svim drugim problemima i oscilacijama kao radnik, jel, recimo zidar ili armirač ili tesar, nekako ih i upisujemo, nemamo zaista problema, a pored svega toga i cijena rada jednog keramičara danas i molera je jako visoka, tako da i ta zanimanja postaju poželjna za djecu, što je dobro za školu.
1: Prati li škola ubrzane tehnološke i društvene promjene? I u kojoj je fazi tranzicija tradicionalne u modernu školu?
2: Da vam kažem, bila je jedna davno izreka, sve se mijenja osim učionci. Uvijek je slika učionci bila ona klupe, tabla zelena na zidu i ona peć što se loži na drva. To je bila personifikacija učionci. Danas je učionca virtualna u mnogim segmentima i danas je ovo četvrta industrijska revolucija, peta, više pretiče se. Prije ste imali vremena da razmislite o tim industrijskim revolucijama, danas nemate, danas to ide. Nekad sam ja davno bio profesor, davno, prije 25 godina, ja sam znao ovako učenika, zovem te za raspravu, hajde pokaži oko interneta da vidim kako ide, šta, kada je to bilo, jel, čudno sve. Danas morate pratiti rast i razvoj. Ali jedan primjer, imamo ovu sad vještačku inteligenciju i jedan moj kolega, univerzitetski profesor, moj bivši učenik, bio je sa Englezima na sastanku i kaže, oni njih pitaju da li vam učenici koriste vještačku inteligenciju, kaže vam moj bivši učenik, kaže da, ali mi to odmah srežemo, kaže ne, to je neminovnost, današnja neminovnost koja je u potrebi, koja je servis, trebate se prilagoditi tom momentu, prihvatiti kao realnost i koncipirati svoj nastavni predavački rad na način da kažete djeci da upotrijebite vještačku inteligenciju, ali na ovaj način isprocesuirajte informacije, prilagodite informacije, to nije samo copy-paste. Bila je skoro jedna mala anegdota, politička partija je objavila na svom portalu vijest, a dole je ostalo, ako ti još mogu nekako pomoći, to im na raspolaganju, ljudi su to kopirali i taj dio. Znači, tehnološki rast i razvoj je neminovan i vidljiv je u različitim segmentima, međutim još uvijek se društvo traži u tim procesima, nije više što je nekad bio IT smjer fokus, nije više u zadnje 2-3 godine kako se pojavila taj element vještačke inteligencije, postoje olakšice u radu, međutim sam nastavni kadar treba da odgovori tom izazovu. Kaže, zabranjeno korištenje mobitela na času, jest. Mi imamo kutije, smo kupili, pa učenici trebaju svaki čas da ostave. Međutim, on dođu s dva mobitela. Jedan predaju, drugi imaju svoju potrebu. Tu vam je nevnost. Trendovi su tu. Moram reći, ima i dosta programa koji su olakšica za samog profesora. Bojim se da nekad profesor ne uđe u zamku, pa da i on pojednostavi tu reprodukciju. U svemu tome mora se imati na umu odgojni proces. Zašto? Nobel je otkrio eksploziv s ciljem korištenja eksploziva u dobrotvorne svrhe. Međutim, taj eksploziv je došao u primjenu destruktivnosti, rušenja. Znači, čovjek je stvorio nešto uz dobre namjere, međutim, to je otišlo u svoj kontrast. Zbog toga, odgojna faza utjecaja na odrastanje djeteta je vrlo bitna. U pedagogiji se to zove uključivo roditeljstvo. Kada je roditelj uključen u proces odrastanja djeteta, to dijete je stabilno. Raste u stabilnom okruženju. Nekad davno, rahmetli profesor Vahid Kljajić sa političkih nauka koji je predavao socijalni rad, rekao da se naši ljudi uvoze u Ameriku jer je naša porodica stabilna. S principima do sad utvrđenih vrijednosti, ali danas vi imate veliki stepen razvedenih supružnika, djece koja su 7 dana vamo, 7 dana tamo i sve to utječe na odrastanje djeteta. Niz je faktora koje utječe na odgoj tog djeteta, na rašte način. Imate situaciju da roditelj sam kaže, pa ima u školu pedagoga, nek on utječe na njega. Šta radi roditelj kad dođe djete iz škole? Šta se odgovarao? Koji su dobio ocjenu? Haj zdravo. Pita ga, s kim se igrao danas? S kim se družio? S kim se nasmio? Svatate, taj moment odrastanja djeteta je vrlo bitan. I s tog aspekta svaka škola u svom domenu treba da ima u fokusu taj odgojni moment, pa onda i obrazovni moment.
1: Kako primjena novih tehnologija u tehničkim školama utiče na učenike?
0: To su izazovi sa kojima se mi danas susrećemo. Međutim, to su neke stvari koje kada se uzmeju dozirano ili ciljano, daju veliki doprinos u svakodnevnom radu, dakle naravno i učenju. Najvažnije je da moramo prihvatiti tu digitalnu transformaciju i mi smo idemo u korak s njom i mislim da idemo pravim putem. I ono što je važno da je u suštini ta digitalna transformacija treba da pomogne svima nama. Međutim, mora se koristiti na ispravan način i ne zloupotrebljavati, jer ako mi imamo sve uređaje koji nam pomažu u našem radu i u učenju samom, dakle moramo ih koristiti, ali tu je ključna, ja mislim, uloga nastavnika da u stvari usmjerava u kojem pravcu treba da ide, kako koristiti te tehnologije, na koji način, da ne dođe do zloupotreba novih tehnologija. Međutim, mi moramo, iako u prvom i drugom razredu, recimo tehničke škole, mi dalje vježbamo ruku, vježbamo crtanje, vježbamo tlo crte, međutim, da bi olakšali proizvodni proces i uopšte rad, mi moramo našu djecu naučiti da rade u AutoCAD-u, ArchiCAD-u i tim softverskim rješenjima koje su nam ponudili i koji u stvari daju značajan doprinos i ubrzavaju proces samog rada. Dakle, sutra u birovu kad naš učenik završi školu i treba da počne da radi, neće imati vremena on više da crta rukom, nego jednostavno da bi se ubrzao proces, da bi se zadovoljio izvođač, investitori, svi oni u lancu koji su tu, mora se uraditi posao što prije, a da bi se uradio posao što prije moraju biti adekvatno osposobljen za rad u tim novim softverskim rješenjima. I to je ono što svaka škola mora da prati. Evo ja sam pominjao AutoCAD i ArchiCAD, TopoCAD koji su važni recimo za našu struku, međutim i u mašinskoj elektro također ima tih softverskih rješenja koji pomažu radu i u stvari uče našu djecu, naše učenike kako sutra da kad izađu iz škole i dođu na tržište rada budu spremni za to tržište rada. Tako da je ta digitalna transformacija jako važna, ne smijemo je zanemarivati, međutim ne smijemo je ni zloupotrebljavati, ne možemo prepustiti sve da nam AI ili Artificial Intelligence odradi. Moramo dakle dozirati. Nastavnik mora pokazati koji su to izvori koji su pravi, jer u toj digitalnoj eri puno više tih negativnih i paušalnih informacija nego onih pravih. Dakle, nastavnikova uloga sada je i u tome da nauči djecu kako koristiti na pravi način izvore i da su to provjereni izvori, a ne crna hronika recimo ili nešto slično. I novinarstvo, pitanje ko tu radi ili te vijesti postavljaju u stvari Artificial Intelligence ili nešto slično. Tako da to su ti neki izazovi, ali mislim da su škole spremno ulaze u taj proces i da su spremne za njega i da koliko toliko se to prati na jedan ispravan način i da ćemo uspjeti prevaziti sve te dječje bolesti, jel, kao i u svim procesima koji, ili revolucijama, jel, kako je kolega rekao, koji nas čekaju. Ovo je vrijeme, jel, kada mi ne znamo koje zanimanje će sutra trebati, koje neće, ali moramo biti nosioci tih pozitivnih stvari i nosioci pozitivnih promjena koje će učenici prihvatiti i mi zajedno s njima.
1: Ističete da je jako važno dozirati upotrebu novih tehnologija. Da li zakonski akti prate te promjene ili je sve na plećima profesora?
0: Mislim da i ministarstvo zaista zajedno sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog učenja radi na tome i stalne su edukacije upravo vezane i za korištenje. Imali smo čak i mi direktor prije nekog vremena edukaciju o korištenju gadžeta, ne samo mobitela, dakle, nego svih gadžeta koji se upotrebljavaju u nastavi, tako da zahvaljujući tim, jel, stručnim

0: završavanjima koje zaista imamo i često se organiziraju, na čemu sam zahvalan, jel? A naravno ministarstvu i institutu, jer bez tih usavršavanja i mi bi bili manje spremni, jel? Bili bi osuđeni sami na svoje istraživanje, na svoj rad, a pored svog istraživanja imamo i neku podršku institucionalnu, što mislim da je dobro. Jer i kapacitiranost škola tim novim tehnologijama je dobrim dijelom urađena zahvaljujući ministarstvu za odgoj i obrazovanje, i pored toga, jel, evo, recimo, ja iz svog primjera imam nekoliko firmi koje, ja kažem, bez njih bi škola bila dosta siromašnija, ali to su firme koje su uvijek na usluzi i uvijek kad treba nešto za školu, neki novi uređaj, nešto. Jer nemojte zaboraviti, mi smo imamo i geodetsku školu i to su jako skupi uređaji koje mi koristimo, totalne stanice i ti GPS, GNS uređaji koji koštaju po nekoliko hiljada maraka, pa čak i desetine hiljada maraka, i bez podrške privrede, privrednih subjekata, recimo Mibral i Euroasfalt, to su zaista firme koje nama jako pomažu. I jako su bitne za funkcioniranje škole i za sve to društveno odgovorne kompanije u pravom smislu riječi. Ja moram iskazati zahvalnost za to što znaju za školu, prepoznaju, i pored njih pomenuo bi i općinu centar. I načelnik općine centar koji u zadnjih nekoliko godina je prisutan na svim akcijama koje škola radi.
1: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
2: Poštovani slušatelji, i u nastavku emisije razgovaramo o odgojnoj ulozi škole. A gosti u studiju su direktor Građevinsko-geodetske škole Asmir Demir i direktor gimnazije SSST Senad Alić. Pozitivni primjeri u prvom dijelu emisije, no direktore Alić, ipak želimo i trebamo govoriti i o nasilju u školama. Dobro. Naime, školsku 2025. 2026. godinu obilježilo je i nasilje nastavnika nad učenicima i obrnuto. Šta se poduzelo u srednjim školama i da li zakon nudi konkretne mjere u ovakvim slučajevima?
3: Posle tog događaja u osnovnoj školi, zajednica direktora koja broji 44 srednje škole kantona Sarajevo i zajednica je zakonsko tijelo pri ministarstvu za odgoj i obrazovanje, uputili smo nekoliko zaključaka na razmatranje ministarstvu, i jedan od zaključaka je bilo da pored ishoda i indikatora u obrazovanju se vrati odgojna komponenta rada na času. Ova kurikularna reforma bazirana je na ishode i indikatore, i mislim da previše fokusiranje na proceduru zapostavlja odgojnu komponentu nastavnika. Taj nastavnik ili bilo koji drugi nastavnik koji napravio je eksces, zapostavio je, zaboravio je svoju odgojnu ulogu u procesu rada. Znači, bez obzira na sve izazove, mi moramo biti svjesni svoje uloge u procesu odgojno-obrazovnog rada, statusa tog djeteta. Malo pre sam spomenuo, postoje roditeljski stilovi. Svaka porodica ima svoj roditeljski stil. Moje dijete ima ograničen izlaz do, neći nema nikako. Moje dijete ima džeparac ovoliki, neći ima malo veći. To su roditeljski stilovi. Roditeljske stilove treba se objediniti u sistem koji se zove odgojno-obrazovni rad. Svaka škola je taj sistem koji je definisan zakonom o srednjem obrazovanju. S tim u vezi, taj zakon, mi smo dali to ministarstvu na razmatranje, ministrica je bila sa svojim saradnicima, oni žele da razmišljaju da odgojna komponenta se može koristiti i u ishodima i u indikatorima, međutim, to može je ono, mogućnost izbora nije obligatorno. U stari vakat, ove godine mi 30 godina rada, bio je odgojni, obrazovni, funkcionalni cilj. Odgojni kao komponenta je definisan kao obligatorni, da ne smiješ zaboraviti svoju ulogu. Žalosno je da onakav nastavnik ima onakvu vrstu ekscesa, bez obzira da li je onda učenik doprinio ili nije doprinio svojim ponašanjem. Na nama je da ga usmjerimo, da ga oblikujemo, tog učenika u smislu poželjnih ponašanja. Imate vi i roditelje. Najčešća rečenica roditelja je: moje dijete ima jak osjećaj za pravdu, on je takav, čuj. Ja imam jednu krilaticu: roditelj je uvijek u pravu, ali ne znači da je to ispravno. S tim u vezi ne treba sumnjati u roditeljski cilj ili ti nijet u odgoju djeteta, ali je to subjektivno.
2: Molim vas da se osvrnemo na društvene mreže i njihovu zloupotrebu. Konkretno misleći na publikovanje snimka nasilja koje se desilo u Sarajevskoj osnovnoj školi.
3: Danas svaki čovjek ima online pristup uživo na društvenim mrežama. On vam i sudi i presuđuje i definiše i deklariše i sve. Po pitanju tog slučaja iz te škole, pitanje će biti, pretpostavlja, odgovornosti djeteta koje je snimalo taj događaj. Javnost je rekla bravo, super, hrabro. Međutim, kada dođe, a doći će sigurno do sudskog spora, povešće se pitanjem odgovornosti, iako je dijete maloljetno, ima roditeljska odgovornost upotrebe sredstava za komunikaciju, u ovom slučaju video kamere, što je dijete to publikovalo. To dijete u tom momentu heroj bilo što je to pokazalo. Međutim, to je ta ispravna upotreba različitih pomagala u procesu rada. Danas imate pokušaj, nije to više fizičko nasilje, to vam je sad neverbalno nasilje. Online nasilje gdje djeca se razračunavaju putem postavki, ako mi ne budeš uradio ovo, ja ću objaviti ovo, pa je on napravio isječak neprilagođene scene, pa ga ucijenjuje, pa se prepucavaju preko ni grupa, pa ovako, pa nako, znate. Granice nisu vidljive, nisu izražene. E, sad je izazov za društvo, za sistem, da se te granice definišu. Međutim, nisam pobornik da se, znači što ću ako reći, fizički te granice nametnu zakon i kontrolom, nego da se tom pedagogijom, odgojem, utiče na sam društveni proces. Vidite, mi imamo jedan problem. Današnji roditelj, imali smo taj nesretni rat, agresiju na Bosnu i Hercegovini. Imate ono roditeljski template, transgeneracijski prenos stilova odrastanja. Današnji roditelji su zakinuti za taj transgeneracijski prenos. Došlo je do rasturanja porodica, do stopiranja u prenošenju tih roditeljskih stilova, vrijednosti. Danas taj roditelj je u situaciji da on sam počinje da formira pravila. Ja sam roditelj koji kaže, ja sam zadnji u generaciji koji poštuje nekoga. Moje dijete ne mora više nikoga poštovati. On ne mora više nikoga persirati. Kažem ja, gospodine, kako bila? Ne može biti. Ili kaže roditelj, ja mu ne mogu ništa. Možete, zakon vam kaže da ste vi odgovorni. Tako da ima ona stala izreka, valja dijete odgojiti. Treba čitavo selo da se dijete odgoji. Ali pedagogija daje termin uključivo roditeljstvo i sistem koji to prati. Naravno, imam i ovdje i vijeće roditelja. U jednom momentu, kad sam htio da zakon, rekao sam, vijeće roditelja nije ništa više nego udruženje građana. Danas to vijeće roditelja sponaša kao ekspert, namećući se prema sistemu, kako će, šta će raditi, valja li ovo, valja li ono. Sad smo ovdje malo više zakuhali faktora, izvinjavam se, ali sve to utiče na taj odgojno-obrazovni proces mlade osobe.
2: Prva reakcija učenika u trenutku dok se dešava nasilje je snimanje nasilja telefonom i publikovanje snimka. Nema empatije, nema želje da se pomogne drugu. Kako komentarišete ovakav postupak učenika? I da li su u pitanju instrukcije pojedinih roditelja da treba snimati sve što se dešava u školama?
0: Ne mislim da su instrukcije roditelja da oni odmah to snimaju. Po meni je to nedostatak modernog društva. Što je nama preče kad vidimo neku situaciju da uzmemo telefon, ne do Bog, negativnu i snimamo to umjesto da trčimo da pomognemo toj osobi. E to je taj dio s kojim se nikad neću složiti jer mislim da se izgubila ta empatija pomoći nekom koji je u nevolji. U ovom slučaju trebalo je pomoć i tom djetetu prije svega, a ne uzeti telefon i snimati i navijati. Mislim da je tu ključni problem što se sve svelo na to da se sve mora publikovati. Jednostavno to je sindrom modernog društva. Da ako nešto niste snimili, ako sebe niste snimili, pa čak smo se i mi snimili na ulasku u studio, jel, da bi publikovali negdje, to je to. Ako niste snimljeni, nije ništa ni bilo. E to su problemi sa kojima se mi susrećemo, što u suštini ja kažem, trebalo bi se vratiti toj empatiji, ljudskosti prije svega. Mi moramo prije svega biti ljudi koji će tu djecu usmjeravati prema pozitivnim vrijednostima. Kako ostati čovjek? To je ono najvažnije, dakle, postati i ostati čovjek. Znači, raditi na dobrom, pomagati ljudima. Mi imamo situacije kada se desi neke strašne nesreće u našoj zemlji, jako brzo postanemo pozitivni, pomažemo jedni drugim, međutim čim to neko vrijeme prođe, odmah se opet vraćamo na neke postavke koje nisu dobri. Svi smo danas posebno ponosni kad gledamo našu reprezentaciju, kako igra, kako su ti ljudi veseli, kako pjevaju neke pjesme koje su u stvari ljubavnog sadržaja. U suštini mi moramo ustrajati na tome da naš narod zadrži tu vrstu empatije, da bude takav, ne da ide u nekom drugom smjeru tražići klikove, lajkove i sve ono što ide uz to. Mislim da je to ključ.
2: Gdje se desio propust da imamo u školama nasilne nastavnike?
3: Pri zapošljavanju ljudi u nedostatku kadrova gledate dvije stvari. Ima li pedagošku grupu predmeta i ima li 240 bodova. I vi ste sretni da ste uveli nastavnika u nastavni proces. Njegove kompetencije, njegova uloga pedagoga, predavača, tek kasnije se bavite s njom. Postoje naravno mehanizmi i načini kako se to obezbjeđuje, ali sigurno sama profesija ima svoje izazove u pronalasku kadrova i u odabiru kadrova, pa između ostalog imate situaciju odgovornosti ne samo tog nastavnika, nego i odjeljenskog vijeća i nastavničkog vijeća i samog direktora ili direktorice. Neminovno da to je jedan lanac odgovornosti. Ta osoba nema opravdanja, bio sam ja ono izbačen iz cipela, kako narod kaže. Ne može, to su djeca. Mi s djecom radimo. Vidite, danas imate različite oblike gdje se odrasli s odraslim tužakaju, nasilje na poslu, mobbing ili gnibom, zavisi ko šta radi. Jel? A da ne kažete da će to djetetu biti svejedno. Uvakat, kad sam se ja školovao, završio sam osnovnu školu Franjo Kluz na Kuševskom brdu, bili Čiro, Žučo i Veljko. Imali su linijar, ma mlatili. To je bilo 80. godina. Fino, pruž ruku i linijar. To nije neka seoska škola, to je na Kuševskom brdu. To su bilo tadašnji stile. Toga nema danas ni pod razno. Danas moraš prvo voditi računa kako će se obratiti učenik. I to je u redu. To je dijete. Ne smijete se ravnati sa djetetom. Dijete je u fazi odrastanja, u fazi izgradnje sebe kao ličnosti. I u redu je da dijete bude hašarijasto, da tako kažem. Vidite, ja volim ove arhaizme. Da dijete bude dinamično sa svojim ponašanjima. Naravno, ali ne smije se i ne može se dozvoliti da to ispada iz dozvoljenog. Ne možemo biti ni djetetu stalni policajac uz njega. Jer sutra dijete, posle srednje škole, ide s rajom na more, ide na putovanja, voziće auto samostalno, znači izlazi ispod onog kišobrana porodičnog, postaje samostalno, ono počinje od svoj kišobran. E da li je ono spremno? Mi kao škola imamo određenu ulogu odgovornosti u toj zgradi. I naravno, uvijek treba težiti i škola i roditelj da hvali svoje dijete. Jer ne postoji nijedno loše dijete. Nema lošeg djeteta, ali se s djetetom treba raditi.
2: Problem današnjice je sagorijevanje na poslu, stres. I baš dolazi do izražaja uloga i odgovornost menadžera škole. Imate li konkretne mjere da pomognete nastavnicima?
0: Kao što je kolega Alić rekao, nažalost, jel, nedostatak nastavničkog kadra je svakim danom sve prisutniji i zaista smo mi sretni kad imamo nastavnika u učionici. Jer sve češće su situacije da djeca sjede sama zbog nedostatka, jel, adekvatnog stručnog kadra. Tako da izazovi su jako veliki, posebno za uprave, jel, za direktore, za menadžment u stvari škola, kako da to prevaziđu te probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Jako je veliki pritisak i na nastavnike zbog ovih novih proceduralnih stvari, jel, protokola i svega toga. I sada je taj proces u stvari hendlanja kako da se na najbolji način pomire te dvije stvari i da ne trpi sistem cijeli zbog jel, tih novina. Naravno, mi moramo ići korak sa vremenom i sa svijetom. Moramo se prilagođavati tim novim obrazovnim terminima, procesima, moramo raditi jel, na tim kurikulumima koji u stvari i učenici vape za promjenama. Ne možemo mi više posmatrati to što je rekao kolega Alić, sjetimo se učionice i bubnjare i zelene table i stolice i stola, toga više nema. Mi sjedimo u učionici i dalje, tabla više nije zelena, ona je bijela, imamo smart ekran ili nešto slično, jel, što treba da pomogne i da približi toj djeci modernog doba, da oni osjete da škola prati njihov razvoj, da prati jel, razvoj cjelokupne zajednice, I mi moramo biti neki koordinator koji će omogućiti, stvoriti uslove da škola funkcioniše na najbolji način,

0: da ima sve te elemente koji su nam potrebni i da ima sve te digitalne uređaje da bi imali i zadovoljnog učenika i zadovoljnog nastavnika. A pored svega toga, mi moramo izvesti djecu izvan učionice, to je možda najvažnije, posebno jel, škole ovog tipa kao što je naša, da vide gradilište, da vide stvarni rad, šta ih čeka u stvar sutra kad završi tu svoju školu, da vide u kojem smjeru idu te procesi rada, vidjeli ste neki dan je bila vijest da je napravljena mašina koja mijenja zidara. To sutra čeka da. I nas. Tako da u suštini to su ti neki elementi koje treba menadžeri i uprave škola da rade na pravi način, da pomire i da budu zadovoljni nastavnik, da ima svu opremu i sve elemente koji su mu potrebni da bi uspješno držao čas i naravno učenici koji vide jel, te neke nove tehnologije, savremene tehnologije u primjeni, što u stvari daje neki dodatni značaj doprinos samoj školi.
1: Koliko je važna profesija profesor? Istakli ste u tekstu gdje navodite ja sam čak profesor. Na tom fonu da završimo emisiju, direktore Alić.
2: Hvala vam na tom podsjećanju. Jedne prilike poznati BH novinar mi je tražio za portal da napišem shodno dešavanjima u Beogradu kako je status nastavnika srozan u društvu i tako bezvrijeđen. Ja sam razmišljao i nisam mogao tako da napišem što, jer još uvijek se sjećam svog prvog dana, počeo sam raditi u drugoj gimnaziji, išao sam iz Koševu ulicu i svima sam govorio ja sam profesor. U jednom momentu taj posao počne da stagnira, nema onog napredovanja, jel? Viši stručni saradnik, pa šef, i onda kažeš, Bože dragi, koja je moja uloga? Sam sa sobom razgovaraš, tražić motiv. I onda kažeš, pa ja utičem na izgradnju, odrastanju svakog mlade osobe. Kako su se godine i generacije iza mene nizale, vidite taj ishod. I s tom spoznajom sam i rekao da sam ja čak profesor. Ovo je univerzalan posao. Svugdje u svakoj zemlji ovaj posao se razlikuje u promilima. Imao sam sreću da budem gostujući profesor u Americi, radio sam projekte sa Evropskom unijom, imao sam kroz IB 800 profesora iz 90 zemalja. I uvijek vidite iste osnove ovog rada. Ne smijemo zaboraviti dijete u školi. Ovdje sad govorim kao roditelj, ne smijem zaboraviti svoje dijete i njegove potrebe u odrastanju, u razvoju. Vi možete primijetiti kada jedno dijete napravi određenu vrstu ekscesa u školi sa svojim ponašanjem, da je uzrok u porodici, da se ne radi s tom djetetom, da je dijete zapušteno i sama škola može, evo, ovo sad kad ste čitali za ovu školu građevinsku geodetsku, Milina slušat carskim ukazom, to je jedna istorija. Imamo stvarno jako dobru istoriju. I moram vam reći, naše obrazovanje, odgojno obrazovni rad, nije, kako da kažem, loš, ali uvijek može bolje. Naša djeca, učenici, kada odu vani, pogledajte, mi imamo uvijek priliku da se ponosimo s tom djecom. Dobri su, ali odgojno obrazovni sistem uvijek mora biti u pokretu. Mora težiti boljim, mora težiti efikasnijim elementom. I dijete mora biti u fokusu. Moja škola je privatna škola. U mojoj školi, gdje sam ja direktor, evo 7 godina, roditelj je klijent, ali je učenik učenik. Ne može ništa biti više do učenika. Ne smijemo mu dati. Znači, rasti u svom vaktu.
1: Direktore Demir, molim i vaše završne riječi.
0: Pošto je evo upis u srednje škole u kantonu Sarajevo, prije svega da pozovem jel, učenike da se odazovu i da što više biraju škole tehničkog usmjerenja i zanate, jer mislim da je to budućnost. Vidite kako se mijenjaju procesi, do prije 2-3 godine sve je bilo IT, sada kako je ovaj AI krenuo, vidimo da dolazi do pada interesovanja i otpuštanja čak u tim sektorima, a naše tržište i tržište Europe i svijeta vapi za ovim zanimanjima trećeg stepena, dakle oni koji su konkretan rad i mislim da su jako i dobro plaćeni i zato pozivam i učenike i roditelje da razmisle prije nego što odaberu školu, da vide u kojem smjeru ide sve i da izaberu zanimanja tehničkih usmjerenja. To je moja obaveza prema tehničkim školama, jel? Da pozovem, a naravno na kraju zahvalio bi se prije svega jel, BH Radio 1 na pozivu i što ste nam dali priliku da govorimo o ovako jako važnoj temi kako je stvarno obrazovanje. Tako,

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Trebinju je u toku velika akcija gašenja na Golom brdu prema selu Pokrajčići kako bi se spriječilo širenje vatre prema gradu. Na terenu su 32 vatrogasca i pripadnika javne ustanove Ekologija i bezbjednost, a u akciji učestvuje i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar u rejonu Zubaca do sada je zahvatio oko 86 kvadratnih kilometara. Požar je aktivan i na Trebeviću. U gašenju su angažovane vatrogasne ekipe kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva kao i radnici šumarstva. Nepristupačan teren dodatno otežava gašenje. Požari su oštetili i elektroenergetsku mrežu u Trebinjskom području, pa ekipe Elektrohercegovine rade na zamjeni izgorenih stubova i otklanjanju kvarova. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je danas u Sarajevu dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, koji je upućen svim strankama ovjerenim za učešće na oktobarskim izborima. Dokument sadrži stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede, kazao je između ostalog direktor udruženja Mario Nenadić.
1: Dio preporuka naših u ovom pogledu odnosi se na prezentaciju stanja u ovoj oblasti, ali isto tako i konkretnih sugestija. Čak smo napravili prijedlog pilot projekta kako i na koji način da se izvrši jedna analiza, da se sagleda problem, da se ukinu neopravdane naknade i nameti, a da se opravdani smanje.
0: Fondacija Mozaik pozvala je opštine i gradove u Bosni i Hercegovini da se do 1. septembra prijave za tromjesečnu pilot fazu programa Omladinske banke. Fondacija u potpunosti snosi troškove, a cilj je podrška mladima u pokretanju biznisa i realizaciji projekata. Program već 20 godina djeluje u 45 lokalnih zajednica gdje je podržano 505 mikrobiznisa i zanata. Broj poginulih u poplavama u Nepalu i na Tibetu porastao je na 289, dok se stotine ljudi i dalje vode kao nestale. Poplave i velika klizišta izazvali su ogromna razaranja, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima. Situaciju je dodatno pogoršao i zemljotres koji je uslijedio nakon obrušavanja stijena i zemlje, navode tamošnji mediji. Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Sarajevo i Goražde 30 stepeni, Srebrenica 31, Neum, Tuzla i Zenica 32, Banja Luka i Gradačac 34, Bihać 35, Mostar 36 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Bosna i Hercegovina i dalje se bori sa šumskim požarima. Trenutno je najkritičnije na Trebeviću gdje gori visoka borova šuma, te posebno oko Trebinja gdje su angažirane sve raspoložive snage, uključujući vatrogasce i helikoptere te pripadnike drugih službi koji učestvuju u gašenju nekoliko velikih požara. Najkritičnija situacija je na Debelom brdu gdje vatrogasci nad ljudskim naporima nastoje spriječiti širenje požara na grad. Govore komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
1: Upravo imamo na ovome brdu jednu situaciju koju smo pokrenuli da gasimo u jutarnjim časovima oko 5 sati. Sve vatrogasno spasilačka jedinica sa svim dobrovoljnim društvima, ekologijom, bezbjednosti i dobrovoljcima ulaže maksimalne napore da odbrani prilazne puteve prema gradu sa ovog brda. Što se tiče drugog poteza, to jeste tamo prema Praveniku i tamo imamo veliku vatrenu stihnju koja nadire prema ubojima na putnu komunikaciju. Upravljamo maksimalno sa svim položenim sredstvima i ljudstvom. U ovom momentu je vrlo složena situacija i dosta je kritično.
2: Prvo smo uputili zahtjev prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine da dođe 30 pripadnika oružanih snaga, da i njih rasporedimo na određene lokacije jer ljudi su poprilično iscrpljeni. Materijalno-tehnička sredstva su upravo na tom terenu nešto što se troši, što svaki dan ima sve više i više problema.
0: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Taiba Habula i Usame Derviš Kadića zbog krivičnog djela pokušaj ubistva. Optuženi se terete da su 24. maja ove godine u Sarajevu po prethodnom dogovoru pokušali usmrtiti 26-godišnjaka inicijala BH. Prema navodima optužnice, Habul je iz vatrenog oružja pogodio žrtvu, a nakon što je oštećeni pokušao pobjeći, optuženi su ga stigli, oborili na tlo, tukli i boli nožem, nanijevši mu povrede opasne po život. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora, a za glavni pretres najavilo saslušanje 4 vještaka, 9 svjedoka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Nogometaši Borca večeras imaju priliku napraviti još jedan veliki korak u klubskoj historiji. Prvak Bosne i Hercegovine večeras na svom stadionu u Banju Luci dočekuje islandski Vikingur u revanšu play-offa konferencijske lige. Banjolučani su u prvom meču slavili sa 3-1 na Islandu, pa bi se trebalo desiti pravo čudo da se večeras Borac ne plasira u grupnu fazu konferencijske lige. Utakmica na gradskom stadionu počinje od 20 sati i 30 minuta. Temperature u 13 sati, Sokolac 27 stepeni, Livno 30, Bugojno Neum, Sarajevo i Srebrenica 32, Počaj i Sanski most 33, Doboj Trebinje, Tuzla i Zenica 34, Banja Luka i Gradačac 35, Bihać 36, Mostar 38 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji zadržat će se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar.
8: 27. je augustovski dan, evo nas u još jednom epicentru BH Radija 1. Čućete šta je danas aktuelno u zemlji sve do 15 sati. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine danas se obratilo javnosti i medijima i predstavili su dokument šta poslodavci očekuju od vlasti uoči izborne kampanje i opštih izbora koji nam slijede. Detaljnije ćemo o tome sa Nihadom Imširovićem, predsjednikom Udruženja poslodavaca Federacije. Hoće li mladi na izbore koji nam dolaze, šta kažu, koji su zapravo kriteriji na osnovu kojih odlučuju za koga će glasati, šta uopšte očekuju od ovih izbora, time ćemo se također baviti. Danas u Neumu startao Neum Underwater Film Festival, ali sutra starta novi toplotni val, kažu meteorolozi. Startao je on već danas, čini mi se, sudeći prema ovim temperaturama, ali za sutra su meteorolozi posebno upalili crveno meteo upozorenje. Detalje ćemo čuti pred sam kraj epicentra. Muziku danas bira Fadil Hamzić, za ton se brine Mirza Omanović, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: skromnih 9% prihoda i nevjerovatno samo 4% dobiti, ali zapošljava 32% ukupno zaposlenih.
1: Da, to je taj disbalans. Jel,
0: upravo, u to, bravo, upravo u tom kontekstu i leži to nezadovoljstvo, ili ja ću reći donekle osjećaj nedovoljne uvaženosti, respekta i involviranosti poslodavaca u ključne reformske procese.
1: Jasne.
0: Ono što je najvažnije za istaći jeste da poslodavci Federacije Bosne i Hercegovine imaju ključnu, ali često podcijenjenu ulogu u kreiranju poslovnog ambijenta, iako su, kako smo vidjeli iz prethodno navedenog, nosioci ekonomskog razvoja ekonomije u cjelini. I shodno tome očekujemo od vlasti, da li to bila prethodna, da li bila buduća, očekujemo da se to promijeni i da status poslodavaca i njihova uloga u kreiranju političkog poslovnog ambijenta bude puno veća nego što je to bilo.
1: Gospodine Imširoviću, da se evo pozabavimo jeli vašim zahtjevima, odnosno prijedlozima, odnosno očekivanjima, jeli nazovimo to kako god. Uglavnom ključna tačka je godinama smanjenje doprinosa i poreza na dohodak. E sad, svjedočimo svako malo valovima poskupljenja, odlasti radnika. Da li bi u kojoj mjeri rasterećenje doprinosa direktno osiguralo rast plata u privatnom sektoru?
0: Pa vidite, mi stalno proklamujemo takvu postavku, međutim, nažalost, to ne nailazi na dovoljno sluha, mogu reći ni kod vlasti, a nažalost ni kod naših zaposlenika. Retorika u posljednjih godinama jeste u priliku da poslodavci koriste trenutno stanje na tržištu i posvećene su ostvarenju ekstra profita, a nedovoljno posvećene unapređenju životnog standarda svog, a i svojih zaposlenika. Ja bih ovdje istakao jednu činjenicu koja definitivno ne može biti ništa drugo osim stvarnost, a to je da ne može poslodavcu biti dobro ako nije dobro njegovom zaposleniku, a isto tako ne može ni zaposleniku biti dobro ako nije dobro njegovom poslodavcu. Mislim da ne postoji poslodavac koji se neće boriti da dobro plati svoga zaposlenika. I mi ovdje govorimo, konstantno se vraćamo na tu minimalnu platu, a mi opet u udruženju poslodavaca govorimo da minimalna plata treba biti po strani. Trebaju biti ukupna primanja zaposlenika, životni standard zaposlenika, a na kraju sve to dolazi jednim dijelom i iz ovog zahtjeva koji je vezan za izmjene i dopune zakona o doprinosima. Činjenica jeste da je to bitan prihod institucijama.
1: Da, često izgovor je li stabilnost penzionih i zdravstvenih fondova i slično.
0: Upravo, upravo, ali shodno tome i jesmo predložili da uporedo sa izmjenama i dopunama zakona o doprinosa idemo sa dosljednom implementacijom zakona o fiskalizaciji koji sam po sebi uz cjelovitu primjenu imat će za rezultat povećanje prihoda, smanjenje sive ekonomije o kojoj stalno govorimo, ali nažalost mislim da tu najmanje radimo i povećanje konkurentnosti. Jer pazite, mi ako nismo konkurentni, naša preduzeća definitivno na prihode koje ostvaruju na domaćem tržištu ne mogu zadovoljiti potrebe institucija, potrebe privrednika i potrebe stanovnika ove države. Mi moramo biti izvozno orijentisani, mi smo malo tržište, ne možemo tu generirati prihode i dobit koja može osigurati boljitak svima nama i samim time moramo svi zajedno raditi na jačanju konkurentnosti naših proizvođača.
1: Gospodine Imširoviću, sve veći problem zapravo privrednika je hronični nedostatak radne snage. Vi tražite modernizaciju zakona o radu, lakši uvoz radnika. E sad, kako pomiriti tu potrebu za uvozom radne snage sa činjenicom da naši radnici i dalje odlaze vani upravo zbog uslova rada?
0: Da, to je jedan paradoks. Ovako kaže, neće više niko da radi prljave poslove. Nažalost, i u Bosni i Hercegovini se iz godine u godinu suočavamo s činjenicom da mladi ljudi definitivno ne žele raditi neke poslove. Pa evo, imamo ozbiljne izazove u građevinarstvu, imamo ozbiljne izazove i u trgovini, imamo ozbiljne izazove u ugostiteljstvu. Osnovni razlog, evo sad smo u jeku sezone i svi možemo pratiti kroz medije i svi znamo koliko je naše omladine i naših zaposlenika otišlo konkretno u Hrvatsku i tamo zarađuje svoj novac, a nakon isteka sezone će se vratiti ovdje. Vidite, i tu opet ja malo više razuma i da slušamo glas razuma. Znači kad govorimo o stranim zaposlenicima, mi ne govorimo o zaposlenicima koji će ovdje raditi po nižim uslovima nego što rade naši zaposlenici, jer obaveze prema stranim zaposlenicima su apsolutno iste i usklađene sa zakonom. Znači mi govorimo samo o nadomještanju onih djelatnosti i onih radova i poslova koji

0: jeste da u Bosni i Hercegovini nedostaje kvalifikovane radne snage, nedostaje radne snage u cjelini i mi moramo, da bi osigurali ovo o čemu smo malo prije razgovarali, definitivno moramo liberalizovati uvoz strane radne snage, ali nikako na štetu domaćih zaposlenika i nikako na štetu primanja bilo kojeg zaposlenika, da li to bio domaći zaposlenik ili strani zaposlenik.
1: Kada govorimo o parafiskalnim nametima, spominje se brojka od preko 2800 različitih taksi i naknada. Koje od njih najviše guše male i srednje poduzetnike?
0: Pa vidite, ta brojka prelazi 3000 i definitivno to je jedan izazov koji godinama ne možemo riješiti. Nažalost, većina parafiskalnih nameta na općinskim nivoima je onda je tu borba sa iznalaženjem kvalitetnijeg rješenja puno teža nego da govorimo o davanjima ili izdacima na nivou države ili na nivou federacije. Puno je parafiskalni namet za istaknutu firmu i svašta nešto što opterećuje poslovanje. Generalno, mislim da se trebamo ozbiljno sjesti, niko nema ništa protiv plaćanja osnovanih naknada, ali u parafiskalnim nametima je dosta toga što direktno nije vezano za biznis, a privrednici moraju plaćati i ovdje su posebno ugroženi mala i srednja preduzeća, dobrim dijelom obrti i zanatlije. I evo, mi jesmo neko ko zastupa interese cjelokupne poslovne zajednice, sami time i obrta i zadrugara, i borit ćemo se na sve moguće načine. To nam nažalost ne uspijeva. Evo, jedan od razloga jeste i ova velika disperzija, kako to operativno i provesti. Ali evo, ja ovim putem molim izvršnu vlast na nivou općina da dobro sagleda osnovanost tih zahtjeva i dobro sagleda reperkusije po poslovanje, krenuću evo od obrta pa na kraju i do velikih preduzeća koja posluju na općinskim nivoima.
1: Vi ste, gospodine Mširoviću, zapravo u ovom dokumentu kojeg ste predstavili danas, dakle šta poslodavci očekuju od vlasti, iznijeli vaše očekivanje od svih nivoa vlasti, dakle to su vrlo konkretne, jeli, rekla bih, sugestije i prijedlozi. Koliko je udruženje poslodavaca evo spremno ponuditi konkretnu stručnu pomoć budućoj evo vlasti u izradi samih zakonskih tekstova, kako se ne bi gubilo stalno vrijeme na neke radne grupe i slično?
0: Pa evo, ponovit ću onaj podatak iz uvoda, a to je da privatna preduzeća generišu 90% prihoda i 96% ukupne dobiti. Znači, ne govorimo o ljudima koji ne poznaju posao i ne govorimo o ljudima koji nisu kredibilni da na značajan način i doprinos pomognu svemu ovome i stvaranju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta. Mi smo danas pozvali sve političke partije koje će biti dijelom budućeg izbornog procesa da u svoje programe involviraju, ali nije dovoljno involvirati, dovoljno je aktivno raditi, dovoljno je na kraju realizovati sve ono što smo danas komunicirali. Sve svoje resurse, počevši od ljudskih do institucionalnih udruženja poslodavaca, stavlja na raspolaganje svim političkim akterima i na kraju krajeva i članovima ekonomsko-socijalnog vijeća. Tu moram istaći da u posljednje vrijeme dosta bolje funkcionišemo i evo, za rezultat tome i jesu odluke koje su definitivno na tragu ovog o čemu pričamo i danas. I mi ćemo insistirati da kroz ekonomsko-socijalno vijeće propagiramo i evo na neki način proklamujemo dalje sve ova zakonska rješenja, mjere i prijedloge koje smo danas komunicirali i na konferenciji, a i kroz dokument šta to poslodavce očekuje od vlasti.
1: Da, gospodine Mširoviću, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za slušalce BH Radija 1. Imali bismo svakako još o mnogo čemu pričati. Spisak zapravo ovih očekivanja je prilično veliki, ali vjerujem da će biti prilike u nekom narednom periodu da detaljnije i duže progovorimo o svemu ovome. Hvala vam za danas.
0: Hvala vama, hvala vašim slušalcima.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio Nihad Mširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: E da, kad smo već kod izbora i očekivanjima od istih, znate već, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra, a izborna kampanja počinje 4. septembra. Pravo ovo vrijeme je zapravo da razmišljamo i da pitamo kako mladi ljudi uopšte razmišljaju uoči ovih izbora, hoće li uopšte glasati, šta očekuju, šta kod njih presuđuje zapravo za koga će glasati. Sve ovo pitala je naša Natalija Trbić.
2: Kampanja za predstojeće opšte izbore u našoj zemlji preselila se na društvene mreže Instagram, Facebook i TikTok, a političkim kandidatima u fokusu su mlađi birači. Pitali smo mlade u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci da li će ove godine izaći na izbore.
3: Naravno, zato što je to moja građanska dužnost.
4: Da, izaći ću na izbore, glasaću i mislim da to svi moramo da uradimo, da nešto napokon dođe do neke promjene u našoj državi.
5: Da, zato što smatram da samo tako možemo promijeniti situaciju i samo tako možemo zaustaviti odlazak mladih.
6: Izaći, ali nažalost ne očekujemo ništa. Šta da vam kažem, s obzirom kako su kandidati.
7: Hoću i dijeli mišljenje.
8: Da, ne pratim politiku i nemam u planu izlaziti.
9: Bolje je ovaj da glasam nek da poklonim ovaj svoj glas nekom ko ga iskoristi u zlonamjere kao što je do sad bilo. Samo što ovaj povjerenje ove izbore više nemamo, jer ovaj nije moguće da se isto ponavlja već zadnjih 20 godina.
2: Prema podacima udruženja Zašto ne, čak 74% anketiranih mladih kazalo je da će na ovim izborima glasati, a ako se ova statistika pokaže tačnom, predstojeći izbori mogli bi biti najmasovniji kada je u pitanju izlaznost mladih. Emir Zulejhić iz ovog udruženja dodao je da su mladi na pitanje koji im je najvažniji faktor pri odlučivanju odgovorili.
10: 57% mladih navelo da su to ličnost kandidata i kandidatkinja, njihov dosadašnji rad i javni imidž, dakle neka lična

0: personalizacija političkog odlučivanja i djelovanja se može vidjeti kod mladih koji imaju visoku spremnost izlaska na izbore. Gledali smo i kakve su razlike među mladima u spremnosti na izlazak na izbore i tu smo recimo vidjeli da imamo iste rezultate od prilike u oba entiteta, dakle i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zanimljiv podatak recimo da je nešto više žena koje su odgovorile na upitnik i izrazilo spremno za izbore, za glasanje na izborima, dakle 77% žena je reklo da će sigurno glasati u poređenju sa 69% muškaraca.
1: Politolog Velizar Antić mišljenja je da su mladi nepravedno optuženi, da su manje aktivni, da ne izlaze na izbore i da ih ne zanima politika.
2: Mislim da će u sljedećem periodu mladi sve više učestvovati u političkom životu, bilo ne samo na stranačkim listama za izbore, nego i u samoj nekoj političkoj aktivnosti u političkom životu, nego što je to bio prethodno slučaj. Zašto se sada možda malo više angažuju nego u prethodnom slučaju? Pa možda ovi mladi što su sada ostali shvataju da i u ovoj državi postoje šanse za napredak, postoje šanse da u Bosni i Hercegovini ostaju, da ne traže svoju sreću negdje vani.
1: Kako za sve prethodne, tako i za ove izbore, ankete pokazuju da mladi u našoj zemlji najveći značaj pridaju ekonomiji, zapošljavanju, poboljšanju životnog standarda i kvalitete javnih usluga. Za VH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Neum je danas, sutra i preko sutra ponovo mjesto susreta filma, mora, umjetnosti i ekologije. Neum Underwater Film Festival i ove godine donosi bogat međunarodni program podvodnog filma sa autorima i filmskim pričama iz cijelog svijeta. U ovogodišnjoj Official Selection 2026 nalazi se čak 37 filmova autora iz brojnih zemalja. Slušamo izvršnu producenticu festivala Julijanu Mikulić-Jurković.
1: U 5 sati, odnosno 17 sati, krećemo sa programom mladih autora i ovim programom. Nakon toga u 19.30 imamo svečano otvaranje projekcije službene selekcije filmova. Evo, ja pozivam sve ljude koji se danas nalaze u Neumu, a imaju interesa za podvodnu umjetnost, film, druženje, upoznavanje ljudi iz drugih država, imaju interese za snimanje možda podvodnih filmova, jer svi mi danas imamo mobilne aparate kojima se mogu snimiti podvodni filmovi, da dođu, da se druže sa autorima iz cijelog svijeta, našim međunarodnim žirijem. Imamo i fantastičnu stand-up show Mirande Lončar večeras, pa zatim glazbeni nastup benda Fortissimo, tako da danas je dan full. Sutra već imamo od 18 sati ekološku edukativnu radionicu More i ljude. Zatim nastavljamo sa projekcijama u 19.30 službene selekcije i nakon toga idemo na dodjelu nagrada. Ono što je nama posebno važno je upravo ta nagrada publike koja se u prethodnim godinama poklapala sa nagradama međunarodnog žirija. Mislim da smo prošle godine imali možda u 4 glasa različito mišljenje međunarodnog žirija i naše publike. Znači, ta nagrada publike, koliko god je važna udruzi Standard kao organizatoru, još važnija je upravo autorima, ali moram kazati da i naša publika od naših sponzora dobija također vrijedne nagrade, tako da se svakako isplati doći. U subotu imamo edukativnu radionicu Podvodni svijet za sve one koji žele nastaviti poboljšavati svoj profesionalni put vezano za podvodni film, ali isto tako i za one koji se tek žele okušati u snimanju podvodnih filmova, što je nama važno upravo iz razvoja novih naraštaja podvodnih snimatelja u Bosni i Hercegovini prvenstveno.
0: Bila je to izvršna producentica Neum Underwater Film Festivala Julijana Mikulić-Jurković.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.
0: 14 sati 42 minute. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura koje nas očekuju sutra, dakle u petak. Sa nama je ovim povodom meteorolog Bakir Krajinović, kojem želim dobar dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Evo, gospodine Krajinoviću, sutra kažu bit će vrlo visoke temperature, visoke su i danas i danas je jako vruće, ali šta nas to posebno sutra očekuje toliko, je li da je upaljen crveni meteo alarm?
3: Pa kada su pitanje temperature zraka, i upravo ste da su već danas dosta visoke vrijednosti i kreću se između 32 i 37 stepeni Celzijusa, a sutra što nas očekuje su vrijednosti između 34 i 40 stepeni, posebno u periodu dana između 11 i 17 sati, rizici su dosta visoki, pa savjet svim građanima zbog ovako ekstremno visokih temperatura zraka da se ne izlažu rizicima koji prijete u takvim okolnostima, da ne izlazi vani, da se smanji fizička aktivnost u tom periodu dana, obzirom da su ove temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusa temperature koje se očekuju u hladu na otvorenom, na asfaltiranom prostoru o direktno izloženom suncu, vrijednosti temperatura tokom sutrašnjeg dana mogu biti još i više. Uz ovako visoke temperature zraka, vjetar južnog pravca će dominirati, uz sve to i relativna vlažnost zraka će biti dosta visoka, pa kada sve to stavimo na papir, dosta teško vrijeme nas očekuje tokom petka. Zbog toga je i crveno upozorenje za cijeli prostor naše zemlje i zbog toga treba shvatiti ove vremenske prilike dosta ozbiljno, ne ne izlagati se pretjerano ovim rizicima kako bismo zaštitili sebe, svoje zdravlje i na kraju krajeva prebrodili i vrhunac ovog toplog vala koji je trenutno prisutan u Bosni i Hercegovini.
0: E sad, gospodine Krajinoviću, kad kažemo vrhunac toplotnog vala, je li ovo i vrhunac ovog ljeta, je li ili možemo još očekivati toplotnih valova u nekom periodu dokle seže zapravo prognoza?
3: Pa kada su pitanje vremenske prilike koje nas očekuju u narednih 15 dana i dalje, visoke vrijednosti temperatura zraka, prognozni modeli ukazuju da nas očekuju. Te temperature su nadprosječno visoke, ali svakako da neće biti ovako ekstremne kao što su danas i sutra. Tako da najgore nas očekuje tokom sutrašnjeg dana, nakon toga blago osvježenje u vidu nešto nižih temperatura, taj pad temperatura bit će 2 do 3 stepena u najtoplijem dijelu dana. Međutim, ono na što treba ukazati jeste da nas očekuje olakšanje tokom večeri i jutra kada će dosta svježije biti, pa ćemo imati vremena i da se malo raspadimo.
0: Da predahnemo zapravo.
3: Upravo

0: Padavina još nema na vidiku, vrlo, vrlo mali signali su u dane vikenda, ponegdje može pasti malo kiše, tek nešto značajni signali za nove padavine nas očekuju tamo 3. septembra. Sve do tog perioda suho, sunčano, sa dosta visokim temperaturama, tako da ljetu još nema kraja u Bosni i Hercegovini. Generalno gledano, septembar će biti topliji od prosjeka sa manjim količinama padavina, ali već u septembru su temperature klimatološke gledano dosta niže u odnosu na ovaj najtopliji dio godine, kada su i rekordi, recimo za august mjesec, rekordi su između 40 i 44 stepena i prisjetimo se samo 2024. kada smo u zemlji izmjerili 42,7 stepeni. To su ipak bile puno veće vrijednosti u odnosu na ovo što sad očekuje.
1: Da, ali je, evo, povezano je dosta toplih dana bez nekih značajnijih prekida i ovaj august nas nije štedio, definitivno. Bakire, moram pitati još vezano za sutra, negdje sam pročitala da su posebno regije Sarajevo i Mostar najavljene kao regije koje će posebno ovaj toplotni val zahvatiti. Da li je to tačno?
0: A najveće vrijednosti temperatura zraka tokom sutrašnjeg dana očekujemo na jugu i sjeveru. To su područja koja su najrizičnija kada su u pitanju ekstremno visoke temperature zraka. Centralni, zapadni i istočni pridjeli su nekako zaštićeni visokim planinama, pa će biti malo ugodniji, ali daleko od toga da ćemo osjećati neku prijatnu atmosferu tokom sutrašnjeg dana i u Sarajevu i u centralnim pridjelima Bosne. Tako da na jugu su najviše vrijednosti temperatura tokom sutrašnjeg dana, na sjeveru stepen ili dva niže, tako da tih 40 stepeni Celzijusa mi očekujemo na meteorološkim stanicama koje su u Hercegovini i na sjeveru, tačno i sjeveru istok Bosne i Hercegovine, i to su područja gdje prognozni modeli ukazuju da će biti najveće vrijednosti temperatura zraka, a u ostalim krajevima malo niže vrijednosti, ali i dalje u granicama crvenog upozorenja.
1: Evo, nadam se da su građani ovo upozorenje shvatili ozbiljno, dakle sutra nimalo ugodan dan, pripremite se na to, ograničite vaše aktivnosti. Bakire, ja se zahvaljujem na još jednom javljanju, obavještavanju zapravo naših slušalaca, šta ih to kada su vremenske prilike u pitanju očekuje.
0: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav za vas i slušatelji iz Federalnog
1: sa nama je bio meteorolog Bakir Krajinović.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U 14 sati i 50 minuta, vrijeme za servisne informacije u Epicentru. Idemo najprije do Bihamka čuti kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. Danas dežurna Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
2: Lijep pozdrav veoma vama i vašim slušateljima. Pojačani promet vozila na cestama u širom Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila do sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepa, bila je to Ksenija Selimović. Evo trenutnih temperatura u Livnu i Neumu 32 stepena Celzijusa, u Sarajevu i Srebrenici 33, Trebinju, Bugojnu, Tuzli 34, Prijedoru 35, Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Jajcu, Zenici 36, Bihaću 38, trenutno najtopliji Mostar 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste već od meteorologa Bakira Krajinovića, sutra sunčano i vruće vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 17 do 23, a one dnevne od 34 do 40 stepeni, uz dodatnu informaciju da je za sutra upaljen crveni meteo alarm zbog visokih temperatura za područje cijele zemlje. I evo, tako mi dođu smo do kraja Epicentra za ovaj 27. augustovski dan. Sa vama je sutra kolegica Leila Pašalića. Mi se čujemo ponovo u ponedjeljak u novoj radnoj sedmici. Ugodan ostatak ovog dana želim vam tonski realizator Mirza Omanović, muzički urednik Fadil Hamzić. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.

0: BH Telekom. Moja priča.
1: Petnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti.

0: Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistva civila, preminuo je danas u 85. godini u pritvoru u Hagu. Osim za genocid, Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa, te je potom izručen Haškom tribunalu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio je nakon sastanka sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luisom Krišokom da nakon opštih izbora treba bez odlaganja formirati stabilne institucije i postići politički dogovor o ključnim reformama. Čović i Krišok razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, predstojećim izborima i reformskom procesu uz naglasak na politički dijalog i ubrzanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Tajba Habula i Usame Derviškadića zbog pokušaja ubistva 26-godišnjeg Benjamina Kastora. Prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo, napad se dogodio 24. maja na trgu Zavnobiha u Sarajevu. Habul je, kako se navodi, pucao u Kastora i pogodio ga u leđa, nakon čega su ga dvojica optuženih sustigla, oborila i napala pištoljem, rukama, nogama i nožem. Kastor je zadobio teške povrede, opasne po život. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora za optužene. Vojska Nepala evakuisala je iz poplavljenih područja 336 ljudi, među kojima je 45 stranih turista, saopštile su oružane snage Nepala. Mještani i turisti evakuisani su helikopterima, a u spasilačkim operacijama angažovano je oko 4000 vojnika. Prema podacima policije, u poplavama koje su pogodile Nepal i Tibet poginulo je najmanje 289 ljudi, dok se stotine turista i dalje vode kao nestale. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Neum 32 stepena, Sarajevo 33, Trebinje i Tuzla 34, Rudo 35, Banja Luka 36, Bihać 38 i Mostar 39. U Bosni i Hercegovini je sutra sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovi je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar dan, dobrodošli u još jedno ljetno putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Jelena Đurović, a danas putujemo na jug zemlje, u grad sunca, vina, platana i mediteranskog šarma, u Trebinje. Trebinje je jedan od najsunčanijih gradova u Bosni i Hercegovini sa više od 260 sunčanih dana godišnje. Smješteno u dolini Trebišnjice,

Okruženo vinogradima i hercegovačkim kršem, svojim gostima nudi mnogo više od lijepog starog grada i pogleda sa crkvine. Danas ćemo zajedno otkrivati Trebinje kroz njegove najpoznatije i najzanimljivije lokacije, upoznati priču o hercegovačkom vinu i porodičnoj tradiciji jedne od trebinjskih vinarija, a potom iz grada krenuti prema planinama, stazama i prirodnim atrakcijama koje ga okružuju. A naravno, jedno putovanje Hercegovinom ne može proći bez dobre hrane. Predstavit ćemo vam autohtone hercegovačke proizvode koje možete pronaći na policama hercegovačke kuće u Trebinju. Dobrodošli!

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Trebinje je grad koji možemo upoznavati na mnogo načina. Kroz njegovu istoriju, arhitekturu, rijeku Trebišnjicu, vinograde, manastire, ali i kroz brojne sadržaje koje danas nudi turistima. A da bismo napravili mali vodič kroz Trebinje i izdvojili mjesta koja vrijedi posjetiti, razgovaramo sa Nikolom Kokićem, portparolom turističke organizacije Trebinje.
2: Pa svakako kada turisti prvi put dolaze u Trebinje da ima, što bi se rekao, pregrš lokacija koje su jako interesantne i zanimljive turistima za obilazak, i jednostavno Trebinje je grad koji slobodno možemo reći ispunjava različite najprobranije afinitete, ako tako mogu kažem, svih turista. Dakle, turistička ponuda je izuzetno duboko segmentirana. Kako bi govorili o samom centru grada, ja bih prenao do Nedučićeve ulice gdje se nalaze svakako isokodični plateni, čuvena ljetna bašta platana. Svakako tu je i zelena pijaca gdje ljudi sa kontinuitetom od preko 100 godina na istoj lokaciji na Trgu slobode prodavaju organske hercegovačke proizvode. Svakako u Dučićevoj ulici nalazi se i katedrala Blažene Djevice Marije sa kraja 19. vijeka. Tu je čuveni hotel Platani sa onim čuvenim apartmanom Monike Belucci, jer znate da je zanimljiva anegdota da je sama Monika Belucci jedan dio svog vremena provodila u našem gradu, to je nekih 10. godina, i upravo je odsjedala u tom hotelu. Svakako ne bih nikako smjelo da preskoče prelijepi gradski park koji je renoviran prije nekih par godina i zaista sada slovi za jedan od najljepših parkova ne samo u Bosni i Hercegovini, već šire. U okviru parka nalazi se i saborni hram Svetog Preobraženja Gospodnje, zaista jedno monumentalno religijsko, da kažem, sakralno zdanje, tako da zaista izuzetno je posjećeno strane turista gotovo svakodnevno. Naravno, ono smo jako ponosni je i Trebinjski stari grad, jedno staro istorijsko jezgro iz 18. vijeka koje onako, da kažem, odiše tim nekim orientalnim, odnosno otomanskim stilom gradnje. Unutar tih kamenih zidova starog grada svakako nalaze se i dva vjerska objekta jako bitna za islamsku zajednicu, to su Osmanpašan džamija i Careva džamija. Osim toga, svakako, osim, kažemo, ti kalašnik hercegovačkih kuća iz tog perioda. U starom gradu možete vidjeti muzej Hercegovine, naravno tu je dosta restorana, lokala, zanatskih radnji, umjetničkih četvrti, kafe, barova, i onako, pogotovo sada kad je završeno popločavanje, stari grad je, kažem, postalo jedno jezgro za turističke obilaske, za i noćni i dnevni život i Trebinjaca i turista i svi oni koji su posjetili ovo mjesto tokom ovoga ljeta, zaista su uživali u onome što mogu da vide. I nekako Trebinje se kroz stari grad kristalisalo kao jedan grad u regionu koji, kažemo, eto, sada možemo da nekako budemo rame uz rame sa nekim, da kažemo, drugim istorijskim jezgrima iz mnogo poznatih gradova kao Škotor, Dubrovnik, tako dalje. A ja bih svakako nastavio i sa čuvenom hercegovačkom Gračanicom, manastirom na brdu Crkvina, koji je sazidan upravo po želji pjesnika Jovana Dučića, po njegovom, dakle, testamentu. I sa te lokacije imate zaista nesparan pogled na cijeli grad, onako puca pogled na cijelo Trebinje. Ne smijemo svakako zaboraviti ni vinarije, ni fantastičnu gastronomsku ponudu, vinogorje Hercegovine, rijeku Trebišnicu, naravno, preporučujemo i vožnju barkom na Trebišnici, gdje iz jedne totalno nove perspektive možete doživjeti sve ono što Trebinje jeste. Na periferiji grada, odnosno samo nekih par kilometara od samog centra, naši drage kolege iz grada Sunca koji imaju turističko-rekreativni i sportski kompleks za grad Sunca, gdje možete zaista da nađete puno sadržaja kako za mlade, tako za porodice, bukvalno za svaki uzrast. Nešto tu su i bazeni, restorani, jedno sela, hoteli i tako dalje. Ne smijemo da propustimo ni čuveni manastir Tvrdoš, koji je jedan od najpristojnijih manastira u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Svakako njihova sjajna vina sa najviših nagrada generalno u Bosni i Hercegovini, koji su pobrali, kažemo, simpatije i nagrade i odličja na svim kontinentima. I jednostavno ta monaška, odnosno manastirska vina, baš na tradiciji čak iz 15. vijeka. Tu je svakako i manastir Mrkonjići, gdje od prije dvije godine su izložene mošti majke Svetog Vasilija Ostroškog. Inače, Mrkonjić je rodno selo čuvenog Svetog Vasilija Ostroškog i Svetoškog. Manastir Zavala svakako, naravno tu su i, da kažemo, maturistički sadržaj za sve one koji vole avanturu. Tu svakako i fenomenal Obla, Orijen je zaista blizu. Imamo i sjajne izletišta kao što Lastva, Studenac, čuveni stapovi na rijeci Dušici, čuveno mjesto za kupanje koje je sve popularnije među turistima. Tako da zaista adekvatno, ako bi neko došao u naš grad, evo zaista vidite samo po ovim pobrojanim stvarima, to je samo jedan dijelić, da kažemo, svega onoga što Trebinje nudi, zaista svi oni koji dođu na grad adekvatno, kako sam već rekao, mogu u našem gradu provede sigurno 2-3 noćenja i da onako imaju jedan zaokružen cjelodnevni program u kome se da uživaju i jednostavno da pronađu ono što njima, da kažemo, nekako najprihvatljivije njihovim afinitetima.
1: Ono što je također karakteristično za Trebinje jeste da je na toj nekoj relaciji blizu je Dubrovnika, Herceg Novog i Boke Kotorske. Ova geografska pozicija svakako je, čini mi se, dovoljna i polazna tačka za razvoj turističke ponude. Koliko turisti danas, evo u posljednjih par godina, prolaze tim putem, koliko često se zaustavljaju i odlučuju da ipak provedu više dana u Trebinju, a ne samo da usputna stanica za pauzu?
2: A upravo tako, jednostavno Trebinje možemo slobodno reći na neki način je postalo jako popularno tranzitno mjesto, da kažemo, na koje prošlo decenije, upravo iz razloga što smo zaista na sjajnom geografskom položaju, blizini gradova, odnosno turističkih megapolisa, kao što su Dubrovnik, Herceg Novi, Udva, Kotore također blizu i tako dalje. Dakle, sama Jadranska obala je bukvalno tik uz Trebinje, tako da zaista sigurno smo, da kažemo, na trasi tih turističkih putovanja cijele Europe, ne samo regiona, ka toplom Jadranskom moru. I naravno, ono što iskoristili smo svoju šansu, kako to kaže, jednostavno iz tog tranzitnog mjesta predali smo u destinaciju gdje ljudi dolaze ciljano i jednostavno sada već duži niz godina unazad imate situaciju da do

0: turista koji boravi recimo na kupanju u Herceg-Novom, odnosno Dubrovniku, dolazi i u Trebinje, tu ostvaruje potrošnju, uzima apartmane i tako dalje, jer ipak su zaista značajne finije cijene, recimo u komparaciji Trebinje-Dubrovnik, jer ipak Trebinje još uvijek nije, kažemo, ni blizu turistički valorizovana destinacija kao Dubrovnik, tako da nekako kompletno tržište Herceg-Novog, Dubrovnika i Trebinja, turističko tržište se isprepliće i jednostavno to je negdje logično da svi ljudi koji odluče provedu svoje vrijeme u tom nekom geografskom području, žele svoj novac da vide što više toga i onda jednostavno ta blizina geografska i ta, da kažemo, niska kilometarska udaljenost, dakle Dubrovnika samo 27 km, Herceg-Novi 35 i 36, onda jednostavno svoj novac, ako posluži ih naravno, da nema gužve na granici, ljudi žele da vide i prelijepo Trebinje. I ono što nam je jako zanimljivo, interesantno, nama iz turističke organizacije, kada razgovaramo s samim turistima i u Trebinju i na sajmovima, bukvalno je malo onih koji se ponovo nisu vratili u našem gradu. Dakle, ako otprije Trebinje, definitivno, kada pričamo s njima, njihovi su inputi sljedeći da govore bili smo i doćemo opet, to jednostavno govori da je Trebinje zaista ima neku svoju čar i magiju.
1: Ljeto polako se približava kraju, samim tim sve je manje i nekakvih dešavanja, ali evo za sam kraj avgusta, početak septembra, da li imaju neke manifestacije koje možemo da najavimo?
0: Počeo je jazz festival, čuveni festival jazz muzike koji je nekako, da kažemo, pobrao prave simpatije ne samo među Trebinjcima, već među turistima i ciljano ljudi dolaze upravo na tog festivala. Evo sinoć vidimo da je na amfiteatru, prelijepom ambijentu, Hercegovačke Gračanice bio je Rambo Amadeus, čuveni muzičar, dakle, iz Crne Gore. Tako da uvijek su nekako manifestacije to što privlači turiste i negdje razvojna šansa našeg grada, jer ipak, da kažemo, u deficitu smo odnosno ove destinacije koje se nabrajaju, jer ipak nema u more i onda jednostavno morate strudite na razne načine, da li kroz turističku ponudu, da li kroz konkretno cijena, odnosno sjajne manifestacije, muzičke, kulturne, filmske razne događaje, da pokušate da privučete barem jedan delić tržišta i Dubrovnika i turista i Herceg-Novog, Kotora, Budve i tako dalje, jer opet kako kažem sve je to zaista izuzetno blizu i onda jednostavno uvijek je negdje manifestacije, muzički nastroj. Mi smo imali ovoga ljeta Zdravka Čolića i samo za jednu noć Trebinje je bilo preko 20.000 posjetilaca samo na tom nastupu, dakle osim svih onih koji su bili u gradu i onda jednostavno vidite da jednostavno kada takva imena, najjača muzička imena, odluče da posjete vaš grad, to održe nastup, jednostavno vidite da i njima to izuzetno vaš grad zanimljiv i onda dolaze jer na taj način dođe ogroman broj turista i na nastup i ostvari se sjajna potrošnja i u gradu, svi budu zadovoljni, tako da manifestacije su nešto što je zaista dobrodošlo u kontekstu razvoja turizma i naša turistička organizacija sigurno će uvijek održati takve stvari.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U emisiji Ljeto na BH Radiju 1 iz gradskih ulica Trebinja sada odlazimo među vinograde. Hercegovina ima dugu i bogatu vinogradarsku tradiciju, a vino je danas važan dio turističke ponude Trebinja. U porodičnoj tradiciji vinima vinarije Anđelić, ali i o tome kako izgleda biti prva žena somelijer u Hercegovini, razgovaram sa Milicom Anđelić. Vinarija Anđelić je porodična priča. Pa ako možemo malo da se vratimo, kako su izgledali ti počeci i koliko dugo vaša porodica njeguje tradiciju proizvodnje vina?
2: Moja porodica se bavi vinogradarstvom i vinarstvom već 130 godina. Ja sam, evo, sljedeće godine, ako Bog da, slavit ću 30. svoju berbu, ja sam tu 30 godina. Ne dolazim iz vinske porodice, nego sam se udala u vinsku porodicu i tako sam započela tu svoju priču.
1: I ova tradicija sigurno da se prenosila kroz generacije, vi je nastavljate kroz svoju porodicu dalje. Koliko je danas važno da sačuvamo ono što je tradicionalno?
2: Evo prvo da kažem da znači od našeg tukom dede Save to je sve krenulo za vrijeme Austrougarske monarhije ovdje u BiH i danas se bavi peta generacija naše porodice i u našoj vinariji rade isključivo članovi porodice, dok u vinogradima naravno imamo zaposlene radnike, tako da eto tih pet generacija nije odustalo ni u teškim vremenima i nadamo se da i ova teška vremena ćemo pregurati i nastaviti našu tradiciju.
1: Koje sorte grožđa uzgajate, a koje vrste vina danas proizvodi vinarija Anđelić?
2: Pa ovdje za istočnu Hercegovinu, znači što se tiče naše vinarije, 70% ukupne proizvodnje se svodi na dvije autohtone sorte, to su bijela sorta Žilavka i crvena sorta Vrana. A već nekih 25 godina imamo vinograde nasade Merloa, Cabernet i Chardonnay. Francuske sorte koje su rasprostranjene danas svuda po svijetu.
1: Da, rekli ste Žilavka i Vranac, šta je ono što je karakteristično za ove dvije sorte i kako biste ih približili, pojasnili taj ukus i miris nekome koji ih prvi put proba? Koja je glavna razlika?
2: Žilavka je stvarno jedna atipična sorta koja je svojstvena za Hercegovinu i za zapadni i za istočni dio Hercegovine. Pokušali su da je sade i u Srbiji, i u Makedoniji, i u Crnoj Gori. Ona u tim drugim zemljama daje potpuno različite rezultate od onoga što dobijamo ovdje. Austrougari su radili godinama istraživanje zemljišta i oni su radili uparivanje nekih njihovih sorti i ovdje naših udomaćenih bijelih sorti koje su sada bile kraja 19. vijeka i uspjeli su da dođu do te jedne fantastične sorte koja je danas naša žilavka i ona je ponos čitave Hercegovine. Što se tiče Vranca, Vranac je crvena sorta koja ima i u Crnoj Gori i u Makedoniji, ali također zbog podneblja i zbog tih mikroklima, mikrolokacija u Trebinju dobijamo malo drugačija vina koja su čak mogu biti arhivskog tipa, zato što u toku dana imamo veoma tople dane, a u toku noći tako nam je pozicija vinograda sa Jadrana preko planinskog vijenca Orijen dolaze nam hladni vjetrovi gdje rastu kiseline koje su veoma bitne za to odležavanje.
1: Kada vam danas dođu turisti, gosti koji su zainteresovani za vašu priču, da li oni žele samo da probaju vino ili ih interesuje i priča o vinogradu, načinu proizvodnje i vašoj porodičnoj priči?
2: Kod nas ovdje gosti kada dolaze, naravno prvo se obiđe vinarija gdje se upoznaju i sa istorijom i sa samim procesom proizvodnje i sa sortama koje prerađujemo i onda poslije toga se služe vina u tipičnu hercegovačku mezu i ljudi, naravno ja sam tu pored njih ili moja ćerka, nas dvije vodimo te degustacije, ovisno koja je slobodna u datom momentu. I mi ih upoznajemo detaljno sa vinima koja probaju. I moram vam reći da najčešće kada odlaze odavde nose žilavci van.
1: E sad, vino je često najljepše kada se spoji sa dobrom hranom.

0: hranom, pa evo kada biste vi nam sad mogli napraviti jedan mali hercegovački meni, koja jela hercegovačka uz koje vino biste preporučili?
1: Jelena, oprosti, ja vas moram da ispravim, vino je najljepše kada se spoji sa dobrim brusom. Tako da manje je bitno šta je na stolu posluženo, postoje te neke osnovne smjernice da laganija jela i bijela mesa idu uz bijela vina, da crvena vina traže ono, jeli, ili odležala mesa ili mesa u nekim sosovima, ali je u stvari vi možete bilo šta da poslužite kad vi za stolom imate dobro društvo, oni će uživati bez obzira šta je tu. Mi služimo znači tipičnu hercegovačku mezu, tu su dvije vrste sira, sir iz mlijeka i prosušeni sir. Služimo suho meso, ovisno o gostima koji dolaze, da li je to u pitanju svinjski pršut ili govedina ili suđuka. Uz to služimo i peciva i masline.
0: Vi ste prva žena vinar i somelijer u Bosni i Hercegovini. Kakav je danas položaj žena u vinskom svijetu? Da li se promijenio sa ulaskom žena i na ovo područje?
1: Ja sam bila od tamo od 97. pa do neke 2005. Bila sam neobična pojava i na sastancima i na druženjima i na putovanjima. Ja sam bila jedina žena koja je bila 100% uključena u taj posao. Danas mogu i preponosna sam da kažem da dvije moje ćerke rade sa mnom u vinariji. Da svakim danom imam sve više koleginica koje rade ovo što ja radim. Tako da se za ovih nekih 20 godina situacija apsolutno promijenila. Sa Trebinje stvarno, mi jesmo mali grad, ali ljudi stvarno imaju priliku da i da vide i da osjete i da probaju svašta u Trebinju. Trebinje evo već godinama i grad festivala, tako da ja bih pozvala sve zainteresovane koji nikada nisu posjetili Trebinje da dođu i da osjete pravi duh Hercegovine koji još uvijek živi ovdje u našem gradu.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Trebinje nije samo grad sunca i vina. Njegovu posebnost čini i priroda koja ga okružuje. Planine, stijene i brojne staze koje vode do nekih od najljepših pejzaža ovog kraja. Za ljubitelje aktivnog odmora i planinarenja, ovo je prostor koji vrijedi istražiti. A upravo su članovi planinarskog društva Vuči i Zub među onima koji najbolje poznaju ove predjele. O planinama, stazama, prirodnim atrakcijama, ali i brojnim događajima koji okupljaju planinare, razgovaram sa Igorom Škero iz planinarskog društva Vuči i Zub.
2: Pa okolina Trebinja, mi obilujemo planinama, možda to mnogi ne znaju, tu su četiri planine u pitanju. Prije svega tu je naš Orjen, sada je park prirode Orjen, zatim tu su planine oko samog grada Leotar, gdje dominira planina Leotar, imamo planinu Bjelasnicu, više Popovog polja i planinu Viduš prema Bileći.
1: I koje su sad to neke staze koje biste vi preporučili početnicima, a koje su one koje su namijenjene možda malo iskusnijim planinarima?
2: Pa mi smo se u planinarskom društvu Vuči i Zub potrudili da u zadnjih 20 godina, opet smo osnovani, izmarkiramo što više tih staza, da budu svi ti, da kažem, lokaliteti, predjeli dostupni, da ljudi mogu sigurno doći do njih. Mi se trudimo da te markacije ponavljamo, da prosjecamo staze. Tu su prije svega za početnike, imamo mnogo staza oko samog grada. Dakle, imamo dosta fortica iz austrougarskog vremena i sve su one otprilike spojene u jednu cjelinu, odnosno u transverzalu Trebinje imamo sjevernu i južnu liniju. Ukupna dužina svih tih staza je čak 50 km oko samog grada, tako da tu što se tiče toga ne manjka. E, za ove iskusnije imamo planinu Orjen, mada i tamo imamo neke, da kažem, ono livadarske staze ili šetačke staze, ali prije svega dominiraju visoki vrhovi gdje imamo srednje, teške, teške i vrlo teške staze. Od prije par godina imamo jednu Via Ferratu na planinskom vrhu Vuči i Zub.
1: I sad, kakav je Orjen? Kako biste opisali tu planinu? Po čemu je on poseban?
2: Pa slušajte, mnogi ljudi kojima ovaj predio, da kažem, nije bio poznat iz unutrašnjosti, kad su došli i prošetali tom nekom našom stazom, recimo u našoj manifestaciji u oktobru mjesecu, kad je ono, kad su te boje na Orjenu intenzivne od rujne pa do žute i zelene, ostanu zatečeni onim čime vide, šta vide. Dakle, prije svega tu imate ogromne bukove šume, to su, da kažem, prašume, jer to je, nikada nije eksploatisano, jer nepristupačni predjeli. Bukve visine 15 do 20 metara. Dakle, zatim alpski pašnjaci koji obili Orjen i šume Munike, endemskog bora na ovom području, zaista ljude ostavljaju bez daha i mnogi planinari koji su prvi put otkrili Orjen vraćaju se redovno i kažu da su to neke od najljepših staza u našoj zemlji. Drago nam je što je to odnedavno proglašeno parkom prirode i u neku ruku i zaštićeno, ograničava se gradnja, neka područja su potpuno pod zaštitom, dakle praktično ne smije ni čovjek otići ako bez najave, a nadamo se da će jednog dana to postati nacionalni park, s obzirom da Orjen svojim biodiversitetom

0: univerzitetom prije svega zaslužuje tako jedno zvanje.
1: E sad, tu nam je i leotar, možemo reći na jedan način simbol Trebinja. Kako bi njega opisali, koliko tu staza imamo?
0: Pa preko leotara, da leotar možete doći sa dvije strane, jednom stazom sa vrha Gljiva, to je Grebenski, i imamo jednu stazu koja ide direktno iz grada, a koju koristimo i za poznatu trku, sada već poznatu trku, tako da kažem, Trebinje vertikal, dakle iz samog grada sa Arslangića mosta, odnosno rijeke, mi možemo izaći na leotar i savladati skoro 1000 metara uspona, a da duže nije, da staza nije duža od 5 km i 200. Dakle, u nekim smo tim proporcijama za tu disciplinu i mislim da smo jedan od rijetkih gradova koji to nudi i koje to uopšte imaju, da se iz samog grada može istrčati jedan vertikal. I mi smo to prepoznali, iskoristili maksimalno i kao društvo organizujemo tu sada već poznatu trku. Dolaze nam najbolji trkači iz regiona, iz naše zemlje. A sam leotar kao leotar, pazite, mi smo ovdje osuđeni na te požare. Evo, leotar je prošle godine, mislim, izgorio u potpunosti. Što se tiče prirode, to je i trka se zove trka u kamenu, tako da je to onaj kraški predio, onaj prepoznatljiv hercegovački krš. Međutim, pogled je od ozgo fantastičan. Dakle, vi u 2-3 mjeseca zimi vidite doslovno kako sunce zalazi za talijansku obalu i vidimo Monte Gargano, Monte Spinio gore u Italiji. Tako da, pa možete zamisliti, to je nekih 220 km vazdušne linije i sa leotara se također vide i mnogi vrhovi u Crnoj Gori, pa ovam u Dalmaciji ostrava i sve do Biokova u Dalmaciji. Tako da je pogled fantastičan, isplati se svakako posjetiti tu jednu destinaciju.
1: Spomenuli ste i transverzalu Trebinje, koliko ona kilometara obuhvata i svakako čini mi se tu su i kamene oči, je li tako?
0: Da, u sklopu transverzale. Pa, sjeverna linija obuhvata 4 planinska vrha, Gljiva, Leotar, Kovle i Kličen, a u južnoj liniji imamo više lokaliteta koje nisu sami vrhovi, ali su interesantni. Imamo taj neki fenomen kamene oči iz nekog, ko zna kojeg perioda, ali očigledno je da je to radila ljudska ruka i zašto je to služilo, to samo možemo da pretpostavljamo. Zatim imamo Kućino brdo, strač veliko utvrđenje, jedno od najvećih austrougarskih utvrđenja u monarhiji koja su se izgradila. Imamo Kotu Petrna i veliko kođe Golo brdo, a pored toga imamo i jedan spele objekat, odnosno Matulića pećinu. Interesantno, ne veliku, ali jako interesantan objekat, tako da kroz tu transverzalu Trebinje, ko to prođe sve, mislim, nije to ni malo, da se razumijemo, to ne može da se prođe ni za 2 dana, kažem, ali ko to prođe, jako će dobro upoznati okolinu Trebinja.
1: Na tom putu svakako su, čini mi se, i 2 planinarska doma na području Uble, je li tako?
0: Da, jedan dom imamo u selu Tuli, to je 10 km od grada, a naš, da kažem, glavni dom je na izletištu Ubla, na planini Orije, na 1020 metara nadmorske visine. Od tog doma, koji je trenutno u izgradnji, da kažem, mada trenutno imamo kapacitet od 2 ležaja i uslužni dio, ali mislimo to da širimo dalje i da baš napravimo jedan vrhunski funkcionalan objekat. Od tog doma upravo polaze sve planinarske staze na planini Orijan, dakle to je neka polazna tačka i za parking i za logistiku i za sve ostalo, tako da mnogi planinari već sada znaju i na našem web stranici koju redovno održavamo možete naći sve podatke o planinarskim stazama. Praktično, ako nije nešto markirano, imate skinuti trekove, tako da smo se baš potrudili da kogod dođe i pročita opis neke staze, praktično mu ne trebaju vodiči, mada mi nudimo i te usluge. I jako je važno napomenuti da pored planinarskih vodiča mi imamo licencirane i biciklističke vodiče koje mogu da povedu ture na mnogo biciklističkih ruta oko grada i našu najdražu rutu koja ide starom Ćirovom prugom od Trebinja. Imamo do Zavale skroz do Ravnog i od Trebinja do rijeke Sušice koja vodi fantastičnim predjelima pored kanjona Trebišnice i koja koristi staru prugu, dakle praktično nema tu nekih nagiba, proćete dosta tunela i mostova lijepih i predjela, tako da ko voli da okrene pedale sigurno neće zažaliti.
1: A onaj ko voli da okrene pedale sigurno zna i za vašu mont bike trku za Sira.
0: Da, to je jedan od brendova, da kažem, koje smo mi napravili u ovih 20 godina. Ja mislim već 15 godina se vrti ta lijepa priča u selu Žako od 25 km prema Mostaru od Trebinja. sada već poznata u regionu MTB, da kaže XTO disciplina za sira, sam naziv trke govori da je i nagrada prepoznatljivi kolut sira koji se ovdje proizvodi na selima. Mi smo želili sa tom trkom svakako da promovišemo i naša sela i naše proizvode sa sela, a samim tim i sport naravno i druženje. Svake godine bude mnogo takmičara, a trka već godinama prerasta u događaj vrlo važan, jer je u stvari na tom mjestu se i vozi državno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Tako da ko ne je pobjedio na sircu sira, taj ne može biti ni prvak u Bosni i Hercegovini.
1: Tu je i Via Dinarica, čini mi se godinama sve popularnije i popularnije, odnosno plava staza Trebinje-Orjen. Koliko je ovaj pravac značajan za razvoj aktivnog turizma? Da li dolaze ljudi da samo šetaju ovu Via Dinarica, odnosno taj dio staze kod vas?
0: Pa slušajte, mi smo sa radosti to prihvatili da ta staza prolazi upravo preko ovih predjela. Mi smo izmarkirali stazu iz bukvalno iz centra grada, koja pored te južne linije transferale Trebinje vodi ka planini Orjent. To je neka dužina 20 km od centra grada do planina Hrvodoma Ugla, a onda u nastavku imamo još i 9 km do samog planinskog vrha Vučji zub. Pa Via Dinarica kao brend sigurno svi to dobro znaju planinari. Existira ovdje već, da kažem, ne znam, čini mi se desetljeće jedno, i vrlo najpopularnija je ta bijela staza koja ide visokim gorjem kroz centralni dio Bosne i Hercegovine, mada u zamaku, da kažem, popularnosti dobio se više ova zelena staza tamo prema Postavini i svakako plava staza primorskih Dinarida, koja naravno ne može nikako da ide ako ne prođe kroz najviši vrh Dinarida, to je Orjen, i kroz naš dio Orjena. Tako da i u tom smislu mi, ako ovo da nekada kad bude dom u baš u punom kapacitetu, mi ćemo mnogo raditi na promociji upravo ovoga dijela Via Dinarike koji pripada našoj opštini.
1: I evo za sam kraj, koja bi bila neka vaša prirodna atrakcija koja vam je omiljena, koju biste preporučili u svako doba dana?
0: Pa to je kao da pitate koje dijete više volite. Ja stvarno ne znam, ali ne, od planina svakako je to Orjen, ali bi preporučio ljudima koji dođu u Trebinje da recimo obiđu i rijeku Sušicu, imamo tamo stapove, to je možda ovako slabo promovisan dio, imamo stapove za kupanje, idealno priroda, cirkizna boja rijeke, smaragdnom cirkizna, tako da sigurno će to one koji dođu u Trebinje ostaviti onako, da kažem, bez teksta kad vide da nije kod nas sve go krši, već imamo i lijepe šume i lijepe planine i lijepe kanjone i rijeke, ima tu dosta i vode, tako da sad odlučim da mi je nešto milo, ne znam što bi vam rekao, sve mi je drago.

0: Nakon šetnje starim gradom ispod platana, nakon priče o dobrom vinu i planinarskim atrakcijama, Trebinje ćemo sada upoznati iz još jednog ugla, kroz miris i ukus. Jer putovanje nije potpuno ako ne probamo ono što jedu ljudi koji na tom prostoru žive. Hercegovačka kuhinja oslanja se na jednostavne domaće namirnice i tradicionalne recepte koji se prenose generacijama. Priču o autohtonim proizvodima poput sira torotana, škripavca i ponovo oživljenog graha Poljaka u nastavku razgovaram sa gospodinom Veselinom Dutina, direktorom Hercegovačke kuće u Trebinju, koji nam otkriva koji su to autohtoni hercegovački proizvodi u ponudi na policama Hercegovačke kuće, koja podržava preko 140 malih proizvođača iz Hercegovine.
1: Hercegovina sama po sebi je, ja volim to da kažem, jedan možda danas i tipičan rezervat, znači koji je jedna nezagađena okolina, iako živimo dakle u nekom, da kažem, savremenom svijetu, još uvijek se tu proizvode na tradicionalan način. Ima veliki broj, kao što sam već rekao, ljekovitih trava, znači nemamo velikih zagađivača, nema neke, da kažem, industrije koja zagađuje prirodnu sredinu. Tako da se još uvijek mogu, da kažem, ubrati i šumsko voće i šumsko bilje, zatim ljekovite trave, dakle u netaknutoj prirodi, zatim stokovi po kojima smo prepoznali su stokovi, znači od borovnice, da kažem, to je malo ovaj sjeverni dio istočne Hercegovine, zatim stok od nara, dakle po koji uspjeva, odnosno nar kao biljka koja uspjeva u Trebinju, pa se tu razne prave prerađevine od sokova, sirupa, džemova, slatkog, onda čajeva, kore nara, zatim imamo i vino od nara, dakle jednog proizvođača koji je, da kažem, potpuno tipičan, odnosno tipičan, mogu da kažem tako, hercegovački proizvod koji sigurno ne možete nigdje drugo naći. Trebinska pršuta, odnosno hercegovački pršut je možda jedna daleko poznat na ovim prostorima kao jedan jako kvalitetan, dakle proizvod upravo zbog ruze vjetrova i zbog tradicionalnog i specifičnog načina njegovog pripremanja, odnosno njegove proizvodnje. Zatim imamo sireve, trebinski škripavac po kome smo mi, da kažem, poznati, koji je zaštićen, koji je dobio zaštitu geografskog porijekla. Zatim isti taj, onda razne varijacije toga sira, kao što je prosušeni i dimljeni sir. Zatim u sjevernom dijelu Hercegovine imamo i proizvodnju torotana, punomasnog kajmaka, punomasnog sira iz mješine, zatim trebinska vina koja neće mi zamjeriti slušalci, ako kažem možda su i najbolja na svijetu, dakle hercegovački vranac, hercegovačka žilavka koja je kraljica vina, koja je dobila čak i svoj festival u Trebinju, festival žilavke i koja je nadaleko poznata. Zatim travarica i loza od ljekovitih hercegovačkih trava, kao što sam već rekao, čajevi. Dakle, imamo nekoliko proizvođača i to jako uspješnih i poznatih proizvođača i čajeva i sušenog bilja, razne druge vrste sokova od pelima, odnosno kadulje, od, rekao sam već, nara, zatim od borovnice, od maline, od višnje. Dakle,

0: Sve su to proizvodi dakle, koji su u ponudi, zatim razne vrste likera, slatko prerađevine od smoke, naravno to nećemo zaboraviti jer je smoka jedan od, da kažem tako, možda najautentičnijih proizvoda iz Trebinja, koja jako dobro uspeva dole i koja se može prerađivati, kako ljudi u žargonu vole da kažu, na svoj jedan način. Tako da su to sve proizvodi koje mi imamo u ponudi u Hercegovačkoj kući, ali evo kada me pitaju znači, šta bi izdvojio kao nešto što se najbolje prodaje, najviše traži, vjerujte da se sve ovo što sam sada brojao traži, samo naravno zavisi od proizvođača do proizvođača, ko na koji način to sprema. I naravno tu bi dodao svakako i domaću prirodnu kozmetiku, dakle imamo prije par godina smo imali jednog proizvođača, domaće kozmetike, odnosno prirodne kozmetike od hercegovačkih ljekovitih tvarova, sa dodatkom naravno pčelinjeg voska i drugih materija, dakle koje su dozvoljene u organskoj proizvodnji kozmetike. Danas imamo desetak njih koji prave razne vrste, da kažem, krema, pomada, melema, onda proizvoda za zaštitu i njegu kože, ulja za sunčanje i tako dalje. Znači sve ono što, da kažem, možete da vidite u velikim, da kažem, prave veliki svjetski brendovi, prave i naši proizvođači, dakle naravno u manjim količinama, ali 100% znači prirodne proizvode, kvalitetne proizvode i mnogo kvalitetnije nego one koji se mogu naći, da kažem, na policama velikih marketa koje proizvode veliki industrijski pogoni.
1: Moramo da spomenemo jednu priču koja je zamalo na svu sreću ipak nije izgubljena, to je priča Grah Poljak. Jedna je to autohtona, donedavno kažem, skoro zaboravljena kultura trebinjskog kraja, a danas svakako je u ponudi u Hercegovačkoj kući, je li tako?
0: Pa tako je, dakle, mi imamo u ponudi Grah Poljak koji je, da kažem, jedan autentični trebinjski proizvod, koji je možda i nepravedno bio zanemaren i koji je jako kvalitetan i jako sa velikim hranjivim vrijednostima. Čak je tu radilo se na tome da se izvrši zaštita geografskog porijekla, dakle graha Poljaka. I to je proizvod koji sigurno može da bude sutra jedan od, da kažem, proizvoda po kojima će Trebinje biti još prepoznatljivije. Jedan dio ugostitelja koji se bave ponudom, ako imaju gasnu ponudu, znači u svojim ugostiteljskim objektima, imaju prerađevine dakle, od graha Poljaka i to je, da kažem, zaista jedan proizvod koji, da kažem, u posljednje vrijeme se dosta razgovaralo, znači i spominjalo se, znači, koji je jako, da kažem, proizvod koji može imati veliki potencijal. Naravno, to sada ljudi koji se bave gasno turizmom, koji se bave pripremom jela, dakle, šefovi kuhinja, bi trebali to da uvrste sada u svoju ponudu u kuhinjama, da naprave autentična jela sa tim sa tom biljkom, kako bi sutra, znači, možda i svi restorani u Trebinju, dakle, imali mogućnost da ponude neko jelo od Graha Poljaka. Naravno, kad se dotakli ovih nekih autentičnih biljnih vrsta koje uspijevaju samo u Trebinju, jer je to dokazano kao tako, moramo spomenuti kukuruz stodanac ili popovo poljac. To je, da kažem, vrsta kukuruza koja ima jako kratak vegetativni period, svega 100 dana, dakle od maltene nistanja do prvog klipa, i to je proizvod koji je grad Trebinje u saradnji sa udruženjem proizvođača kukuruza Popovo Poljca prije par mjeseci i zaštitilo kod Agencije za zaštitu hrane, tako da smo dobili zaštitu geografskog porijekla jednog tog proizvoda, i to je uz sir škripavac drugi proizvod, dakle, u Trebinju koji je dobio zaštitu geografskog porijekla.
2: Provedimo ljeto zajedno.
1: Došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Ljeto na BH Radiju 1. Danas smo Trebinje upoznali iz nekoliko različitih perspektiva. Prošetali smo njegovim ulicama, otkrili vam mjesta koja vrijedi posjetiti, zavirili u vinograde i čuli priču o porodičnoj tradiciji i hercegovačkim vinima, a zatim smo krenuli prema planinama, stazama i prirodnim atrakcijama i naravno zavirili u hercegovačku kuhinju. Sve to potvrdilo nam je da je Trebinje grad koji ima mnogo različitih priča, a svaka od njih može biti razlog za novi dolazak. Do našeg narednog putovanja kroz Bosnu i Hercegovinu ostanite uz talase BH Radija 1.
2: Ljeto na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: Karemir Sadmojkić. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet drogom, iznude, izazivanje opće opasnosti i druga krivična djela. Iz MUP-a kantona Sarajevo oglasili su se saopćenjem.
1: Operativnu akciju Catering izvode policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa službenicima obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i MUP-a Srednjobosanskog kantona. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih lica. Pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni vrše se na više od 20 lokacija.
0: Među privedenim su kickbokser Haris Biber, kao i Tarik Džomba, Sead Hađović i Tarik Ahmić. Na području Travnika uhapšen je dr. Midhat Asotić, inače vlasnik jedne privatne poliklinike i profesor na fakultetu, kao i njegov sin Hamza. Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.
2: U ranim jutarnjim satima je realizovana naredba Općinskog suda Sarajevo od strane policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo, kojim su pružili pomoć pripadnici jedinice za specijalističku podršku i sektora kliničke policije MUP-a kantona SBK KSB. U tom prilikom izvršen pretres kuće, okućnice i pratećih objekata koju koriste lice tijela AMA, rođen 1963. godine iz Travnika, u ulici Polje Slavka Garanića, općina Travnik.
0: Akcija je izvršena na dan kad je sud Bosne i Hercegovine objavio da je potvrdio optužnicu protiv Arnautovića i Maglića. Optužnicom se terete za promet najmanje 15 kg kokaina i hašiša i 6 komada oružja. U optužnici se dodaje da su na ovaj način stekli više od 400.000 maraka koje su ubacivali u legalne novčane tokove kupovinom nekretnina i vozila. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Taiba Habula i Usame Derviš Kadića zbog pokušaja ubistva 26-godišnjeg Benjamina Hastora. Prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo, napad se dogodio 24. maja na trgu Zavnobiha u Sarajevu. Habul je, kako se navodi, pucao u Hastora i pogodio ga u leđa, nakon čega su ga dvojica optuženih sustigla, oborila i napala pištoljem, rukama, nogama i nožem. Hastor je zadobio teške, po život opasne povrede. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora za optužene.
4: Bosna i Hercegovina i dalje se suočava sa velikim šumskim požarima. Najteža situacija trenutno je na Trebeviću, gdje je vatra gori u visokoj borovoj šumi te na području Trebinja. Posebno je kritično na Debelom brdu na Trebeviću, gdje vatrogasci ulažu nadljudske napore kako bi spriječili dalje širenje vatre prema gradu. Oko Trebinja su angažovane sve raspoložive snage, uključujući vatrogasce, helikoptere i pripadnike drugih službi koje učestvuju u gašenju. Govore komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković i gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić.
5: Upravo imamo na ovome brdu jednu situaciju koju smo pokrenuli da gasimo u jutarnjim časovima oko 5 sati. Sve vatrogasno spasilačka jedinica sa svim dobrovoljnim društvima, ekologijom, bezbjednosti i dobrovoljcima uvažuje maksimalne napore da odbrani prilazne puteve prema gradu sa ovog brda. Što se tiče drugog poteza, to jeste tamo prema Praveniku i tamo imamo veliku vatrenu stihiju koja nadire prema ubojima na putnu komunikaciju. Upravljamo maksimalno sa svim položenim sredstvima i ljudstvom. U ovom momentu je vrlo složena situacija i dosta je kritično.
6: Prvo smo uputili zahtjevi prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine da dođe 30 pripadnika oružanih snaga, da i njih rasporedimo na određene lokacije jer ljudi su poprilično iscrpljeni. Materijalno-tehnička sredstva su upravo na tom terenu nešto što se troši, što svaki dan ima sve više i više problema.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u oktobru, pravo glasa imaće ukupno 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na sjednici donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska.
4: Na istoj sjednici CIK je izrekao novčane kazne političkim subjektima i pojedincima zbog kršenja izbornog zakona, među kojima su preuranjena izborna kampanja, zloupotreba javnih sredstava i plaćena kampanja. Izrečene kazne kreću se od 3.000 do 7.500 maraka, a sankcionisanima je naloženo i uklanjanje spornih sadržaja sa društvenih mreža. Nekoliko prigovora je odbijeno kao neosnovano. Među sankcionisanima su članovi koalicije NES BiH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, kandidat Šamsudin Mehmedović, DNS, Stranka Život, kandidat Bogdan Jovanović, Volja naroda Srpske i dr. Vlado Đajić, te koalicija Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska i kandidat Branislav Borenović. Govori šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u sektorijatu

0: sekretarijatu CIK-a Mišo Krstović.
1: DNS opštinski odbor Sokolac je na Instagram profilu objavio informaciju, jedno obavještenje o organizovanju akcije šminkanja za matursko veče. Pritom je objavljen slika poklon bona sa logom političke stranke. Odluka kojom se politički subjekt Demokratski narodni savez zbog vođenja preuranjene izborne kampanje kazni novčanom kaznom od 3000 konvertibilnih maraka. Amidžić Srđan i Goran Maričić, kandidati političkog subjekta SNSD, su objavama na društvenim mrežama infrastrukturne radove lokalnog karaktera u Banja Luci prikazivali kao uspjeh SNSD-a. U tom smislu da se donese odluka kojom se politička stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata zbog vođenja preuranjene izborne kampanje kazni novčanom kaznom od 7.500 konvertibilnih maraka, a kandidati ove političke stranke koji su inače načinili prekršaj, dakle Amidžić i Maričić, kazne novčanim iznosima od 3000 konvertibilnih maraka. S obzirom da je u pitanju nosilac mandata i da je imenovani koristio poziciju rukovodioca institucije za vođenje preuranjene izborne kampanje i zloupotrijebio resurse, u tom smislu odluka kojom se politička stranka Narodna partija Srpske Darko Banjac zbog vođenja preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe resursa kazni novčanom kaznom u iznosu od 6000 konvertibilnih maraka. Odluka kojom se politička stranka Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasmović Fuad kazni zbog vođenja preuranjene kampanje i zloupotrebe resursa novčanom kaznom u iznosu od 4000 konvertibilnih maraka. Istovremeno, Fuad Kasumović, nosilac mandata, odnosno nosilac izvršne funkcije, koji je dakle vodio izbornu kampanju i zloupotrebio resurse, također se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 4000 konvertibilnih maraka.
0: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je danas u Sarajevu dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, koji je upućen svim strankama ovjerenim za učešće na oktobarskim izborima. Dokument sadrži stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Selma Boračić-Mrš.
2: Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine očekuje od svih političkih aktera stabilno poslovno okruženje, operativnu regulativu i administraciju, regionalnu i međunarodnu povezanost, jačanje infrastrukture i digitalizaciju sistema. Predsjednik udruženja Nihadim Širović kaže kako ovo nije spisak želja, već realna potreba poslovnog svijeta.
3: Privredi nisu potrebna nova obećanja, već regulatorni okvir, konkurentno porezno opterećenje, kvalitetno tržište rada, snažnije investicije, efikasnije institucije i ubrzani put evropskih integracija. Ključ za Bosnu i Hercegovinu nije jedna velika reforma, nego niz usklađenih aktivnosti koje će voditi ka smanjenju ovisnosti o uvoza, povećanju efikasnosti i otpornosti sistema i skraćenju vremena reakcije.
2: Jedan od najvažnijih prioriteta je nastavak fiskalnih reformi kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima i dodatno rasterećenje cijena rada. To podrazumijeva smanjenje doprinosa i drugih obaveza poslodavaca, usklađivanje porezne politike i propisa o minimalnoj plati. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mujo Hasić kaže da je neophodan nastavak reforme sistema PDV-a, ali i ukidanje akciza na gorivo.
4: Ono što je potrebno još poslodavcima u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je uvođenje nulte stope carina na sve one robe, rezervne dijelove i repromaterijale koje se ne proizvode u Bosni i Hercegovini.
2: Među prioritetima su i donošenje zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću, javno-privatnom partnerstvu, koncesijama i šumama, kao i formiranje specijaliziranih privrednih sudova. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
5: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio je nakon sastanka sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u BiH Luisom Krišokom da nakon opštih izbora treba bez odlaganja formirati stabilne institucije i postići politički dogovor o ključnim reformama. Čović i Krišok razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, predstojećim izborima i reformskom procesu uz naglasak na politički dijalog i ubrzanje evropskog puta BiH.
0: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema Radio televiziji Republike Srpske po osnovu RTV takse.
5: Riječ je o rješavanju

0: Izvješće Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude Okružnog privrednog suda u Banja Luci i Višeg privrednog suda u Banja Luci, te predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT-u u 2023. godini u iznosu od 7 milijona i 75.000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama. Vlada Republike Srpske odobrila je 6 prioritetnih projekata vrijednih ukupno 27,7 miliona maraka, a sredstva su namijenjena za projekte u Ljubinju, Šamcu i Hampijesku. Pored ostalog, vlada je usvojila i smjernice za zaštitu djece i mladih od rizičnih online pojava, te pokrenula aktivnosti na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2027. do 2029. godine. Penzioneri u Republici Srpskoj danas je odobrena jednokratna novčana pomoć. Nova će dobiti više od 295.000 penzionera, za što je obezbijeđeno 31 milion maraka. Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima čija je penzija manja od 698 maraka, dok će oni čija je penzija iznad prosjeka dobiti po 80 maraka, saopšteno je iz resornog ministarstva.
1: 16 je sati i 17 minuta. Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta objavljujemo. Više od 17 miliona maraka izvojeno za sufinansiranje 47 privatnih predškolskih ustanova u kantonu Sarajevo. U Mostaru bez rješenja za 22 otpuštena radnika javnog preduzeća Komunalno. Radnici najavljuju naredne korake ukoliko rješenje ne bude pronađeno. Nakon razornih bujičnih poplava koje su juče pogodile graničnu oblast između Nepala i Kine, pronađena su tijela 335 poginulih. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći jer se više od 1300 ljudi vode kao nestali. Među njima je i oko 800 stranih turista iz 33 zemlje. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja jer je bujica odnijela sve pristupne puteve i mostove. Aktivirana je i međunarodna pomoć. Brana Prtenjak.
2: Na granici Nepala i Kine spasioci su počeli potragu za preživjelima nakon katastrofalne bujične poplave uz dostavljanje hitne pomoći hiljadama ljudi koji su odsječeni u nepristupačnoj planinskoj regiji između glavnog nepalskog grada Katmandua i kineske Lase na Tibetu. Radi se o području u kojoj se u ovo doba godine sliju hiljade planinara i hodočasnika, zbog čega je među nestalima najviše stranih državljana. Procjenjuje se da ih je oko 800, najviše iz Indije, te SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije. Broj do sada pronađenih tijela žrtava, strahuje nepalska policija, neće biti konačan.
3: Broj će rasti jer smo nastavili potragu i očekuje se da će biti pronađeno još tijela.
2: Kineske vlasti saopštile su da spašavanje na njihovoj teritoriji dodatno otežavaju kiša i izrazito nepristupačan teren, kao i blato koje je dužinom prekrilo više od 2 km pogođenog područja. U Nepalu su u spašavanje uključene hiljade vojnika koji povrijeđene prevoze u bolnice. Sve se odvija sporo zbog nepristupačnog planinskog terena na koje helikopteri ne mogu da slete, a na drugi način se do preživjelih ne može doći. Direktor jedne od bolnica, Gopal Sedain.
4: Zaista je strašno. Četiri okruga su potpuno odsječeni. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili nekoliko desetina ranjenih. Imali bismo ih i više, ali su putevi odneseni.
2: U najteže pogođene oblasti počelo je dopremanje međunarodne humanitarne pomoći. Stigli su i prvi međunarodni spasioci. Sve koordinišu Ujedinjene nacije. Portparol Stefan Dižerek.
4: Osoblje Svjetske zdravstvene organizacije već je na licu mjesta sa dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi u naredna 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom podrškom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione sa pomoći, a humanitarna zajednica priprema se da pruži dodatnu podršku kada potrebe budu jasnije. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
2: U međuvremenu utvrđen je uzrok katastrofe. Bujicu nanosa izazvalo je urušavanje leda i stijena sa glečera, toliko masivnih da su stvorili seizmičku energiju 4,4 stepena po Richteru, zbog čega se u prvi mah mislilo da se radi o zemljotresu. Istovremeno, Međunarodni centar za integrisani razvoj planinskih područja upozorio je da veliki odron blokira dijelove rijeke Trišuli, stvarajući branu čije bi pucanje moglo da izazove

0: novi snažan poplavni talas. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: A u Sjevernoj Makedoniji zabilježen je 6. smrtni slučaj od groznice zapadnog Nila. Potvrđeno je sa klinike za infektivne bolesti. Preminuo je 72-godišnji pacijent iz Skoplja koji je zbog teške kliničke slike i ozbiljnih pridruženih oboljenja bio hospitalizovan 15 dana. Na klinici je trenutno 18 pacijenata, dok je od ukupno 51 hospitalizovanog njih

0: zakonskom roku donio odluku po žalbi grupe otpuštenih radnika, na današnjem sastanku kojem su prisustvovala 22 radnika, dogovoreno je da pravni zastupnici radnika i preduzeća pokušaju pronaći rješenje koje bi potom razmatrao nadzorni odbor. Prema navodima radnika, rok za dogovor istekao je 24. ovog mjeseca, dok je mandat članova nadzornog odbora istekao jučer. Predsjednik sindikata Fikret Dedović najavio je naredne korake ukoliko problem ne bude riješen.
1: Radnici su se nadali da će nadzorni odbor razmotriti njihove prigovore kao i nalaz kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila nepravilnosti i privođenju ovoga disciplinskog postupka. Nažalost, nadzorni odbor nije uradio ništa po tom pitanju, čak nije ni potvrdio otkaze koji su dati radnicima, tako da je dalje radnicima predstoji dalja pravna borba što će uraditi. Putem svog pravnog zastupnika iće dalje tražiti svoja zakonska prava.
2: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović potpisala je sporazum o sufinansiranju rada 47 privatnih predškolskih ustanova za tekuću i narednu godinu. Za ovu namjenu iz budžeta kantona Sarajevo ove godine bit će izdvojeno više od 17 miliona maraka. Iz ministarstva poručuju da se na ovaj način nastavlja podrška porodicama i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja.
0: U periodu od početka 2021. do kraja 2025. godine najmanje 203 građanina Bosne i Hercegovine prekršajno su kažnjena zbog objava na društvenim mrežama, komentara na portalima, a u pojedinim slučajevima i zbog širenja lažnih vijesti. Podaci su predstavljeni danas u Sarajevu u okviru analize udruženja BH Novinari. Istaknuto je i da Bosna i Hercegovina još nema zakon koji sistemski reguliše korištenje digitalnog prostora. Ipak i dalje nema zakona o regulisanju korištenja digitalnog prostora. Nina Hodžić.
3: U Bosni i Hercegovini već dugo se vodi debata o tome na koji način se treba i može regulisati online prostor. Traže se novi zakoni o regulisanju portala, intervencija nadležnih. Međutim, dosadašnji prijedlozi nisu u skladu s novim europskim zakonima, prije svega Zakonom o elektroničkim i digitalnim uslugama i Zakonu o medijima koji je usvojen u Europskom parlamentu. Predstavljena analiza obuhvata do sada prikupljene informacije o primjeni općinskih odluka i kantonalnih zakona o javnom redu i miru. Mirna Stanković-Luković iz Medija centra.
4: Fokus ove analize nije na osporavanju potrebe, ja neću reći regulacije online komunikacije, ali vraćanja neke elementarne ljudske pristojnosti u online komunikaciju kada govorimo o komentarima na Facebooku i na portalima. Uopšte nije upitno da li takva pristojnost treba da se vrati, ali jeste pitanje na koji način će se to raditi i da li je u redu da to opštine svaka na svoj način reguliše.
3: Važno je istaći, navodi Stanković-Luković, da općine imaju zakonski osnov da donesu takvu vrstu odluka, ali je crpe iza zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine. Republika Srpska online prostor drugačije tretira, odnosno vodi se krivičnim zakonom.
4: Ne definiše se tačno šta je lažna vijest. I tu nastaje sad problem gdje u određenim opštinama internet se tretira kao javni prostor, u ostalim opštinama ne.
3: Analiza ukazuje na nekoliko pravnih pitanja, kaže ombudsmanka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur. Džumhur dalje navodi da je propust same države da uredi javni digitalni prostor jer nije donijela konkretan zakon o digitalnim medijima, čime se stvara prostor za pojedince i zloupotrebu tog prostora.
5: Propuštanje države da djeluje da uredi digitalnu sferu kao resurs, jer to je resurs, je dovelo u situaciju da niži nivoi vlasti uređuju ovu oblast. Komunikacije su nadležnost države, nije nadležnost entiteta i kantona, a posebno ne općine.
3: Podaci nisu kompletni zbog, kako navode iz udruženja BH Novinari, zatvorenosti institucija, te činjenice da neke od javnih institucija nisu htjele dostaviti tražene informacije. Slijedi nastavak istraživanja, jer do sada prikupljeni podaci pokazuju ograničavanje prava na slobodu izražavanja putem društvenih mreža. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
0: Večeras će u Banja Luci biti svečano otvoren 61. Kočićev zbor. Prvi sadržaj već su održani, a tokom 4 dana publiku očekuje bogat kulturno-umjetnički program, književne večeri, izložbe, pozorišni i muzički programi, radionice i drugi sadržaji posvećeni Kočićevom dijelu i nasljeđu. Sandra Eles.
6: Iako je svečano otvaranje 61.

0: Kočićevog zbora planirano za večeras, prvi sadržaj počinju već u jutarnjim časovima. Sama svečanost otvaranja zamišljena je kao svojevrsni umjetnički susret različitih oblika stvaralaštva, književnosti, poezije, glume i muzike, kroz koji će publika biti uvedena u duh Kočićevog stvaralaštva i tradicije Kočićevog zbora, kaže direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
1: I mislim da to mjesto koje zaista i pripada ovako jednoj svečanosti, jer zapravo ova biblioteka je nosila ime Petra Kočića do 1999. godine. Ovdje ćemo kroz glumu, poeziju, književnost, pjesmu odati počast našem najvećem književniku, dakle vokalni sastav Istočnik, glumac Narodnog pozorišta Duško Mazalica, pjesnici Milan Rakulj i Goran Grgić će se predstaviti svako na svoj način.
0: Tradicionalno na Svečanoj akademiji bit će uručena Kočićeva nagrada, jedno od najznačajnijih književnih priznanja koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa, kao i nagrada Zmijanče namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je Predrag Bjelošević za cjelokupno djelo, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca za pjesmu Petru Kočiću. Član žirija, profesor Željka Pandžić.
2: Ono po čemu je Bjelošević itekako zavrijedio Kočićevu nagradu jeste što je ishodište, odnosno počelo njegove poetike, utemeljeno u nacionalnoj književnoj tradiciji i historijskom kontekstu, i on time i potvrđuje i čuva kulturni nacionalni identitet. Istovremeno, on je stvaralac visoke intelektualne osviještenosti o pozivu i ulozi umjetnika u društvu i snažnog glasa, hrabrog da iskaže to svoje kritičko mišljenje, a samim tim i kočićevski dostojnog.
0: Petar Kočić ostavio je djela koja i danas podsjećaju na vrijednost slobode, dostojanstva i ljubavi prema zavičaju, a Kočićev zbor, manifestacija koja se održava u njegovu čast, osim u Banja Luci i Stričićima, bit će održana i u Jeličkoj kod Prijedora, i u manastiru Gomionica, ali i u Beogradu. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Fudbaleri Borca večeras imaju priliku ispisati još jednu važnu stranicu klubske istorije. Šampion Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuje islandski Vikingur u revanš susretu play-offa konferencijske lige. Banja Lučani u večerašnji duel ulaze sa velikom prednošću nakon što su u prvom meču na Islandu slavili sa 3-1. Susret na gradskom stadionu počinje u 20 sati i 30 minuta.
4: Prema posljednjem mjerenju, u Neumu je 31 stepen, Trebinju 32, Sarajevu 33, Banja Luci 34, Tuzli 35, Zenici 37 i Mostaru 39 stepeni.
3: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, zbog radova je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju, a vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zatvorene su pod dionice Golubinja Nemila i Lašva Kakanj, dok je na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Duge kolone zabilježene su na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, te na ulazu na graničnom prijelazu Hum. Na prijelazima Deleuša i Zupci gužve su u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
4: 16 je sati i 30 minuta. Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.
3: Požari i dalje haraju našom zemljom. Vatrogasci se bore s vatrom na Trbeviću i kod Trebinja.
4: Nekoliko osoba uhapšeno u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
3: CIK Bosne i Hercegovine zaključio centralni birački spisak. 3,4 miliona građana ima pravo glasa. Izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
4: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
3: Sutra zbog ekstremnih vrućina u cijeloj zemlji na snazi crveni meteo alarm.

0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Emina Mujezinović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Nakon prve zlatne medalje koju je za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama osvojila Zakira Pušina u streljaštvu, bosansko-hercegovački bokser Dilan Rajić osvojio je bronzu na istom takmičenju. On se u polufinalnom meču sastao sa turskim bokserom Abaretom Akerom, ali je na kraju doživio poraz čime je ostao bez plasmana u finale. Ipak Rajić je samim plasmanom u polufinale osigurao odličije za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da se u boksu dodjeljuju dvije bronzane medalje. Od današnjih rezultata naših sportista na igrama izdvojimo pobjedu odbojkašica u susretu sa Egiptom rezultatom 3-0 u setovima. Sa 3 osvojena boda naš tim se nalazi na trećem mjestu u grupi. Za vikend počinju atletska takmičenja, a jedan od najboljih atletičara naše zemlje, Amel Tuha, poslije godine pauze vraća se na stazu i priključuje se našim sportistima na mediteranskim igrama. O svojim očekivanjima kaže:
4: ne mogu ništa očekivati sada od ovih veteranskih igara, baš zbog toga što nisam imao ni jednu trku u svojoj disciplini. Inače sam taj tip kojim treba nekoliko trka da uđe u svoju formu, da vidi svoju formu, da izbrusim, kako bi rekao, kako bi mogao pružiti ono najbolje u tom takmičarskom dijelu. Tako da putujem dole da pružim podršku svom timu, svim sportistima i naravno da ja dam u tom trenutku onoliko koliko mogu.
3: Osim Tuke u kvalifikacijama na 800 metara nastupit će i Abedin Mujezinović, Maša Garić trči 400 metara prepone, a Mesut Pezer će biti predstavnik naše zemlje u bacanju kugle. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću te kontrolnih utakmica sa Poljacima i KK Bosnom, naš tim spremno dočekuje susrete sa Italijom i Litvanijom, govori selektor Dario Đerđa.
5: Uspjeli smo odraditi dio priprema koji smo zacrtali, pripremiti neke stvari koje smo htjeli. Ne mogu otkrivati sve, ali eto, pred nama su ove dvije utakmice, pogotovo mislim da ovu prvu koju igramo u ovom sad rosteru, konačno ono, opet novom, da odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa kao što Italija, nije lagano igra. A za drugu utakmicu onda pripremiti se nakon onoga što vidimo, što Litvanija, kako god nazovemo, sprema, jer oni su malo u nekoj heterogenoj grupi i čini se kao da su oni malo i odustali od ovoga da će proći na svjetsko, s obzirom na to s kojom grupom su sad križali, Srbija i Turska, pa onda treba vidjeti kako se pripremiti za tu utakmicu u ponedjeljak.
3: Utakmica Bosna i Hercegovina-Italija igra se sutra u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati uz prijenos na našem programu. Interesovanje za utakmicu je ogromno, karte su odavno rasprodate, pa se očekuje da ovaj meč bude odigran u sjajnom ambijentu. Tri dana kasnije naš tim gostuje u Litvaniji. Jedini preostali predstavnik naše zemlje u UEFA nogometnim kupovima Borac, nakon triumfa 3-1 na Islandu večeras će na gradskom stadionu ugostiti Vikingur u uzvratu play-offa Lige konferencija. Banjalučani su pred ozbiljnom prilikom da se ponovo osigura nastup u grupnu fazu najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Slušamo očekivanja trenera BH prvaka Vinka Marinovića.
6: Ono što je nama bitno jeste da mi otvorimo pametnu utakmicu, želimo da budemo hrabri, da budemo disciplinovani, da imamo taj karakter. I ono što je bitno jeste da ovu utakmicu moramo odigrati još bolje nego što smo je odigrali tamo na Islandu, koliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi, ali isto tako i mi imamo kvalitet, imamo iskustvo i ovom prilikom evo pozvao bih i navijače da nam daju podršku, jer naravno njihova podrška nam mnogo znači.
3: Utakmica Borac Vikingur igra se od 20 sati i 30 minuta uz prijenos na našem programu. Izdvajamo i duele Rakov Hajduk, prvi meč 2-2, zatim Rijeka Midiland, danski predstavnik slavio je sa 2-0 u prvom susretu. Partizan će u Beogradu ugostiti Hetafe nakon poraza u Španjolskoj rezultatom 3-1. U Ligi Evrope Beogradska Crvena zvezda nakon pobjede 3-0 gostuje Češkoj Vitoriji o 19 sati, a izdvojit ćemo i susret koji počinje u isto vrijeme u Austriji, gdje će na meču između

0: između Salzburga i Mjalbija pravdu dijeliti naš sudija Irfan Peljto. Sinoć su u Ligi prvaka popunjena i zadnja mjesta u grupnoj fazi. Kroz play-off preostale karte za ovo elitno UEFA-ino takmičenje vizirali su grčki AEK, Slovan iz Bratislave, nakon dugih 18 godina i Fenerbahče, dok je zagrebački Dinamo eliminisan od norveškog Vikinga, porazom u uzvratu rezultatom 3-1. Kapiten Modrih, Josip Mišić.
1: Odlično smo krenuli utakmicu, izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi. Ono, di su jaki, jednostavno taj 11 terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
0: Dinamo takmičenje nastavlja u Europa ligi, a žrijeb grupne faze Lige prvaka bit će održan danas od 18 sati u Nijonu. U bubnju će se naći 36 evropskih momčadi raspoređenih u 4 jakosne grupe, a samo takmičenje počinje 8. septembra. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Muzika dana, BH Radio 1.
3: Sarajevo ima svoje priče, svoje likove i svoje pjesme. Jedna od njih je Ilije Palma, grupe Zabranjeno pušenje. Pjesma je izašla sada već davne, 2001. godine, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.
4: Evo imam

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. august. 1966. pjesma God Only Knows grupe Beach Boys dostigla je drugo mjesto na britanskoj listi singlova. Pored toga što je bila jedna od prvih komercijalnih pjesama koja je koristila riječ God u svom naslovu, pjesma je sadržala upotrebu mnogih neuobičajenih instrumenata poput francuskih horni u samom uvodu. 1975. beogradska progresivna simfo-rock grupa Opus završila snimanje prvog albuma Opus 1. Grupa je nastala 1973. a zamišljena je kao supergrupa. Osnovali su je klavijaturista Miodrag Miveo Kruglić, bivši član U grupe, gitarista Miodrag Bata Kostić, bivši član U grupe i basista Dušan Čučuz iz Gentlemana, ali su ubrzo prestali sa radom. 1989. ljubljanska boogie blues rock grupa Don Mentoni Blues Band završila snimanje svog drugog albuma Dobra mrha, nazvanog po istoimenoj pjesmi, prepjevu hita Tools za Time Erika Claptona. 27. augusta 2007. počelo je drugo izdanje zagrebačkog dvodnevnog In Music Festivala, na kojem su kao glavni izvođači nastupili Sonic Youth, New York Dolls, Happy Mondays, Iggy Pop and the Stooges, Asian Dub Foundation i Hold Steady. Muzički kalendar. 27. augusta 2015. Boris Aranđelović, pjevač legendarne kragujevačke rock grupe Smak, preminuo je u 67. godini nakon duge i teške bolesti u bolnici u Rotterdamu u Holandiji, gdje je godinama živio. 2024. ratoborna braća Noel i Liam Gallagher, skoro 15 godina od datuma njihovog raskida 2009. i dva dana prije 30-godišnjice njihovog debitantskog albuma Definitely Maybe Oasis, objavili su da će ponovo okupiti grupu za nastupe u Velikoj Britaniji i Irskoj jula i augusta 2025. 27. augusta 1991. rockeri iz Seattlea Pearl Jam objavili svoj debi album Ten. Kao kamen temeljac granža, album Ten sadrži hitove Alive, Even Flow i Jeremy, od kojih je posljednji bendu donio nominaciju za Grammy za najbolju rock pjesmu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

Narodna na BH Radio 1. Narodna na BH Radio 1.

Uvijek i zauvijek. Puno pjesama. Tu, ja imam pjesama uvijek da ne znam šta bih prije izbacila. Dino je tu uvijek i zauvijek, zaista. Dino je neko ko je napravio pjesmu koja je moja lična karta, to osluškujem. Dino je prije svega i moj prijatelj. Dino je neko sa kim se uvijek posavjetujem, koga slušam rado. To je čovjek koji je napravio neke od najvećih hitova, ne samo za mene, nego za mnoge, mnoge pjevače, tako da ovaj... Zahvalna sam što ga imam u svom životu, što se među prvima pojavio. U tom nekom mom najuzlaznijem periodu.

0: Preko ovih društvenih mreža, nisam preko TV-a, nisam bila ovdje, nažalost, ali čula sam jako lijepih utisaka i drago me da je moj drug brat, kolega Kemo odnio tu nagradu jer je zaslužio, ja Kemu znam dugo godina, čak mogu da kažem da smo Kemo i ja zajedno počinjali, odnosno ja uz njega, otvorio me nekako vrata tim nekim nastupima. I baš mi je drago, on zaslužuje puno više i drago me da je ovu pobjedu odnio i nadam se uskoro da će još mnogo pjesama snimiti, da će vrati neki svoj koncert, tako da je to sjajan pjevač, sjajan kolega, baš lijepa noć. Vidite, ja sa ovim ljudima sarađujem jako dugo, ja sam imala priliku da u mnogim projektima produkcije od Tamburašivi pa sad kako se sve zvale one emisije, više ih je bilo, uvijek sam bila čak prva često i otvarala nekako tu novu sezonu od novogodišnjih programa i ova sjajna ekipa ljudi, ja mogu da kažem da su ovo najbolji od najboljih i meni je čast da stojim ispred i da slušam kako u originalnoj izvedbi, odnosno live na sceni zvuče moje pjesme kad ovi ljudi to skinu, onako što žargonski kaže, tako da dosta njih i svira na mojim pjesmama inače u originalu pojedine instrumente, zaista najbolji od najboljih.
1: Često u svom repertoaru imate na nastupima kompoziciju Jovice Petkovića Dasa ptica.
0: Jeste.
1: Koje su to još ti neki evergreeni narodne muzike koje volite?
0: Pa, klasici. Meni kažu da ja pjevam te kao teške, hajmo stavit ćemo pod navodnike teške, te pjesme koje imaju mnogo ispjevavanja. Ali otkrivam u posljednje vrijeme, ja opet ne mogu da znam neke sevdalinke, recimo taj opus kad sam bila jako mala i ja sad još uvijek učim, otkrivam i tako dalje, dopunjavam svoj repertoar. Tako da, recimo u zadnje vrijeme mi se jako dopala i počela sam da je pjevam i izazvala je puno pažnje, onako za moju dušu Kradem ti se u večeri, recimo. I uglavnom nekako biram pjesme većinom koji su pjevali muški izvođači, osim eto Da sam ptica i ne znam, uglavnom dosta teške pjesme koje su meni izazov, koje imaju jako puno ukrasa i onako... Da. Meni su pjevački izazov, to volim. Ja sam počela, ja to zovem sivi dom.
1: I mi zovemo.
0: Ja, svi zovete, ja sam tu počela, ja sam kao dijete bila prijavljena na onaj mali šlager i djeca pjevaju hitove, ja sam tu počela i sjećam se dobro.
1: Koje to godine bilo?
0: Pa to je bila 90, čini 90 ili 91. Ja ovako nešto. Desilo se, nešto se desilo, da. Ali sam ušla kao u taj uži izbor. Nažalost, znači nisam dočekala da budem, prošla sam tu glavnu audiciju. I tako da... Eto, sad sam dio te kuće i svega toga i onako vrlo lijepo i sudbinski sve povezano.
1: Hvala vam za ovaj razgovor i hvala. Čekamo jesen, a evo jesen je na pragu
0: pa
1: još
0: jesen
1: malo.
0: Je moja nekako
1: i te nove pjesme.
0: Tako je, to je meni talično, tako da družimo se nekako s jeseni. Pozdrav svima.

0: Hvala lijepo, hvala od srca. Živjeli.
1: BH Radio 1.
2: Zadovoljstvo mi je da razgovaram sa Enesom Begovićem, nastup na
3: revijalnoj... Izvinite, samo da vas pitam, je li ovo uživo ide?
2: Ne, ovo se snima,
3: Enese. Ovo se snima, hvala lijepa.
2: Dakle, snimamo razgovor sa Enesom Begovićem nakon nastupa na revijalnoj noći Festivala narodne muzike Lido 2025. Lijepa, malo toplija noć, sigurno će bilo jako hladno.
3: A nisam ja došao i došlo lijepo vrijeme.
2: Bravo, tako, bravo.
3: Jesi vidjela što sam skroman?
2: uvijek dođi i donesi lijepo vrijeme.
3: Hvala puno.
2: Impresije.
3: Prije svega hvala ti na pozivu za ovaj razgovor i evo koristim priliku da pozdravim sve slušalce BH Radija 1. I nekako sad ću iskoristiti jedan, ono, mi stari znanci, evo, da ne mislite vi, dragi slušalci, mi nismo uopće stari, nego dugo se poznajemo.
2: I zato se ne persiramo.
3: Vrlo rado razgovaram s mojom Enisom, s obzirom da smo mi ovaj imenjaci, tako da,
2: da.
3: Ovo.
2: Brati, sestra.
3: Impresije su kao i prije Enisa i kad sam prvi put nastupao na Iliđi. Jednako s istim žarom kao i večeras, dakle, evo, prepuna bašta, prepuna pozornica, prepuno sve, jedna divna atmosfera, pozitivna energija.
2: A kad si ti ono nastupao na Iliđi prvi put?
3: 84. godine.
2: I kad je to bilo?
3: Jao, što me gleda ova tvoja kolegica, 84.
2: da
3: vi se niste ni rodili tada, jel tako? Ne, vi ste se te kasnije rodili. Dragi slušalci, mi se šalimo malo. Otvorite moje srce, kada ono kucat stane, nek izađu bol i tuga i ljubav iskriven plamen. I znaš šta se desi?
2: Da.
3: Orkestar ne svira treću strofu, a ja zaboravim tekst. Možeš ti zamisliti šta je to, kakva je to... I dobijem ja ovacije od publike, objektivne sarajevske publike. Ovaj, zaista prelijepo, jedno prelijepo iskustvo, prelijepo sjećanje. Jasminka Šipka, tvoja koleginica, je bila voditelj tog festivala. Tačnije, festival se održavao u sportskoj dvorani na Iliđi. I tada sam ja nagrađen kao najmlađi učesnik i jedan, ono, eto... Pazi, pogriješi orkestar, pogriješim ja i opet dobijem nešto ko utješnu nagradu. Znaš, to je ono ko ona čunga lunga, ona žvaka.
2: To je zbog tvog neodoljivog šarma. Uvijek si bio šarmantan i lijep.
3: Hvala lijepo.
2: I dan danas. Jao,
3: također. Hvala lijepo.
2: hvala ja. Kako je lijepo ovako.
3: Jes lijepo ovako kad se hvalim. Ono, ti mene, ja tebe. Dobro je, hajde, nemam veze.
2: Dobro, ali ajmo nastaviti u tom.
3: Ovo je, dragi... Dragi slušalci, ovo je zaista od srca, mi imamo taj fini prijateljski odnos koji dugo godina traje i nadam se da će potrajati još dugo godina.
2: E sad mi sebi još da zapjevaš ono da si lijepa kao nekad.
3: Da si lijepa kao nekad, da te čekamo ljubavi, sve je kao šapat vjetra, to su samo pusti snovi.
2: Hvala, sad ćemo da čujemo kako si to pjevao. Čuju slušalci BH Radija 1 u emisiji Narodna na BH Radio 1.

0: i nastojim da zadržim to, da ne izgubimo to što imamo, jer ja evo ponavljam, kad izgubimo to, onda smo izgubili sebe, gubimo identitet, to znači više nismo mi to, jer mi smo uvijek bili mjera, jedinica mjere za dobru muziku, za dobre stvari, za... Na kraju krajeva ja sam ponosan, i moja pjesma Bosanac recimo je obilježila jedno vrijeme i na najbolji način opisala našeg bosansko-hercegovačkog čovjeka koji je, mi pored toga što imamo tu kulturu muzike i tako dalje, imamo i kulturu dobrog čojstva. Uvijek smo bili dobri ljudi, uvijek smo bili ljudi koji su prihvatali sve one koji su dolazili u Bosnu i Hercegovini sa širom otvorenim srcom i prihvatili smo sve različitosti, nije nam nikad ništa smetalo. Ljudi pokušavaju da unište ono što mi baštinimo, međutim, džaba, uzalud vam trud, svirači.
1: Hvala ti što si dio svake priče koju realizuje Bosansko-Hercegovačka radio televizija i što na taj način pomažeš da ova priča,
0: naravno,
1: o kojoj smo govorili,
0: Elisa,
1: živi.
0: Da, naravno, i iskoristio bi priliku, naravno, da 80 godina, znaju ljudi uopće koliko je 80 godina, 86-87 godina je moja majka rahmetli imala kad je preselila, a BH radio će biti još 188.000 godina. Ja volio da bude tako. I sretan vam rođendan i da mi dugo, dugo, dugo budete živi, zdravi, veseli i takvi kakvi jeste. Hvala vam puno. I dobro nam došli. Evo, ja vas pozivam da ovako svi zajedno pjevamo i da u buduće podržavamo ovaj predivni festival. Hvala vam na posjeti.

0: Ja, Turcima osvetimo na ovom prostoru.
1: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine i izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Nijambe.
2: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje, uz suprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje, kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
1: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Sveningenu. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
3: Na vijest o smrti Ratka Mladića reagovala su brojna udruženja žrtava, naročito u Srebrenici. Podsjećaju kako su iza Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrt i masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ubijenih, uništene porodice i generacije koje i danas žive sa posljedicama njegovih zločina. U masovnim grobnicama ostala su i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi, zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle, uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece. A sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
4: Sad nek mu Bog sudi za sva zlodjela koja je napravio. Dosta je vremena živio u bijestu i 30 godina živio duže nego naša djeca. Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom nestalo je mnogo, mnogo djeci, sinova, majke su ostale same, samo da plaću i tuguju za svojom djecom, a on je taj bio koji je naređivo da se u Potočarima sve ubije. Zna se šta znači zarobljenika ubiti. Zarobiti i ubiti, to je nešto najstrašnije. U borbi se uvijek ubijalo, ali zarobiti pa ubiti, to je strašno.
5: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se pravovremeno praćenje sigurnosnih pokazatelja, odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, ističu iz federalnog ministarstva. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove pokrenuo je prema statutu i pravilniku o pritvoru standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ljekar medicinske službe pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija odmah je obaviješten, a nizozemske vlasti pokrenule su standardne procedure i istrage, navodi se u saopštenju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
3: 9 osoba

0: Uhapšena je u velikoj policijskoj akciji catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenim su admiral Arnautović zvani Šmrk, dr. Mithat Asotić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Oni su osumnječeni za neovlašteni promet drogom, iznude, izazivanje opšte opasnosti i druga krivična djela. Adis Muhić.
1: Na području Sarajeva uhapšeni su admiral Arnautović zvani Šmrk, njegovi saradnici Adnan Maglić i Anal Sejfović, kao i vlasnik jedne pekare Mirsad Mujkić. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet drogom, iznude, izazivanje opće opasnosti i druga krivična djela. Iz MUP-a kantona Sarajevo oglasili su se saopćenjem.
2: Operativnu akciju catering izvode policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i MUP-a Srednjobosanskog kantona. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih lica. Pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni vrše se na više od 20 lokacija.
1: Među privedenim su kickbokser Haris Biber, kao i Tarik Džomba, Sead Hadžović i Tarik Ahmić. Na području Travnika uhapšen je dr. Mithat Asotić, inače vlasnik jedne privatne poliklinike i profesor na fakultetu, kao i njegov sin Hamza. Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.
3: U ranim jutarnjim satima je realizovana naredba Općinskog suda Sarajevo od strane policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo, kojom su pružili pomoć pripadnici jedinice za specijalističku podršku i sektora kriminalističke policije MUP-a kantona SBK KSB. Tom prilikom je izvršen pretres kuće, okućnice i pratećih objekata koju koriste lice tijela Ama, rođen 1963. godine iz Travnika, u ulici Polje Slavka Garanća, općina Travnik.
1: Akcija je izvršena na dan kad je sud Bosne i Hercegovine objavio da je potvrdio optužnicu protiv Arnautovića i Maglića. Optužnicom se terete za promet najmanje 15 kg kokaina i hašiša i 6 komada oružja. U optužnici se dodaje da su na ovaj način stekli više od 400.000 maraka koje su ubacivali u legalne novčane tokove kupovinom nekretnina i vozila. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u oktobru pravo glasa imaće ukupno 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija BiH danas je na sjednici donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska. Na istoj sjednici CIK je izrekao novčane kazne političkim subjektima i pojedincima zbog kršenja izbornog zakona, a izrečene kazne kreću se od 3.000 do 7.500 maraka.
0: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radio televiziji Republike Srpske po osnovu RTV takse. Riječ je o rješenju Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude okružnog privrednog suda u Banjoj Luci i višeg privrednog suda u Banjoj Luci, te predmet vraćen pravosudnom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT u 2023. godini u iznosu od 7.075.000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama. O ovom je za program BHRT govorio ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.
5: Pa evo, očigledno je da višegodišnja pravna bitka koju BHRT vodi i protiv RTRS-a nakon njihovog izlaska iz sistema zajedničke naplate ulazi u neku novu fazu. Dosta su se razvlačili ti procesi po sudovima. Meni je drago da ulazimo u fazu gdje će pravda da se pokaže. Ne mogu zamisliti da očigledno kršenje zakona i očigledno kršenje dijela zakona u smislu kako se uplaćuje prikupljena pretplata koju prikupljaju entiteti, u ovom slučaju entitet Republika Srpska, ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti, da kažem, oštećen. Očekujem da će sudska vlast, sudski dio, sudska grana vlasti ovaj test položiti jer prilično je jasna situacija.
0: Nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile graničnu oblast između Nepala i Kine, pronađena su tijela 335 poginulih ljudi. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći, jer se više od 1.300 ljudi vode kao nestali. Među njima je i oko 800 stranih turista iz 33 zemlje. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže

0: pogođenih područja, jer je bujica odnijela sve pristupne puteve i mostove. Aktivirana je i međunarodna pomoć. Brana Prtenjak.
1: Na granici Nepala i Kine spasioci su počeli potragu za preživjelima nakon katastrofalne bujične poplave uz dostavljanje hitne pomoći hiljadama ljudi koji su odsječeni u nepristupačnoj planinskoj regiji između glavnog nepalskog grada Katmandua i kineske Lase na Tibetu. Radi se o području u kojoj se u ovo doba godine sliju hiljade planinara i hodočasnika, zbog čega je među nestalima najviše stranih državljana. Procjenjuje se da ih je oko 800, najviše iz Indije, te SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije. Broj do sada pronađenih tijela žrtava, strahuje nepalska policija, neće biti konačan.
2: Broj će rasti jer smo nastavili potragu i očekuje se da će biti pronađeno još tijela.
1: Kineske vlasti saopštile su da spašavanje na njihovoj teritoriji dodatno otežavaju kiša i izrazito nepristupačan teren, kao i blato koje je dužinom prekrilo više od 2 km pogođenog područja. U Nepalu su u spašavanje uključene hiljade vojnika koji povrijeđene prevoze u bolnice. Sve se odvija sporo zbog nepristupačnog planinskog terena na koje helikopteri ne mogu da slete, a na drugi način se do preživjelih ne može doći. Direktor jedne od bolnica, Gopal Sedain.
3: Zaista je strašno. Četiri okruga su potpuno odsječeni. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili nekoliko desetina ranjenih. Imali bismo ih i više, ali su putevi odneseni.
1: U međuvremenu utvrđen je uzrok katastrofe. Bujicu nanosa izazvalo je urušavanje leda i stijena sa glečera, toliko masivnih da su stvorili seizmičku energiju 4,4 stepena po Richteru, zbog čega se u prvi mah mislilo da se radi o zemljotresu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru i Bijeljini su 34, Banja Luci 33, Tuzli i Zenici 32 i u Sarajevu 31 stepen.
4: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu BiH zbog ekstremno visokih temperatura. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, duga zadržavanja su na ulazu u Republiku Hrvatsku, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Brojne su reakcije.
4: Nekoliko osoba uhapšeno je u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
0: CIK BiH zaključio centralni birački spisak. 3,4 miliona građana ima pravo glasa. Izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
4: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335. Traga se za više od 1000 ljudi. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Natalija Trbić i Adna Voljevic.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penave,

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Brojne su reakcije nakon vijesti o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa poručili su da nasljeđe Ratka Mladića jesu žrtve, masovne grobnice, logori protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Dodali su da zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice, poručili su iz udruženja. Govore članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, Šehida Abdurahmanović i predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić.
1: Mislim da slika sama i ovi nišani govore sve šta je taj čovjek uradio, razumijete? Mi niti se radujemo njegovoj smrti, niti ga žalimo. Najbitnije je da je on dobio kaznu zasluženu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja, što eto nekako možemo da iskažemo zahvalnost sudu u Hagu koji mu nisu dozvolili da izađe.
2: Meni je bitno bilo kad je presuda bila, da je on doživotno osuđen. I meni je to bilo interesantno i drago da je tako i da istina ikad i koliko bude adekvatno ispravno urađena.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je da ratni zločinac Ratko Mladić ostaje upisan crnim slovima u historiji Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta.
3: U ovom trenutku moje misli su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Mi kao Bosna i Hercegovina ipak moramo se okrenuti budućnosti, čuvati istinu, boriti se za pravdu i educirati nove generacije na način da se genocid, zločini protiv čovječnosti i drugi ratni zločini nikada i nikome više ne ponove.
0: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se pravovremeno praćenje sigurnosnih pokazatelja, odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, ističu iz federalnog ministarstva. U Sjevernoj Makedoniji zabilježen je 6. smrtni slučaj od groznice Zapadnog Nila, potvrđeno je sa klinike za infektivne bolesti. Preminuo je 72-godišnji pacijent iz Skoplja, koji je zbog teške kliničke slike i ozbiljnih pridruženih oboljenja bio hospitalizovan 15 dana. Na klinici je trenutno 18 pacijenata, dok je od ukupno 51 hospitalizovanog njih 27 izliječeno i otpušteno. Sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći Santavu u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Sati 32 minute, poštovani slušaoci BH Radija 1, dobro vam veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Večerašnje izdanje posvećeno revanš utakmici play-offa Lige konferencija. Šampion Bosne i Hercegovine, Banja Lučki Borac, još 90 minuta dijeli od velikog uspjeha od plasmana u ligašku fazu Lige konferencija najmlađeg UEFA-inog takmičenja. To bi bio drugi put za Banja Lučane u prethodne 3 godine. Podsjetimo, u onom prvom meču Borac slavio na Islandu protiv Vikingura rezultatom 3:1. Osim utakmice u Banja Luci, naravno pratit ćemo i šta se to dešava na ostalim terenima širom Evrope, kako u kvalifikacijama za Evropsku ligu, tako i u kvalifikacijama za Ligu konferencija. A dakle, do kraja ove utakmice u Ritmu sporta s vama ću se družiti tonsko-tehnički realizator Arslan Kršo. Ja sam Marko Tešanović, a imat ćemo naravno i nekoga ko utakmicu prati sa lice mjesta, tačnije na gradskom stadionu u Banja Luci. To je već dobro poznati glas sa gradskog stadiona u Banja Luci, naš reporter Nikola Kukrić. Nikola, dobro večer.
5: Dobro večer tebi, kolega Marko, i svim slušalcima BH Radija 1. Evo nas uživo na gradskom stadionu u Banja Luci. Kao što si rekao, pratimo uzvratni meč play-offa za ulazak u Ligu konferencija između šampiona Bosne i Hercegovine, ekipe Borca, i šampiona Islanda Vikingura. Kao što si rekao, Borac brani prednost od 3-1 od prošlog četvrtka i ima priliku da ispiše ponovo istoriju kluba i nakon 2 godine ponovo zaigra u grupnoj fazi Lige konferencija. Svi uslovi za spektakl na gradskom stadionu su osigurani, osim tih vremenskih uslova, negdje oko 29 stepeni u Banja Luci. Nadamo se da će to ići u korist Banja Lučanima, kao što ekipa sa Islanda voli igrati kada je hladno, tako se nadam da se neće snaći ovdje u grotu gradskog stadiona. Po mojim slobodnoj procjeni ima oko 9000 navijača, ako ne i pun kapacitet stadiona. Atmosfera je uzavrela, evo nas u 4. minuti meča, na početku su gosti imali stanost, a izmati mu ovdje sada ulazi Hiroža s Severom, kazini prostor, sada su i bit će korijer, bit će od svega korijer, prvi korijer na utakmici, prvi korijer za Borac u 4. minuti, rekao se svi uslov, idealan je teren, atmosfera odlična, nadamo se da će Borac uspjeti uslovno rečeno odbraniti onaj rezultat, pa i neka bude neriješeno ako ne dođe do pobjede, ali bitno je da se prvak Bosne i Hercegovine plasira u grupnu fazu. Evo Jović je prišao, ispratit ćemo ovaj korner prvo, pa ćemo onda proći kroz sastave. Čeka se studija, dao je znak Jović. Centar su Jović u sredinu, sve je prešao, lopta tu je na drugoj strani, Mer. I dalje lopta kod njega, gradi to iskusni Kolanđanin, izbori se aut na ovoj drugoj strani blizu klupe, gostiju, prilazi tome, polako ide Jakšić, ajmo probati da prođemo brzo kroz sastave. Trener domaćina Vinko Marinović odlučio se za ovih 11, ali sačekat ćemo ipak Jakšića, zalijeće se Jakšić, ostaje kod Mersa, Mers, hoće li biti centar šut, Krelja, ipak Hiroš, Jakšić, evo pasa ka Hrelji, pritisak je ovdje sada na Hrelju, rukama igra jedan, odlično se snašao i dalje Hrelja i dalje lopta kod Banja Lučana, ali vratit će kroz nazad Kiroš do Karoline. Idemo sada proći kroz sastave, trener domaćina Vinko Marinović odlučio se za sljedećih 11 golova, je Mladen Jukas, zadnju liniju čine iskusni tandem Herrera, Karolina, Majer i Jakšić, dakle nema Rogana Stanića, je također ostalo na klupi. sedmi red čine iskusni igrači poput Jojića, Kirosa i Andersona, Esticija, najnovijeg pojačanja, nema tu Sandija, on Grinesa, gore istureni lijevo, Stefan Savić desno, Damir Krelja, o kojem se mnogo priča da napušta gradski stadion, ali o tome ćemo nešto kasnije, najistureniji, najbolji strelac trener Lige Bosne i Hercegovine, ujedno i borca, Luka Juričić, pratimo sada su sada gostiju, ali motira to RR-a. Što se tiče gostiju, Solvi Otesen se odlučio za ovih 11 na golu, je Fridrišo, zadnju liniju čine Kudarson, Ekrot, Vandmar i Kuđanski. U sredini su Andrason, Sigurdsson, Strandarson, levo Tordarson, desno Magnusson i u napad najistureniji Ingrid Madarson. Evo sada prve, što mislim da će ovo biti na drugoj strani prvi korner. Tako je, prvi korner za goste, rekao Banja Lučani su iskoristili, mogu tako reći, Blitzkrieg u Islandu prošlog četvrtka. Za dva minuta postavili sa dva gola preko Luke Juričića i Jojića. Manjio je iskusni Sigurdsson iz 11. O tome ćemo o toj utakci detaljnije nešto kasnije, ali onda udarac Pavla Đajića koji u gol skreće Juričić za veliku pobjedu, velikih 3-1. Kao što je i trener Gošiju govorio, inače sve te ekipe skandinavske dosta bolje igraju u kući dok su navikli u gostima da se brane. Ovoga puta ekipa Solvija Otesena neće imati tu privilegiju, morat će da jure rezultat od samog starta i to u gostima. Sjećemo kako će se navići na ovu klimu i sve. Ovdje se čeka kvarne da sjede, glavni sudija meča je smiruje strah, što se sjecu, dolazi nam ekipa sudijska iz Grčke, ali evo daje znak glavni sudija Anastasios Papa Petru, samo da vidimo ovaj korijen, pa ćemo onda pročitati ostale njegove kolege. Dosta je tu guranja, nadamo se da neće biti jedan efekt, kao prošli put loše ubačen centaršut i bio to Stavić, a evo glavni sudija svira prekršaj. Radi to, vidjeli ste kako je prošlo utakmicu, ako ste gledali utakmicu, penal izborila ekipa Vikingura nakon kornera, mnogo naguravanja, FPP je tu nasio, gurnio jednog igrača rukama. Tako da mora se morati paziti ovih prekida. Evo, sadam čak 6 igrača, ono visoki pressing, 6 igrača Vikingura izašlo na loptu i mora odmah Herrera dugom loptom tražiti Juričića, kao što je trener Vinko Marinović rekao iako, na jučerašnjoj preskonferenciji, iako ima veliki rezultat, mora krenuti kao da je 0-0 od početka i čuvati se startnih ovih uvodnih minuta, jer će Vikingur krenuti na sve ili ništa, nemaju šta čekati, taj prvi pritisak se mora odbraniti. Sa druge strane, Solvi Otesen na jučerašnjoj preskonferenciji rekao, iako je ovo težak rezultat za njih, nije izgubljena nada, znaju gdje su griješili u tom prvom meču i žele da poprave ovdje utisak i brzim golom promjene situaciju i tako pritisnu borac, uvedu u tu neku nervozu, a opet za sve ljubitelje fudbala ko prati, vidjeli smo prije neki dan u kvalifikacijama za Ligu šampiona kako je Lask izbacio škotskog giganta šampiona škotske Celtica, iako su prvi meč izgubili 3-0, do duše izgubili su ga u gostima, ali onda majestralno nadoknadili sa 3 gola, tako da ona fraza da se ne ponavljam stalno da je u fudbalu sve moguće, tako je, sigurno sam i večeras, ali nadamo se da će šampion Bosne i Hercegovine odoliti, a zašto i samo da se brani kada je samo pokazao, evo biti novi korner, kada je pokazao u Islandu da nije došao samo da se brani nego da igra futbal i pokazali su da mogu. Inače, ova dva tima što se sustrela prije 2 godine u grupnoj fazi, tada su domaćin, to jest Vikingu slavio sa 2-0, a evo Kilpija Sigurdssona, jedno veliko ime islandskog fudbala koji je igrao u Premier ligi Evertonu, i Sponsi izvrši ovaj drugi korner sa ove lijeve strane bliže nama, zaista drago mi je da jedno ovako ime mogu vidjeti uživo, ali evo njegov ubačaj ipak Jakić je to izbacio na drugu stranu, ipak potom nije izašla i dalje će ostati napad za goste. Tu se vratio i Miloš Jojić. Evo i Karoline Barbeno, sada Borac izvrši loptu, ide 6 igrača u napad. Može li Borac čak patruje loš pas Jojića i vratio se upravo Sigurdsson, lopta ide skroz do pogledajte koliko se vratio Torterson, da je on vratio loptu svom golmanu Fridrikssonu, ali evo sada uspjeva odbrana Banja Lučana da smiri, igru i lopta je kod Jačića i Mersa, kruži sada uslovno rečeno stoperi. Evo ovdje je izgledalo na mom spisku formacija 4-3-3, ali ovako kada gledamo, tu ostaje Majers kao centralni stoper, lijevo Karolina, desno Jačić. Evo sada jedne izmjene lopte upravo po toj lijevoj strani, centar šut, na tu sreću nikog nije bilo od igrača u bijelim dresovima, kazneno proter. Evo sada Krelja odlično reaguje, bit će samo out za goste, rekao samo out jer je ova situacija bila veoma opasna, izgubio tu loptu Herrera, izgleda da odluka i šefa Srbić Svaba Banja Lučana, Vinka Marinuća, da Herrera ide u te neke polu kvadre, da odlazi više, ali onda ostaje mnogo prostora za sada. Ovaj put nije bilo greške, nije kažnjena greška, nadamo se da će obratiti pažnju. Evo sada dva igrača borca leže na zemlji, ali ili se peta, ali ništa neće biti odgovor. Može li Jašić doći do lopte? Ne uspijeva, ne uspijeva ispred njega, odlično reago igra sa brojem 8, Andrason. Evo nas polako u 12. minuti, lijep futbal gledamo, zaista fair play. Nisam još pročitao pored glavnog sudije koji nam dolazi iz Grčke, Anastosisa Papa Petro, tu su još njegovi asistenti Trifun Petropoulos i Andreas Fotopoulos. Četvrti sudija je Fotius Polikronis. Lopta je ponovo, brzo borac gubi posjed, lopta je kod Ekrota, pomoć je on sa svojim bekom Gunnarssonom, prebaci na drugu stranu do Gudjonstena, a ne znam da li vi čujete, dragi slušalci, čitav stadion uzvikuje, pa ćemo pobjedu. Nadamo se da će se to i desiti. Evo sada prvi nešto jači start, ovdje je bio igrač sa brojem 77, Tordarsson, startuje od Nandi Jakšićem, ali pridiže se desni bek Banja Lučana, nadamo se da ništa nije ozbiljnije, izgleda da nije. Rekao je Banja Lučani, ukoliko obezbijede, ako sačuvaju tu prednost od dva gola, ponovo će igrati u ligi konferencija, a prema projekcijama nekim stranica Fudbal Meet data, borac će biti u četvrtom šeširu zajedno sa Hetafeom, Kupsom, Dritom, Branom, naravno govorim Hetafeom, a ako ima utakmice te još se igraju večeras, Hetafe brani pobjedu od 3-1 u Beogradu protiv Partizana, ali evo reći ću da su potencijalno u prvom šeširu Atalanta, Braga, Rangers, Ajax, Freiburg, Monaco, i ako se poklope na žrebu neke od ovih timova da dođu u Banja Luku, to bi bilo prazni fudbala u Bosni i Hercegovini, ali nećemo trčati pred rudu, idemo minut po minut izdržati nekih sada još 77 minuta. Da, morate, evo, mi bi potpisali da ostane 0-0 ili da bude puno golova, ali da, morat sačuva tu prednost sa Islanda. Za sada mreže miruju, ovdje odlični potezi Miroša po desnoj strani, pobore sa Hreljom, Jakšić, evo borca na polovini gostiju. Ponovo, kod lopte Kiroš, menja stranu, ali ovaj put greši, prebaci loptu, nije mogao joj stići do nje, tako da će biti out za goste. Da kaže mi to da žlivanje parova zakazano je parova, mislim, govorimo znate već sistem takcije, biće kao prijatelj godine 36 ekipa gdje će se boriti, ali zakazano je žrebanje, evo, tako da se ispravim za 13 časova sutra, tako da ukoliko Banja Lučani prođu sa netrpljenjem će navijači, neće je puno čekati na žrebanje i da vide gdje će njihovi ljubimci ići i ko će doći ovdje na gradski stadion u Banja Luci krajem septembra, ako se ne varam, zakazani su mečevi, prvi mečevi lige konferencija, tako da bit će vremena, borac između toga igra prema Ligu Bosne i Hercegovine, za sada imaju dvije pobjede u dva meča, ona utakmica protiv Slogi iz Doboja je otkazana, kako bi se što bolje Banja Lučani spremili za uzvrat protiv prvaka Bjelorusije, Vitebska. O tome ćemo nešto kasnije, samo da ispratimo napad gostiju, odlično tu na sredini terena, sa loptom je Ingmundarsson, ali ponovo je Dube, na svu sreću, ne povezana malo igra sredini terena, evo Kiroša dolazi do lopte, ali puno je tu igrača u bijelim dresovima i puno je čekao, a isto je sigurno da otima loptu, ali lijep je pritisak i Jurića, koga lopta je morala skroz nazad do Golmana Fridrichsona, malo stali, ali evo opet Sigurdsson gađa ovdje na levoj strani Thordarsona, ide Thordarson na Krelju, Krelja se spustio, ovdje Thordarson, kazneni prostor, Tata Suki, 1-0 za goste, 1-0 za goste, od 17. minute vodi Vikingur, ja se izvinjavam, Damir Krelja se ovdje spustio da brani ovaj prodor Thordarsona, centrirao je Thordarson, pogodio Krelju i lopta se nesrećno odbija u gol Mladena Jurkasa, nije to niko očekivao na gradskom stadionu, ali evo upustujemo tu 17. minutu. Vikingur vodi sa 1-0, zaista nesretan pogodak, lopta se odbila od nogu Damira Krelje i prevarila mladog golmana Mladena Jurkasa. Praktično mogu reći, nišće ga gosti vode sa 1-0 i 17. minute, ali kažem ima još mnogo da se igra. Burac je pokazao da može igrati sa ovim rivalom, ali evo, kao što je i trener gosti govorio, Solvi Otesten, moraju činiti jako i u prvom tom naletu postići pogodak, evo na drugoj strani Savić se može li Savić nešto raditi, Savić u crvenom prostoru, puno igrača po njegovim bijelim dresom, a lopta je nazad kod Jovića prišao i sigurno svega samo auz za Banja Lučane. Biće auz za Banja Lučane, treba se što prije oporaviti od ovog šoka i igrati kao što su na početku govorili, kao da je 0-0 i dalje borac u ukupnom skoru ima prednost od sada već 3-2, ali ispratimo sada su Stavića izblokirana, lopta dolazi samo do Estikija, a on vraća do Majersa. Vidjet ćemo će li se nešto formacije smijeti i kako sada, siguran sam da Česa Linka Marinovića nije očekivala da će već u 18. minuti primiti pogodak. Ono što je tu ima još igrati, tako da ništa nije izgubljeno, ali siguran sam da je ovo veliki vjetar u leđa gostima koji su ispunili prvi dio svog zadatka koji su najavljivali da će od prve minute krenuti agresivno i probati što prije postići pogodak. Evo, to je me uspjelo, a ponovo prolaze gosti kroz sredinu terena, mnogo zaista prostora sredinu terena dopušta. Evo, opet je Thordarson na ovoj strani, sada Jakić na njih izlazi, Thordarson šutira, izblokiranje, još je opasno, evo prilike, sada je City, vraća se i spašava, ovo je City, lopta je kod Jurkasa. Sada Murac proživljava opasne trenutke, pokušava sada Dani Kere da napravi nešto brže, ali tu je odmah sigurno, evo Kiroša. Kiroš, dobra lopta za Jurkasa, lijepo prima Jurkas, lopta za centru Jurkas, Jurkas slomi jednom igrača, ali nema nje pomoći, Stavić šutira, a brani to, će li biti korner, ne, brani to Fridrichsson, ipak će biti korner, ispravlja se glavni arbitar iz Grčke, evo malo borca, pokazuje futbal kao onaj što je igrao prije 7 dana, žali se sada gosti glavnom arbitru, ali na asistenciju pomoćnog Fridrichsson je odbranio, ali lopta je izašla iz granica igrališta. Šta će sada biti ili ipak neće biti korner. Šta je sada opet uzeo glavni arbitar? Ili će biti izgleda da će biti sudijsko podbacivanje, da će lopta pripasti ekipi iz Reykjavika. Tako je. Lopta je kod Fridrichssona. Dakle, ništa od kornera, ali ako ništa vidjeli smo prvu ozbiljnu situaciju ka golu. Gosti u Fino i Kiroš prebacuju odbranu ekipe sa Islanda, Jurišić odlično primio lopti, jedan lažnjak, drugi, ali nije bilo pomoći u kaznenom prostoru, tek je Stavić kasnije stigao, ali bio je mnogo ukosa, ako mogu tako iskosa, od gola šutirao, nije odbranio s tom Fridrichsson. Kako stvari stoje ovih prvi 20 minuta, sredinu terena su dobili gosti, evo nove greške, futbolera Borca, ali sada je City spašava. Sredinu terena su dobili i ova strana gdje igra Jakšić, mnogo muke mu zadaje strijelac pogotka Thordarson po ovoj levoj strani. Napada okomito brzo, čas Jakšić, čas Krelja se vraća sa tog desnog krila da pomogne, a evo iz te jedne situacije Krelja je Krelju je pogodila lopta, evo sada ponovo pada iz City i ponovo mnogo prostora za goste ude na sredini terena i ponovo je lopta kod Tordarsona. Njegov sada su opasno je, odlazi lopta pored gola, ostaje 0-1, šutirao je to i Tordarson glavom, ali malo pokraj lijeve stative golmana Jurkasa. Kao i baš mu se sada 7 igrača Vikingura je inašlo ovdje, ali mora se izbio loptu, igra od noge do noge, ali morat će ovo RR-a, ipak kod Jojića je lopta, Jojić može li proći, ne može ovako. Govor tijela ne pokazuje, igrača Bosna ne pokazuje da su još, ako mogu tako reći, u utakmici dosta grešaka, dosta nepovezanih pasov, posebno sa bih terena gdje su dominirali na Islandu, ali može ih i ovaj pritisak, ponovo lopta Tordarsona, ponovo igra on i Jakšić. Sada ipak uspijevaju da ga otjeraju iz kaznenog prostora, ali ne zadugo, opet će napasti po ovoj lijevoj strani. Pomoć tu, opet lopta je u kaznenom prostoru, sada Hiroš, uspijeva Hiroš, ali za kratko izbije veliki sada pritisak gostiju. Kakav sada udara Sigurdssona, ostaje 0-1. Zargoški rečeno, bokserski Borac je na konopcima u ovom 23. minuti, Sigurdsson je sa nekih 25 metara iz koljena, ako se tako kaže, fudbalski šutirao, milimetarski pored lijeve stative Mladena Jurkasa, tako da je Borac u ovoj situaciji imao sreće, ostaje sada slobodno mogu reći samo 1-0 za Vikingur, morat će se Borac malo razdrmati, možda ih i taj pritisak rezultata iz prvog meča malo pustio i ova odlična atmosfera, ali siguran sam da će morat se polako vratiti u igru. Evo sada neki prekid je ovdje na drugoj strani, skroz da li je opomenut Sebastian Herrera, ako se ne varam. Da li je Sebastian Herrera, ali mislim da neće biti kartona skroz na drugoj strani od ove moje komentatora.

0: političke lože, nisam vidio situaciju, ali kako stvari stoje, biće slobodan udarac za goste. Tako je, glavni sudija ovog meča, Ana Stosić, Papa Petru, igrao je neki prekršaj, tako da će biti posljed za goste koji kreću u novi napad, što su svojih bekova, i mnogo za sada posla radi Andrason na sredini terena uz Sigursona, dosta prostora ostavlja, Estiti, novo pojšanje Banja Lučana, briljiralo je na Islandu, ali večera se ne snalazi baš najbolje, a ono što smo govorili, već je kasno, nisu to termini u 3 ili 4 časa tada vrućina prevagne u korist domaćina, kao što je Vinko Majinović govorio, pola 9, iako jeste vruće, ali navikli su, ovo su profesionalci, tako da su navikli da igraju pod ovim temperaturama i pokazalo se da do sada im odgovara. Evo nas u 25. minuti, 0-1, da ponovimo još od 17. minute golom Tordarstona, vode gosti u ukupnom sporu i dalje borac ima prednost od 3-2. Evo ispat ćemo još ovaj napad, evo sada Banja Lučan, mogu se brže otvoriti, joj, sporo to sve izgleda kod Banja Lučana, sada je lopta kod Savića, City malo problema, ali uspjeli su promijeniti stranu, rekao, ispati ćemo ovaj napad, pa ćemo se polako odjaviti sa ovog našeg prvog ljena na gradskom stadionu. Ovo je ovdje Sigurdsson, ali Kiroš, onda što prolazi Kiroš u sredini terena, lopta ka Saviću, prekršaj ovdje, pametan prekršaj, ali brzo izgleda to Jojić, City može morati organizovati neki opasni napad, evo lopte kod Karoline, ipak zastaje Karolina, vraća skroz do Majersa, za sada odlično na sredini terena, bitku na sredini terena dobili su gosti i Jakšić je morao vratiti loptu skroz do Mladena Jurčasa koji je iz putava daleko. Dame i gospodo, eto toliko od mene za naše prvo javljanje sa gradskog stadiona, da ponovimo kratko 17. minuti, gosti vode sa 1-0, ukupni rezultati dalje je 3-2 u korist šampiona Bosne i Hercegovine. Idemo sada u studio i na naše vijesti, pa se čujemo da zatvorimo ovo prvo poluvrijeme. Studio.
1: Dakle, eto, nakon nekih 25 minuta, borac gubi rezultatom 1-0. Reporter sa gradskog stadiona u Banja Luci je naš Nikola Kukrić. Umeđu vremenu, recimo da se u Ligi konferencija igraju utakmice širom Evrope. Rijeka, Midland 1-0, Brighton, Tromso također 1-0 poluvrijeme, Ajax, Sion 3-2 u Ligi Evrope. Viktorija Plzen, Crvena zvezda 4-1 nakon 90 minuta. Češka ekipa anulirala onaj deficit iz prve utakmice, tako da će na ovom meču ćemo gledati produžetke. 20 sati 56 minuta od 21 slijede kratke vijesti našeg radija, pa se naravno nakon toga vraćamo da pratimo utakmicu između Borca i Vikingura.

0: 21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Brojne su reakcije nakon vijesti o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženja Pokret majke, Enklava Srebrenica i Žepa poručili su da nasljeđe Ratka Mladića jesu žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Dodali su da zločini za koje je osuđene nisu umrli s njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice, poručili su iz udruženja. Govore članica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa Šehida Abdurahmanović i predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić.
1: Mislim da slika sama i ovi nišani govore sve šta je taj čovjek uradio, razumijete? Mi niti se radujemo njegovoj smrti, niti ga žalimo. Najbitnije je da je on dobio kaznu zasluženu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja, što eto nekako možemo da iskažemo zahvalnost sudu u Hagu koji mu nisu dozvolili da izađe.
2: Meni je bitno bilo kad je presuda bila, da je on doživotno osuđen. I meni je to bilo interesantno i drago da je tako i da istina ikad i koliko bude adekvatno ispravno urađena.
0: Vlada kantona Sarajevo zadužila je kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da hitno provjeri zakonitost postavljanja i korištenja reklamnih panoa uz javne ceste. Inspektori će provjeriti da li za postavljene panoe postoje potrebna odobrenja, kao i stanje na spornim lokacijama. U slučajevima koji nisu u nadležnosti kantonalne uprave, predmeti će biti bez odlaganja proslijeđeni nadležnim organima uz obaveznu koordinaciju. Iz vlade kantona Sarajevo upozoravaju da nepropisno i nestručno postavljeni reklamni panoi mogu ugroziti preglednost ceste, smanjiti uočljivost saobraćajne signalizacije i povećati rizik od opasnih situacija za vozače i pješake. Cijeli dan trajala je velika vatrogasna akcija kako bi se u potpunosti sanirala požarna linija na Golom brdu iznad Trebinja. Uz vatrogasce sudjelovao je i helikopter te 30 pripadnika oružanih snaga BiH. Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen, a ekipe će sutra ujutru obići teren i pregledati požarište, potvrđeno je iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo. Zajednička akcija pripadnika jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Gradiška, jedinice granične policije Novska, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske, otkrila je 61 stranog državljanina u graničnom pojasu na području Kozarske Dubice. Akcija je provedena uz korištenje specijalizirane opreme za nadzor granice i drona. Pronađeni strani državljani dolazi iz Pakistana, Bangladeša, Nepala, Šri Lanke i Indije. Iz granične policije BiH saopćili su da nastavljaju poduzimati sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke kapacitete na zaštiti državne granice i suzbijanju nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala. Sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
4: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
3: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
3: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Evo nas nakon Guns N' Roses i Paradise City je ponovo u ritmu sporta, nakon vijesti, dakle ulazimo u drugi sat naše večerašnje emisije Ritam Sporta. Za sve one koji su se tek uključili, pratimo utakmicu između Borca i Vikingura, riječ je o revanš susretu play-offa Lige konferencije, finiš prvog poluvremena, ispratit će naš Nikola Kukrić.
1: Tako je, kolega Marko, ponovo smo na gradskom stadionu ovdje u Banja Luci, u toku je 42. minut. Što se tiče rezultata, ništa se nije mijenjalo. Gosti od 17. minute golom Tordarsona vode sa 1-0. Važno pomena u ovim momentima kada nismo bili uključeni je 28. minut i velika šansa ponovo za Vikingur. Sada se preska ispriječila. Strandarsson je na jedan centar šutovnicu skočio glavom. Prvi trzaj, Jurkać je ostao ukopan, ali na sreću svih navijača Bajnostog Borca, lopta je završila na preški, tako da je ostalo 1-0. Nema šta, mora se priznati da je za razliku od prve utakmice trener gostiju Stoli Otesen bolje skautirao i pripremio svoje momke za ovaj revanš. Zasluženo vodi 1-0, kaže, moglo je biti i 2-0. Da li se Borac malo od rezultata prvog uspavao ili taj pritisak šta i ko očekuje? Evo sada jednog starta, ako se ne varam, igrač sa brojem 8, tako je Andrason, udario je nogom u glavu, je

0: Kroacija i dobio je žuti karton. Tako, evo je spiker današnjeg večerašnjeg meča. Govori da je upravo Andrason dobio žuti karton, ali evo pridiže se City, a žuti karton dobio je netom ranije i je Kroos, stoper i kapitan ove ekipe. Dakle, dva igrača gostiju imaju žute kartone, gosti vode eto, u svim segmentima za sada. Ali, ko nije bio samo u početku, ko nije pratio utakmicu prije 7 dana, Banja Lučani su slavili sa 3-1, tako da i u ukupnom skoru i pri ovom rezultatu Banja Lučani idu dalje, idu u Ligu konferencija, ali svi se nadamo da će prvak Bosne i Hercegovine postići pogodak i mirno nastaviti ovu utakmicu, ne strijepiti do kraja. Ali nešto se pita Vikingur, koji je u ovih prvih 45 minuta sigurno bolji protivnik. Banja Lučani nemaju rješenja, kao što sam govorio na početku, izgubljena je ta sredina terena. Sigurdsson i Andrason, koji je dobio sada žuti karton, odlično kombinuju i izgledaju tu, a nema ni te brze tranzicije Banja Lučana, koja ih je krasila u prvom meču, kada je onaj, kao što sam govorio, Bliskirin, kada su u dvije minute postigli ta dva gola. Evo sada ponovo Andrason starta nad SCP-em, ali proće bez javne opomene. Naravno sada je dobio žuti karton, ali morat će se paziti ukoliko nastaje ovako s agresivnom igrom. Sada se ovdje želi strilac jedinog pogotka, igra sa brojem 77 Sodarson, a da vidimo samo koliko će se igrati. Želi se na straži faul ovdje prethodne akcije, nije ga dobio, a igrat će se još minut sudijski nadoknade u ovom prvom poluvremenu. Lopta je na sredini terena, Jojić, dosta grešaka iskusnog fudbalera Miloša Jojića. Ako je blistao u onoj prvoj utakmici, u ovoj za sada ovih prvih 65 minuta bit ću slobodan imati hrabrosti reći da je podbacio. Evo novog napada gostiju po ovoj lijevoj strani. Ima li centaršut? Ima ponovo centaršut. Evo sada ipak došao do lopte Sordarson, ali napravio prekršaj, gurao je Majersa, tako da će biti prekid, lopta će pripasti Mladenu Jurčastu, a neko ovdje iz publike ima pištaljku sličnu glavnom studiji Anastosu Papa Petru, pa zbunjuje i nas ovdje na tribini, ali i igrače koji se okreću na svaki taj zvižduk. Siguran sam da će delegat UEFA sve pratiti i bilježiti retke ili kazne, kako smo već navikli da UEFA radi na svim propustima, kažnjava timove, ali potom, evo sada ponovo jedan igrač ostao je na zemlji i mislim da je napadač gostu, i tako je igrač sa brojem 25, Ingun Mudarson, u duelu sa Karolinom ostao je ležati, ali evo sada sudija prekida meč. Nadam se da ništa nije ozbiljnije, evo već se polako približi napadače Vikingura. Samo će sada glavni arbitar znati koliko će se još igrati. Vidjet ćemo da li je potrebna ljekarska pomoć. Očigledno da ne, a bit će kao i u prvom dijelu s studijskom podbacivanjem. Evo dolazi glavni arbitar do Mladena Jurkasa i uručujemo loptu. Tako da je utakmica nastavljena, a evo u ovom trenutku, a u ovom trenutku studija svira kraj prvog poluvremena. Dakle, dame i gospodo, borac Vikingur 0-1 nakon prvih 45 minuta, strijelac gola Sordarson u 17. minuti. Ukupan rezultat i dalje je u korist Banja Lučana, prvaka Bosne i Hercegovine, 3-2. Vi se malo odmorite, a mi ćemo se čuti za nekih 15 minuta u drugom poluvremenu da ispratimo ovu utakmicu, a nadamo se da ćemo se na kraju utakmice svi u Bosni i Hercegovini radovati i da će šampion Bosne i Hercegovine ponovo zaigrati grupnu fazu Lige konferencija. Studio.
1: Dakle, nakon prvih 45 minuta borac ima zaostatak od 1-0, mada onaj rezultat iz prvog duela i dalje vodi Banja Lučane u ligašku fazu Lige konferencija. Naravno, vidjet ćemo u drugom poluvremenu da li će izabranici Vinka Marinovića uspjeti sačuvati tu prednost koju nose još iz prvog duela. Kada je riječ o ostalim utakmicama konferencijske lige, dakle na utakmici između Rakova i Hajduka, vrlo je zanimljivo. Evo, kraj prvog produžetka, trenutan rezultat 2-3, bilo je 2-2 nakon onih 90 minuta kao i u prvom meču, međutim Pukštaš je u 94. doveo Hajduk u vodstvo, dakle trenutno Splićani vode rezultatom 3-2. Rijeka Mitlande, tamo je 1-1, prije 15 minuta počeo duel između Partizana i Hetafea. Kada je riječ o kvalifikacijama za Evropsku ligu, u prvom planu duel u Plzenju gdje igra Viktorija protiv šampiona Srbije Crvene zvezde, kraj prvog produžetka, Viktorija vodi sa 5-1, eto, iako je djelovalo posle one prve utakmice kada je Zvezda slavila u Beogradu sa 3-0 da će onako revanš biti skoro pa formalnost za crveno-bijele, domaći se nisu predavali, na koncu 4-1 nakon 90 minuta i evo u produžetku domaći došli do još jednog pogotka i sa ovim rezultatom idu dalje. Arhus Benfica trenutno 0-2, Anderlecht Kajrat 1-0 i poluvrijeme na meču Ferencvaroš i Trabzon. Još recimo da se večeras igraju dvije utakmice španske primere, trenutno poluvrijeme u Vigu, Celta Osasuna 1-0, a 15. minut Barcelona, Athletic Bilbao, nema golova 0-0. Malo sviramo, naravno malo ćemo predahnuti, pa se vraćamo da ispratimo drugo poluvrijeme utakmice Borac Vikingur.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat 40 minuta, nakon male muzičke pauze, ponovo smo u Ritmu Sporta. Naravno, pratimo utakmicu između Borca i Vikingura. Prije no što odemo do Banja Luke, recimo da je završena utakmica između Viktorije Plzen i Crvene zvezde, konačan rezultat 5:1, tako da češki tim, za koji nastupa bosansko-hercegovački reprezentativac Samar Memić, uspio obezbijediti prolazak dalje, iako se to nije činilo nakon onog prvog meča u Beogradu koji je završen pobjedom domaćih 3:0, tako da će Crvena zvezda takmičenja nastaviti u Ligi konferencija. Vratimo se mi utakmici Borca, počelo drugo poluvrijeme na gradskom stadionu, meč koji prati Nikola Kukrić.
2: Pozdrav kolega Marko, tebi i svim slušalacima BH Radija 1. Tako, evo nas u drugom poluvremenu, 52. minut, neki novi Borac, gledamo dvije šanse u 46. i 48. minuti, Kiroš, a onda Juričić, ali rezultat nije promijenio, ostalo je 0-1 za goste, ali krenuo je Borac mnogo ofanzivnije. A evo sada ipak opasnost na drugoj strani, slobodan udarac je nekih 30 metara za gost, izaše ga Sigurdsson, koga sam pominjao u prvom poluvremenu. Sigurdsson na sreću odlazi daleko, daleko preko gola, ostaje 0-1. Dakle, rekoh, Borac je u ovih evo nepunih 8 minuta pokazao više nego u prvom poluvremenu. Čitavom dvije su šanse blesnuli su po desnoj strani te polu kontre i kontre Borca. Šutirao je Kiroš, lopta se odbila, a Juričić je malo zakasnio na nju i ona je otišla pored gola. Što se tiče formacijskog smisla izmjena, i jedan i drugi trener su ostali pri ovih 11, tako da nema još uvijek izmjena, kao što je i moj kolega Marko spominjao rezultat iz suđenja. Evo, još jedan pokazatelj da se utakmica mora igrati, taj uzvrat pokazati u dvije utakmice da se bolji kako bi prošli dalje, ali evo Borac u drugom polovremenu počinje na onaj Borac iz prve utakmice, evo ponovo šta se Hiroš, da je lopta kod Hiroša, kako sada start, evo bit će slobodan udarac, ako se ne varam Sigmundsson je ovdje napravio prekršaj na nekih 18-19 metara, dobra prilika možda za Hiroš upravo ili Damir Hrelja, ugrozni gol Kostovićeg golmana Fridrikssona, prilazi lopti i Sebastian Herrera, vidjet ćemo može li Borac iz prekida ugroziti tim iz Reykjavika. Rekoh, prvoj utakmici 3-1 za Borac na Islandu, golove su postigli Luka Juričić u 21. i 86. te Miloš Jojić u 23. Evo, pod lopte ostaju Kiroš i, ako ne varam tako, je Sebastian Herrera. Vinko Mrinić je poslao, evo sada vidim četvoricu igrača na zagravanje, to su Romero, Roguljić, Sandio Grines, tu je Matej Deketa, evo i Pavla Đajića, tako da vjerujem da će biti izmjena, ali ispratimo, može li Borac sada ugroziti gol tima sa Islanda, čekamo sudijski znak, evo ga, ko će izvesti Herrera, Herrera, gol! Go! 1-1 na gradskom stadionu! Evo Slobodnjaka, evo gol, evo radosti! 1-1, kakav slobodan udarac! Nije tu mogao, nisam Fridrikssonom, evo sada slavlja RRE sa navijačima ovdje na zapadnoj tribini. Ne znam, dragi slušalci, čujete li ovo? 1-1 na gradskom stadionu od 55. minute, ako nisu mogli iz igre, jesu iz prekida. Sada se otkrijem u nogu reprezentativac Sjeverne Makedonije, raspalio po golu. Nije su ništa mogao Fridrikssonu i Borac ima poravnanje na gradskom stadionu 1-1, ukupno 4-2 i ukupno 4-2 i lakše se diše, ako se može tako reći, ali rekao sam na početku da je Borac minuta prvog polovremena pokazao više nego za čitavo prvo polovreme. Sada je Viko Marinović početio svoje igrače da trebaju igrati fudbal kao prije 7 dana u Reykjaviku i oni su ga očigledno poslušali i istrčao je neki novi borac. Evo sada grotla na gradskom stadionu, svi su na nogama. Nadamo se da neće tu Banja Lučani stati i da će ići po pobjedu, ali bilo kako bilo pišemo ovaj 55. minut 1-1 na gradskom stadionu. I evo sada odmah novi napad gostiju i bit će novi prekršaj. Jasnić je napravio ovdje prekid. Sada su svi na nogama na gradskom stadionu. Erupcija, nisu bili zadovoljni navijači. Borca ovih prvih 45 minuta, ali evo sada konačno su došli na svoje. Tako da Borac za sada ima odličan rezultat. Ispatit ćemo sada ponovo sigurno sa nekih dva, ako se ne varam, 40 metara, ali nemaju gosti što čekati, iće to sigurno, iće će kao govor mnogo igrača bijelim dresovima ovdje na ivici kantrenog prostora, evo glavni studija meče ponovo prilazi da Papa Petru prilazi ovdje, puno je guranja, samo da je u prvoj utakmici nakon kornera i prekida svira penal za Vikingur, za kojim su došli do gola, imamo sada Sigurdsona, centar šut, dobro je ovo, ali izbacio je to Hrelja, da vidimo kod koga će lopta završiti, ponovo dolazi neki rikošet, ka napadačima, borca, evo sami se, ali svira, prekršaj, glavni arbitar meča, pokazuje da je Stefan Savić kurao stopera gostiju Ekrota, tako da Vikingur kreće u novi napad. Rekao komba tima su krenuli kao prvaci svoje zemlje, nažalost Borac je odmah u prvom kolu ispao od Levskog. 1-1 je bilo na gradskom stadionu, ali u Bugarskoj utakmici u Sofiji 4-0, pa su morali težim putem do ove utakmice, savladali su prvo Petrokub iz Moldavije, a onda na penale protiv prvaka Bjelorusije, Vitebska, da bi došli do ovdje. I za sada imaju rezultat koji ih vodi u grupnu fazu lige konferencija na kojoj su bili prije dvije sezone. Evo sada jednog nesporazuma, skočili su tu. Bila je dobra prilika da se gurne pas ka Kiroš po ovoj levoj strani, ali nije dobra ideja, nije ispratila realizaciju od strane Karoline. Sa druge strane, rekao ki Vikingur je krenuo evropski put od kvalifikacije za Ligu prvaka, za razliku od Borca, oni su savladali u tom prvom kolu šampiona Mađarske džira i tu je bilo uslovno rečeno iznenađenje. Prva utakmica 1-0 na Islandu u gostima, 2-2, zatim su došli do Hapoela Berševe, tu su prvi meč također na tom stanju slavili 2-1, ali u gostima su izgubili sa 2-0. Sledio je meč Evropske lige protiv prvaka Švajcarske Tuna. Prvi meč Švajcarske dobili 3-0, u drugom meču Vikingur je slavio sa 3-2, tako da su ispali iz kvalifikacije za Ligu Evropi i preselili ovdje, evo, na utakmicu protiv Banja Lučana. Za sada, kako god da se okrene tim koji ispadne, bit će velika šteta, došli su do koraka plasmana u neku grupnu fazu i konferencija, mi se nadamo da će to biti predstavnik Islanda, a ne šampion Bosne i Hercegovine. Kažem, ponovo smo na nuli, ako se može tako reći.

rekao, ponovo će City dobiti žuti karton kao i u prvom meču. Pisujemo City-a i Majersa, imaju žute kartone. Na drugoj strani Andrason i kapiten Ekrot. Morao je City da pravi prekršaj da ne bi došlo do razvoja odlične kontre gostiju, tako da ne mogu ni reći da je pametan prekršaj, budući da se nije izvukao upisanje u javnu bilježnicu glavnog sudije ovog meča, ali sve zarad plasmana i za viši cilj. Rekao kao što smo na nuli, prva utakmica bila 3-1, ovdje je 1-1, tako da Borac ima dva gola prednosti. Evo sada puni se čista gradskog stadiona, sviranje ponovo, novi prekršaj u korist gostiju, sigurno pokušava brzo to da izvede, ne da mu Tiroš, ali vraća sada studija glavni studija meča Sigurdsona, a spremaju se dvije izmjene, ako se ne varam, ili čak tri u gostima. Sada iz ove svoje komentatorske pozicije ne vidim nikoga osim igrača sa brojem 69 Finn Bogastona, ali ispratimo se odnosno Sigurdsona, ide lopta, ide i Jurkas izbacuje. Kako je ova lopta bila opasna, ulazila u peterac, ali uspio je to da Rašić i Juričić sada malo nekontrolisane igre na sredini terena, ali evo dobrog pasa, krenje ka Stefanu Saviću na levoj strani, ide Savić, možda približava Jojić, Savić dalje kod lopte, dva igrača oko njega i dalje lopta kod Jojića, može li studirati Jojić, pada Jojić, ima ali kontra faul, malo mu je pobjegla lopta, a onda je startovao na igrača sa brojem 6, Batmara, tako da je lopta pripala gostima, brzo je to izveo Sigurdsson, ali evo i brzo griješe. Rekao kao je sprema se trostruka izmjena na u gostujućoj ekipi, igrač sa brojem 23, tako je, Nikolaj Hansen će ući, kao što sam rekao, Finn Bogason, i ne vidim još jedno ime ovdje, ali kada dođe vrijeme za to, evo stoje ovdje pored out linije. Sa druge strane, Vinko Marinović za sada ne mijenja ništa, a i nema potrebe mnogo, Borac bolje gleda kako sada ovdje potrebe za sredini terena, lopta ka Juričiću, problemi sa prijemom, evo Jojića, i opet malo bježi lopta, loš prijem, nije Jojić toliko utakmici, spominjao sam i u prvom poluvremenu dosta izgubljenih lopti na sredini terena, nikako se nije uspio povezati sa Esitijem i Savićem, ali na svu sreću bez posljedica, i evo sada Jojić krade loptu i odmah daje pogrešan pas, tako da Vikingur siguran sam nema šta izgubiti, tako da su krenuli nakon ovog primjera pogotka na sve ili ništa, i Borac je sada brani se, povukao se skroz nekih 20 metara svog gola, Kiroš sada krade loptu, ide ona ka Juričiću, ali prejaka, malo je nadostalo da dođe do nove kontre iz koje su Banja Lučani najopasniji. Evo sada prilike da se izvrše ove tri izmjene, dakle iz igre izlazi igrač sa brojem 8 Andrason, koji ima žuti karton, izlazi Trandarson sa brojem 21, i da vidimo treća izmjena, igrač sa brojem 70, ako se ne varam, ako sam vidio dobro, dakle 21, 78 ili 77, ako se ne varam, izašli su. Nije toliko ni važno, uglavnom mijenja trener gostiju, Solvi Otesen, bacit će sve karte, napad kako stvari stoje, a ušao je, rekao, Kansen, Finn Bogason, i ako se ne varam, igra sa brojem 11, Kansenson, ali vidjet ćemo tokom prenosa, uglavnom promijenit ćete tu informaciju u smislu, tako, igra sa brojem 11, evo ja se izvinjavam, samo da provjerim do kraja. I evo sada novih pravila primjenjuju se, igrač sa brojem 22, desni bek i Gunnarsson, oklijevao je pri izvođenju auta, brojao je grčki arbitar Papa Petru, i 8 sekundi nije ubacio loptu u teren i dosuđen je
prekid za

0: zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje, kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje, kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile, kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
1: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Seveningenu. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: Dok iz političkih krugova stižu očekivani sasvim oprečni stavovi u Federaciji i Republici Srpskoj, na vijest o smrti Ratka Mladića reagovala su brojna udruženja žrtava, naročito u Srebrenici. Smatraju kako je u ovom slučaju najvažnije da je pravosnažna presuda pokazala prirodu zločina koje je počinila vojska Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića. Poruke iz tog entiteta i skupove na kojima mu se odaje počast smatraju samo nastavkom već poznate politike negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Amir Sužanj.
3: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrti, masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
4: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
3: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
5: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog djela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
3: Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici. Prema njenim riječima, potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
6: Nadamo se da će ga svijet pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi ne samo u Srebrenici nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
3: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
7: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde. Žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde. Žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
3: Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
8: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podvrgla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu. Ona je ustrajala na tome.
3: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
9: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koje su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade, i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
3: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
10: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se pravovremeno praćenje sigurnosnih pokazatelja, odlučno postupanje u skladu sa zakonom

0: te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, ističu iz federalnog ministarstva. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove pokrenuo je prema statutu i pravilniku o pritvoru standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ljekar medicinske službe pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija odmah je obaviješten, a nizozemske vlasti pokrenule su standardne procedure i istrage, navodi se u saopštenju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. 10 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenim su Admir Arnautović zvani Šmrk, dr. Mithat Hasotić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata te motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Akcija je realizovana s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opće opasnosti i drugih krivičnih djela. A na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u oktobru, pravo glasa imaće ukupno 3 408 517 birača. Centralna izborna komisija BiH danas je na sjednici donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska. Na istoj sjednici CIK je izrekao novčane kazne političkim subjektima i pojedincima zbog kršenja izbornog zakona, a izrečene kazne kreću se od 3000 do 7500 maraka.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radio televiziji Republike Srpske po osnovu RTV takse. Riječ je o rješenju Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci i Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, te predmet vraćen Pravosudnom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT-u u 2023. godini u iznosu od 7 milijona 75.000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama. O ovom je za program BHRT-a govorio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forta.
2: Pa evo, očigledno je da višegodišnja pravna bitka koju BHRT vodi i protiv RTRS-a nakon njihovog izlaska iz sistema zajedničke naplate ulazi u neku novu fazu. Dosta su se razvlačili ti procesi po sudovima. Meni je drago da ulazimo u fazu gdje će pravda da se pokaže. Ne mogu zamisliti da očigledno kršenje zakona i očigledno kršenje dijela zakona u smislu kako se uplaćuje prikupljena pretplata koju prikupljaju entiteti, u ovom slučaju entitet Republika Srpska, ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti, da kažem, oštećen. Očekujem da će sudska vlast, sudska grana vlasti ovaj test položiti, jer prilično je jasna situacija.
0: Cijeli dan trajala je velika vatrogasna akcija kako bi se u potpunosti sanirala požarna linija na Golom brdu iznad Trebinja. Uz vatrogasce sudjelovao je i helikopter te 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen, a ekipe će sutra ujutro obići teren i pregledati požarište. Potvrđeno je iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo.
1: Nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile graničnu oblast između Nepala i Kine, pronađena su tijela 335 poginulih osoba. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći, jer se više od 1300 ljudi vode kao nestali. Među njima je i oko 800 stranih turista iz 33 zemlje. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja, jer je bujica odnijela sve pristupne puteve i mostove. Aktivirana je i međunarodna pomoć. Brana Prtenjak.
3: Radi se o području u kojoj se u ovo doba godine sliju hiljade planinara i hodočasnika, zbog čega je među nestalima najviše stranih državljana. Procjenjuje se da ih je oko 800, najviše iz Indije, te SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije. U Nepalu su u spašavanje uključene hiljade vojnika koji povrijeđene prevoze u bolnice. Sve se odvija sporo zbog nepristupačnog planinskog terena na koje helikopteri ne mogu da slete, a na drugi način se do preživjelih ne može doći. direktor jedne od bolnica, Gopal Sedain.
4: Zaista je strašno. Četiri okruga su potpuno odsječeni. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili nekoliko desetina ranjenih. Imali bismo ih i više, ali su putevi odneseni.
3: U međuvremenu utvrđen je uzrok katastrofe. Bujicu nanosa izazvalo je urušavanje leda i stijena sa glečera, toliko masivnih da su stvorili seizmičku energiju od 4,4 stepena po Richteru, zbog čega se u prvi mah mislilo da se radi o zemljotresu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Sutra sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu BiH zbog ekstremno visokih temperatura.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Brojne su reakcije.
0: 10 osoba uhapšeno u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
1: CIK Bosne i Hercegovine zaključio centralni birački spisak, 3,4 miliona građana ima pravo glasa. Izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
0: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Natalija Trbić i Adna Voljevic.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija će prvo sutra u Tuzlanskom Mejdanu ugostiti reprezentaciju Italije, a nakon toga slijedi gostovanje Litvani. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim oslonit će se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Pred meč sa Azurima, ali i Litvanijom, govori naš selektor Dario Đerđa.
7: Uspjeli smo odraditi dio priprema koji smo zacrtali, pripremiti neke stvari koje smo htjeli. Ne mogu otkrivati sve, ali eto, pred nama su ove dvije utakmice, pogotovo mislim da ovu prvu, koji igramo u ovom sad rosteru, konačno onom opet novom, da odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa kao što Italija, nije lagano igrati. A za drugu utakmicu onda pripremiti se nakon onoga što vidimo, što Litvanija, kako god nazovemo, sprema, jer oni su malo nekoj heterogenoj grupi i čini se kao da su oni malo i odustali od ovoga da će proći na svjetsko, s obzirom na to s kojom grupom su se sad križali, Srbija i Turska, pa onda treba vidjeti kako se pripremi za tu utakmicu u ponedjeljak.
6: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se sutra u Tuzlanskom Mejdanu od 20 časova uz prijenos u našem programu. Tri dana kasnije naš tim gosti u Litvaniji. A jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA fudbalskim kupovima Borac nakon triumfa 3-1 sa Islanda, večeras je na gradskom stadionu u Banja Luci domaćin Vikinguru revanš susretu play-offa Ligi konferencija. U toku je 89. minut, Borac vodi 2-1, gosti su poveli u 17. minuti autogolom Damira Hrelje. Borac je izjednačio u 55. preko Herere i slobodnog udarca, da bi Luka Juričić preokrenuo rezultat u 67. minuti. Od preostalih utakmica Lige konferencija izvemo prolazak Hajduka u ligašku fazu i u Evropu nakon 16 godina. Partizan Hitafe trenutno je 1-0, početak je drugog poluvremena. Plasman u ligašku fazu ostvarali su između ostalih Kopenhagen, Monako, Freiburg i Twente. U Ligi Evrope Crvena zvezda nakon 3-0 iz Beograda eliminisana je u revanšu u Češkoj. Viktor je u Plzenu uspjela nadoknaditi rezultatski zaostatak. Nakon 90 minuta bilo je 4-1, a u produžecima su postigli još jedan gol i prošli dalje. U švajcarskom Nionu danas je održan žrijeb za ligašku fazu Lige prvaka. Očekuje nas mnogo derbija, a svaki od 36 učesnika Lige šampiona dobio je po 8 rivala. Prvi utisak je da ćemo gledati vrhunski fudbal. Aktualni prvak Paris Saint-Germain igraće derbije sa Manchester City-em i Barcelonom. Real Madrid Jose Mourinho očekuju zanimljivi mečevi sa Interom i Arsenalom, a u društvo najboljih vraća se i Manchester United, koga očekuju derbi sa Bayernom i Atletico Madridom. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
8: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
9: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
8: Aktuelni rezultati.
10: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
8: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Evo nas, nakon vijesti dana i Sport Plusa u emisiji Ritam Sporta, ulazimo u sam finiš naše emisije, ulazimo i u sam finiš utakmice između Borca i Vikingura. Bosna i Hercegovina će i ove sezone imati predstavnika u UEFA-inim takmičenjima. Borac na pragu prolaska u Ligu konferencija, a finiš susreta ispratit će Nikola Kukrić.
11: Tako je, kolega Marko, Bosna i Hercegovina će 4. godinu za redom imati ekipu u grupnoj fazi Lige konferencija. Evo nas u studijskoj nadokradi na gradskom stadionu. Banja Lučani nakon preokreta vode sa 2-1 ukupnim rezultatom 5-2. Borac je savladao, sad kažem još te dvije minute, ali savladao će ekipu šampion Islanda, ekipu Vikingura, i tako nakon dvije godine ponovo se vrati u grupnu fazu Lige konferencija. Žrijebanje rivala bit će sutra od 13:00 i zakazan isprotiv ovog Gridevska Roguniću. Ima li je šanse Rogunić? Pavle Đajić ipak ništa od trećeg gola Banja Lučana, ali ti su ispunili prvo polovrijeme. Loše Tordarson je doveo goste u vodstvo u 17. minuti. Na startu drugog polovremena zaigrao je borac mnogo bolje, istrčao je neki drugi borac. I odmah su tu došli i rezultati. Prvo u 55. minuti Sebastian Herrera izjednačenje, a onda 11 minuta kasnije Luka Juričić matira golmana gostiju za trenutnih 2-1 i velikih 2-1. Borac ne samo da će se plasirati, nego i obje utakmice ostvario pobjede. Tu se pored plasmana ulijevaju pare od UEFA ka prvaku Bosne i Hercegovine, a rekao sam, ko nije bio na početku, samo neki od timova kao što su Atalanta, Braga, Ajax, Monako bit će u žrijebu, tako da se nadamo da će neki atraktivan protivnik doći ovdje na gradski stadion. Želimo puno sreće šampionu Bosne i Hercegovine, koji je početim prije dvije sezone napravio istorijsko čudo i došao do osmine finala Lige konferencija. Okosnica ekipe je tu pojačani, su vidjet ćemo hoće li Damir Krelja napustiti gradski stadion, ali većina igrača je ostalo, oni koji su osvojili titulu pojačani sa par iskusnih pojedinaca, tako da Borac ima konkurentnu ekipu. Evo ispratimo Karolina, ide Karolina, sada 2-1, Đajić, ima li gola, gotovo je na gradskom stadionu! 3-1 vodi Borac, dame i gospodo! Kakav trijumf! Kakvo slavlje na gradskom stadionu! Pa više nego zasluženo! Šampion Bosne i Hercegovine je u grupnoj fazi Lige konferencija. Pobjeda na strani 3-1, pobjeda kod kuće 3-1. Erupcija na gradskom stadionu, dragi slušalci! Rekom, svi smo uslovi bili smo da gledamo pravu fudbalsku pesu, a u galeri Borca su nam to i dozvolili. Vidjeli smo 4 gola na utakmici, dobit će Pavle Đajić žuti karton, skinuo je majicu, ali manje vrijedno, velika pobjeda. A evo, možda ono što sam govorio u prvom poluvremenu, možda je umorni, ova temperatura stigla Vikingur ekipu u drugom poluvremenu, malo su fizički pali, a Borac je to znao iskoristiti. Dame i gospodo, Banja Lučani vode 3-1. Kako stvari stoje ovako ovim rezultatom, završit će meč, a Borac ide u Ligu konferencija. Još jednom treba čestitati prvaku Bosne i Hercegovine koji je krenuo od kvalifikacija za Ligu šampiona, isto odmah u prvom kolu, išli su težim putem do ovog trenutka, ali izbacili su Petrokup izbacili su u Vitez

ovog trenutka se kraje dane gospodo boraće u ligi konferencija u drugoj fazi. Veliki, veliki uspjeh i veliki trijumf, dvije pobjede protiv šampiona ispada koji je prije ovog momenta bio favorit po gladionicama i svim pretpostavkama, ali u fudbalu sve je moguće, a Borac je dokazao ove večeri ovoga 20.

0: avgusta 2025. da je sve moguće i više nego zasluženo. Banja Lučani idu u grupnu fazu, da brzo prođemo kroz utakmicu 17 minut gol Tordasona. Vikingur vodio 1-0, bolje izgledao u prvom poluvremenu, a u drugom poluvremenu Rapsodija crveno-plavih. Golove su postigali Sebastian Herrera, predivan gol iz slobodnog udarca 55. minuti, zatim Luka Juričić u 66. a onda tačku na i postavlja mladi fudbaler borca Pavle Đajić za konačnih 3-1. Slavi Banja Luka, treba da slavi i Bosna i Hercegovina. Šampion države plasirao se u grupnu fazu Lige konferencije. Dame i gospodo, toliko od mene sa gradskog stadiona. Svi ćemo pratiti sutra, posjetimo žrijeb od 13:00 da vidimo sa kojim rivalima će se morati susreti ovdje na gradskom stadionu, ali i ići na neka, kako bi navijači rekli, egzotična gostovanja. Toliko od mene sa gradskog stadiona, srdačan pozdrav i laku noć iz Banja Luke. Studio.
1: Nikola Kukrić, naš reporter iz Banja Luke, koji je ispratio plasman borca u Ligu konferencija. Eto, Bosna i Hercegovina će i četvrtu godinu za redom imati svog predstavnika, borac drugi put u posljednje tri godine, tako da možemo slobodno reći da naš fudbal napreduje, bar kada je riječ o ovim plasmanima u Evropu. Borac će protivnike saznati sutra, dakle od 13:00 na ovom žrebu u Nionu. A toliko i od nas što se tiče večerašnjeg Ritma sporta. Nadam se da ste uživali. Naravno, sutra ponovo vas očekuje emisija Ritma sporta. Pratimo utakmicu između Bosne i Hercegovine i Italije. Riječ je o košarkaškim kvalifikacijama direktno iz Tuzlanskog Mejdana. Javljaće se naš reporterski dvojac. Možete pratiti naravno i utakmicu između Čelika i Veleža. Prva utakmica četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. I u danima vikenda očekuje vas Ritma sporta, bogat sportski sadržaj. A večeras sa vama bili Tosko tehnički realizator Arslan Kršo, ja sam Marko Tešanović.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BiH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Brojne su reakcije nakon vijesti o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa poručili su da nasljeđe Ratka Mladića jesu žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Dodali su da zločini za koje je osuđen nisu umrli sa njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice, poručili su iz udruženja. Govore članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Šehida Abdurahmanović i predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić.
1: Mislim da slika sama i ovi nišani govore sve šta je taj čovjek uradio, razumijete? Mi niti se radujemo njegovoj smrti, niti ga žalimo. Najbitnije je da je on dobio kaznu zasluženu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja, što eto nekako možemo da iskažemo zahvalnost sudu u Hagu koji mu nisu dozvolili da izađe.
2: Meni je bitno bilo kad je presuda bila, da je on doživotno osuđen. I meni je to bilo interesantno i drago da je tako i da istina ikad i koliko bude adekvatno ispravno urađena.
0: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se pravovremeno praćenje sigurnosnih pokazatelja, odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, ističu iz federalnog ministarstva. Nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile graničnu oblast između Nepala i Kine, pronađena su tijela 335 poginulih ljudi. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći jer se više od 1300 ljudi vode kao nestali. Među njima je i oko 800 stranih turista iz 33 zemlje. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja jer je bujica odnijela sve pristupne putove i mosteve. Aktivirana je i međunarodna pomoć. Sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Chill Zona. Kao i do sada, s ove strane mikrofona je moja

0: Da, da, da, s tim zaista ono što mi je bilo važno i prvi razgovor kada sam radio sa dijasporom je tražio sam vjeravanje s druge strane da je to zaista rad sa bosansko-hercegovačkom dijasporom, da to nije monoetnička dijaspora i to mi je jedino bilo važno u tom samom početku i kroz, dakle, kroz te razgovore s njima sam se ubijedio, evo i dan danas sam dio te priče 6 godina poslije gdje vidim da se to zaista širi, da je zaista tako i ja mislim da je to jedini način. Opet odrastajući u Bosni, vrlo dobro znam šta znači te naše podjele, a vrlo dobro znam kakva se energija rodi ako se radi zajedno, tako da, onaj, ajmo reći, žargonski rečeno, jašemo na tom valu, onaj zajedničkog grada i evo vidim nakon 6 godina, dosta se stvari uradilo, a pojavio se jedan sad ogroman potencijal s ovim novim projektima gdje se može još puno, puno toga uraditi. I zaista se radujem ti nekim budućim, radujem se stvarno koje smo radili, a nekako sam uzbuđen šta će se dešavati u narednom periodu.
1: Sad kada dođeš u Bosnu i Hercegovinu, dolaziš li kao neko ko se vraća kući, kao gost, ili ajde da kažemo kao sa nekim mnogo komplikovanijim osjećanjem?
0: Pa meni još uvijek jako komplikovano osjećanje, sam tek u novembru prešao u Švicarsku. Tako da ja sam još uvijek i tamo i vama još uvijek sam ovdje jake veze sa ljudima, tamo se nisam potpuno uklopio, tek sam osjetio proljetost da mogu nekako da se uklopim, da vidim kao neku vrstu doma i to je proces koji će trajati. Tako sam i sebi kada sam odlazio tu u novembru govorio ok, tek septembar naredne godine možeš očekivati da ti ovdje bude ugodno i tako nekako i vidim. A s tim dolazak ovdje ne vidim kao ono dolazak iz dijaspore, nego jednostavno čak i prijatelji oko mene poznam, a ti si opet tu, apsolutno nema onog momenta, i ovaj je došao kod nas, sad mi moramo nešto da tu glumimo.
1: Kako se bude lijepo. Da.
0: Onaj kako se već radi kad dijaspora dođe, kako svi ono se upakujemo da im dokažemo kako nam ovdje lijepo, tog momenta nema. Ne, Aldin je opet tu pa idemo dalje gdje smo i stali prije pola godine.
1: I prije nego pređemo na priču o i dijaspori, česte i platformi, ne mogu da ne pitam pitanje koje svi, ali svi postavljaju. Nekako dijaspora uvijek voli zemlju iz koje je došla, jel? U ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu. I svi su puni ljubavi prema Bosni i Hercegovini u ulozi dijasporaca. I onda ljudi koji su stvarno ostali u Bosni i Hercegovini pitaju pa što ste odlazili ako je toliko volite. Možeš li mi ti ponuditi bilo kakav odgovor na to pitanje?
0: Zašto odlazimo ako je volimo?
1: Ako je toliko dobro, ako je toliko lijepo, ako je sve to kao što doživljavaju, čuvaju ta osjećanja, zašto su ljudi otišli odavde?
0: Pa taj osjećaj, ja nemam te ljubavi, osjećanja koju dijaspora ima. I to je recimo isto nova perspektiva koju on dobijaju pričajući sa mnom, koji je živio u ovoj postdejtonskoj Bosni. Oni više imaju neku utopijsku sliku. I sad zajedno kroz rad upravo s njima pokušavam da mi i objasnim trenutnu situaciju, koliko zapravo napora treba i da se samo iz njihovu podršku mogu stvari promijeniti. Jer jednostavno većina tih slika i ta ljubav je neka nostalgična i utopijska, da li im prenešena od roditelja iz prijeratnih vremena, da li sa njihovih kada dolaze na godišnji odmore ljeti, kada provode najbolji simens moji ljetni dan, ne znam, na moru, u Hrvatskoj sa familijom najljepša sjećanja, tako da sasvim je razumljivo da su njihova najljepša sjećanja iz djetinjstva vezana za Bosnu kada su dolazili na školskim raspustima. Ali ja zaista u radu s tom drugom generacijom pokušavam da mi objasnim da to nije tako kako oni vide, da zaista treba napora i da je potrebno puno rada i pokušavam i kada radimo zajedno da ispajamo ovdje sa pravim ljudima s kojim mogu da rade, da se ne bi desile stvari koje su u prošlosti dešavale i u našoj organizaciji i mnogim drugim, a po pričama starih ljudi, pogotovo u posljednjim danima kada se toliko kriminala i na takav način iskorištavala dijaspora da je to ono za zločina.
1: Dragi naš čileraši, idemo na malu muzičku pauzu. Muzika je po izboru našeg današnjeg gosta Aldina Vrškića, a mi se potom vraćamo u studio i slušat ćete razgovor o i platformi i dijaspori.

0: Dragi naši čileraši, dobrodošli nazad u studio. Sa mnom u studiju danas je Aldin Vrškić i mi danas pričamo o e-platformi. Za sve one koji ne znaju i prvi put možda čuju za e-platformu, šta je osnovna ideja organizacije, sad mimo svega onoga što sam ja rekla u samom uvodu?
1: Da, pa nekako pokušavam sad sumirati nakon ih 10 plus godina rada. U suštini platforma i dijaspora je nastala nakon poplava 2013. u inicijativa za osnivanje te organizacije nakon poplava u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Onda se u Švicarskoj tih godina okupili neki jači ljudi, uspješniji ljudi u Švicarskoj sa bosansko-hercegovačkim porijeklom. I onda su uz podršku švicarske vlade 2015. osnovali organizaciju i dijaspora i taj projekat i platformu, gdje su pokušavali, prvenstveno u prvih 5 godina su pravili mrežu naših ljudi uspješnih u Švicarsku. Dakle, ako u Švicarsku živi preko 60-70 hiljada ljudi BH porijekla, on se zaista fokusirali na one koji bi mogli da doprinesu u Bosni i Hercegovini, koji imaju dobre kontakte, koji su na dobrim pozicijama tamo. I u to vrijeme su radili dosta i tih projekata, biznis projekata, kulturnih projekata u Švicarskoj i rad u Švicarskoj. I onda, kao što sam ranije spomenuo, 20. smo krenuli sa aktivnostima u Bosni i Hercegovini i mislim za ovih 5 godina da smo zaista od Stoca do Bijeljine, preko Banja Luke, Zenica, dosta smo u projekata u Kladnju, naravno, gdje smo imali najveći broj aktivnosti. Zaista smo radili širom Bosne i Hercegovine, jer nekako, pored toga kada sam s njima razgovarao da treba biti priča multietnička, sam isto uvijek govorio da treba da se radi širom Bosne i Hercegovine i da se što manje treba raditi u većim centrima, kako bi, jer sam svjestan koliko jedan mali projekat može značiti za malu lokalnu zajednicu, dok taj mali projekat u Sarajevu, Banja Luci, pa i Zenici, Mostaru, prođe ispod radara, ljudi ga

0: ljudi kojima se obraća.
1: Pa, vezano za to je opet došlo iz neke naše potrebe da pristupim drugoj generaciji. Vrijeme kada sam završavao svoj master prije par godina, birajući temu, odlučio sam da radim s drugom generacijom naših ljudi. Kroz e-dijasporu sam, iako sam i generalno iz omladinskog sektora, ali kroz e-dijasporu sam primijetio da je opet puno lakše raditi sa mladim ljudima nego sa nekim ko već ima formirane stavove i nekad je jako teško ih ubijediti ako im daš informacije da te stvari nisu tako, ljudima je teško priznati da su bili u krivu 5-10 godina ili za neke stvari. I onda sam odlučio upravo da moj master rad koji je bio u Beču za društvene inovacije i menadžment, što je meni jako zanimljivo bilo jer nekako svoj život vidim kao društvenu inovaciju. Upravo sam izabrao temu da radim intervjue sa drugom generacijom naših u Austriji i Švicarskoj da vidim koje su njihove potrebe.
0: Mm-hmm.
1: I u svim tim intervjuima je izašla upravo potreba za prostorom gdje oni mogu biti i Bosanci i Švicarci istovremeno i da ih se ne stavlja u koš dijaspora ili Bosna ili u ove monoetničke grupe. I onda rekao čekaj, zaista onda vrijedi s ovim da se radi. Kroz taj rad sam i došao do informacije da je preko 75% naših dijasporskih organizacija monoetničko i da se većinom, i to je sasvim legitimno i razumijem da postoji ta potreba, ali jednostavno mi, ok, čekaj, ima ova druga potreba, ajde da formiramo ovaj Zwischenraum. To je ta riječ, to je ta riječ, inicijativa. Nazvali smo ga Međuprostor, ljudima koji mogu pripadati i ovdje i tamo, dakle ti si i Bosanac i Švicarac i kogod se osjeća tako dobrodošao je i čak i dosta ljudi u Bosni i Hercegovini se ne osjeća pripadno u svojoj lokalnoj zajednici, Bujrum u Zwischenraum i tu se možete dobijete podršku kako god da se osjećate i onda zajedno sa ljudima, svojim istomišljenicima ili koji ne misli kao vi, ali se osjećaju sigurno u tom prostoru, kreirate nove inicijative poput ovih koje smo radili i koje ćemo nadam se sve više i više u budućnosti raditi.
0: I sada si pomenuo da čovjek može istovremeno pripadati dvijema kulturama, a da ne mora pritom birati samo jednu. Da li je to teško i da li je to rijetko? Zato što vjerujem da neki ljudi iz tog razloga mogu naići na prepreke poput osjećaja nepripadnosti ničemu ili nikome ili nijednoj grupi. Također mogu naići možda i na neku krizu identiteta, mogu doživjeti kao da im nedostaje dio njih jer se ne osjećaju da pripadaju ni na jednu ni na drugu stranu. Voljela bi da mi više i recimo s tog aspekta podijeliš iz tvog dosadašnjeg iskustva.
1: Da, da, upravo i Švicarskoj radi na projektima vezane za identitete jer je tamo preko 40% stanovništva migrantskog porijekla, tako da to je pitanje jako, jako aktuelno. Nije samo dakle na Balkanu toliko bitno i u drugim mjestima. U formativnim godinama je često prepreka u razgovoru sa svim članovima druge generacije. Oni su zaista osjećali da ne pripadaju ni tamo ni vamo i jednostavno uvijek je bio nedostatak taj. Ne uvijek, ali jako često su osjećali kad dođu ovdje, odmah ćemo mi staviti tu etiketu dijaspore, tamo im je prezime na ić, oni ne mogu biti Švicarci. Iako ta zemlja je otvorena za sve, oni imaju jako što se toga tiče, jako je teško se osjećati pripadnost, barem prema onom, u razgovoru, upravo kroz taj master radi, u razgovor sad sa tim prijateljima sa kojim radim, ali kroz godine rada na sebi, oni shvate onda koja je to prednost i bogatstvo. I naša ideja kroz Zwischenraum da što ranije ih uvučujemo, da im, ajmo reći, otvorimo oči u tu priču, da je to bogatstvo i da tako treba da hodaju ponosno, jer govorili su da tih godina formativni jako, jako teško imali ste krize identiteta, pripadnost, a sada su sad čekaj, pa to je bogatstvo, ja razumijem i sevda i pričam švicarski, njemački, mogu s njima da komuniciram, opet odem u Tuzlu i tamo sam kao u svom gradu i zaista to gledaju kao bogatstvo i upravo ideja tog Zwischenrauma je da ga proširimo i da naši mladi iz dijaspore što manje imaju tu krizu identiteta i da mogu biti i tamo i vamo, što se na kraju pokazali kroz našu reprezentaciju gdje nam je 17 igrača na svjetskom prvenstvu upravo rođeno izvan Bosne i Hercegovine, on su upravo ta druga generacija.
0: Šta bi htio ti lično ili kao i dijaspora, šta bi željeli da nova generacija napravi drugačije od prethodne?

0: Dragi naši čileraši, za sve one koji su se tek sada uključili ili su čekali ovu malu muzičku pauzu, sa nama u studiju danas je Aldin Vrškić i mi danas pričamo o dijaspori, odnosu ljudi iz Bosne prema dijaspori, odnosu dijaspore prema ljudima iz Bosne, o svim projektima koje radi dijaspora i platforma. Kako se stvaraju mostovi, da li se zapravo može pripadati dvjema kulturama bez krize identiteta, na koji način mi treba da damo priliku i prostor jedni drugima i kako mi možemo raditi na poboljšanju budućnosti, naravno i međusobnog nekako zajedničkog jezika. Došli smo do teme Swiss Balkan Design Bridge. Sljedeći projekat nas vodi u Travnik.
1: Da.
0: Zašto se zove tako, kako ste ga predstavili i koliko sam ja skapirala, ovo nije samo još jedna ljetna škola.
1: Ne, ovo je drugo izdanje ljetne škole i tu u taj projekat smo iskombinovali dosta stvari, dakle projekat se bavi formalnim i neformalnim metodologijama učenja, povezani socijalni rad i ekonomija i koristi se design thinking metodologija. Dakle, imam Švicarsku Bosnu, design i u našoj design thinking i mi kao organizacija koja je most, imamo taj bridge, tako da naziv je došao iz toga. Čitav naziv je nekako smo se igrali. Prvo je to bila ljetna škola prošle godine gdje smo mi imali četiri prava slučaja na kojim su oni radili, dakle dvije firme i dva društvena slučaja. I ti 40 studenta iz Švicarske Bosne i Hercegovine zaista su došli do dobrih rezultata i onda smo shvatili da bi ovo mogli dalje da razvijamo i u tom nekom kontekstu razvijanja projekta je moj angažman na fakultetu Švicarsku i počeo, gdje sam prethodnih godin dana analizirao i dodatno razvijao taj projekat i nekako je ovaj od sutra ujutru kad krenu dolaziti vrhunac tog mog posla od prethodnih godin dana taj projekat. Prošli put nam nije ni bilo 40 studenta, bilo je manje, ovaj put dolazi 40, ovaj put imamo i veći broj profesora uključeno. I nakon toga će studenti imati dodatna predavanja i u Švicarskoj i u Bosni i Hercegovini, a kroz projekat ćemo i formalizovati saradnju sa socijalnim radom u Sarajevu, što je nama jako bitno da imamo institucionalnu povezivanje između Hochschule Lucern i ovog socijalnog rada u Sarajevu.
0: Koliko je važno što upravo ti učesnici, 20 mladih iz Bosni i Hercegovine i 20 studenta iz Švicarske, oni ne dolaze samo na predavanja, oni dolaze da koriste design thinking i rade na stvarnim problemima. Koliko je odnos drugačiji njihov prema tome, kada recimo s druge strane na nekim drugim projektima rade na imaginarnim stvarima, neopipljivim bar stvarima?
1: Na to se čudili čak i studenti iz Švicarske, kao čekaj, ovo je stvarni problem, ovo nam nije neka simulacija. I skroz drugačije su pristupili tom problemu. Znam da smo im noć u oči prezentacija trebali smo imati interkulturalno večer. Svi su bili nervozni kao zašto gubimo vrijeme na to, hoćemo da radimo na svojim rješenjima. Što se nikad jako rijetko dešava na tim projektima. Ja sam stavio, čeka, sad vam je problem što hoćemo da se malo opustite. Pa sam gledao na sad, malo smo se tu zezali. Rekao, imate do 9 da se odmarate, 9 minut nastavite da radite. Tako da je zaista drugačija energija bila i zato smo mi nastavili sa tim projektom i opet to povezivanje. Mi smo gledali, desilo se u toj prvoj godini da smo imali ljude balkanskog porijekla, 5-6 švicarske naše i švicarske. I ove godine smo ciljano išli da imamo barem 5-6, jer za to razumijevanje između kultura je jako potrebno da su neki naši ljudi tu. Tako da imamo momka iz Albanije koji je prošle godine bio i ove godine odlučio da dođe, da bude taj neki, on je se nazvao ljepilo između dvije kulture. I recimo ta grupa od prošle godine je na WhatsAppu i dalje aktivna, što se ne dešava na drugim projektima jednostavno nakon mjeseca. Ako i nakon mjeseca dva ili nikako se više ne piše u toj grupi, u toj svako malo se oni nalaze i zajedno nešto rade. A dugoročno nam je cilj da imamo alumni grupu i da zaista neke, on bi nešto zajedno da radi, neke ideje, da ih na neki način podržimo koliko možemo. Mi kao organizacija direktno ne možemo, ali sigurno kroz našu mrežu i resurse, kada nam se ono obrate, čekaj, možda da probam ovom smjeru da idemo, onda ćemo tako i probati.
0: Opet si odgovorio na više mojih pitanja. Ali nema veze.
1: Drugi put ćemo.
0: Nema veze, to što bi rekli, volim činjenica. A, možemo li mi od Švicarske učiti neke modele rada, da pritom ne upadnemo u zamku, da sve to dolazi izvana i sve što dolazi izvana automatski odmah smatramo bolji?
1: Pa nama je to cilj s ovim projektom, jer je upravo co-creation. Apsolutno ništa ne kopiramo kako se radi u Švicarskoj, nego na licu mjesta zajedno profesori Švicarske i Bosne kreiraju nova rješenja. Upravo bježali smo od te zamke, to je taj postkolonijalizam gdje on nama dođe, ovako treba da radite. Ne, ovo je upravo ovo što smo se mi igrali sa tim metodologijama, smo se igrali mi iz Bosne i Hercegovine, Švicarci zajedno sa nama tu se uključili, tako da mi bježimo od toga. To je jedna stvar od koje bježimo, druga je stvar kad se radi s Bosnom, da se radi kao i trebamo pomoći Bosni. Ja sam tu riječ kada sam ušao u organizaciju, rekao, to ne smijemo govoriti, mi u Bosni ljudi su sposobni, samo što nema, jako često nemamo resurse. Ovdje ljudi u Bosni treba podržati. I drugo, ako ja tebi kažem, Jovana, ja ću tebi pomoći, ti si već tu ispod mene, ali Jovana, ja ću tebe podržati, a čak, to je totalno drugačiji pristup. Tako to su te dvije stvari koje zaista u našoj organizaciji, da barem dok sam tu ne dam, da se radi, da mi nešto donosimo iz Švicarske ovdje, da ljudima govorimo je tako treba, ne, ide co-creation i da bi se ljudi osjećali i, jer jesu ravnopravni i ovo da se ovdje nekom pomaže ne pomaže se, nego mi podržava i onda uz tu podršku našim, znamo ono milion primjera da je neko uz neku malu podršku u Bosnu i Hercegovini napravio svjetski uspjeh, tako da to je neki put koji gleda.
0: Nakon što se završi taj projekat, onda nastupa moment povratka u Zenicu. Nakon Travnika ideš u Zenicu, kako si rekao, vjerovatno izginuti od umora. To ti je plan tamo. Dobro. Tamo se održava Youth Voice Going Home. Zašto je sad ovaj projekat poseban?
1: Meni je lično poseban što se vraća u Zenicu u rodnike. Poseban jer je bio prvi projekat koji sam zaista omladinski radio kao član i dijaspore 2022. godine i to prvo je bilo u Zenici, onda smo širom Bosne išli, ovo je peto izdanje i mislim da ćemo s tim izdanjem i završiti tu serijal gdje se u to zaista je puno tu opuštenja atmosfera i pravi se jednostavni medijski sadržaj i onda će tu po 10 mladi iz Bosne i Švicarske rat na kreiranju tih medijskih sadržaja po Zenici bit će dosta opuštenije i nekako ćemo taj serijal i u tvoj iz projekata da završimo gdje je počela.
0: A kakav je emotivni tvoj odnos prema tome što se zatvara krug tamo gdje se i otvorio?
1: Pa svakako sam sad malo mi je onaj pod emocijama ovo kako je Lela bila, o Zenici još i ne razmišljam, a znam da će biti onaj jako emotivno, pa čak i sam naziv kad sam pisao projekta i kada sam nekako dolazio na tu ideju već mi je bilo, srce mi je igralo tako da se zaista radujem da nekako i svoj boravak koji je jako dugo bio ovog ljeta u Bosni i Hercegovini završim tu gdje odakle jesam i sa jednom super pričom, nadam se da će i ovu Travniku i u Zenici proći uspješno kao i sa Lelom i onda da mogu to lijepo švicarsko da analiziram, naredne godine da još unaprijedimo te projekte.
0: Kada se završe sva tri programa, završi se zadnji dan i kada konačno dođeš malo zraka, šta bi volio da ostane iza ovog intenzivnog, hajmo reći, mjeseca? Da li su to ljudi koji su učestvovali? Da li je to organizacija, da li su to organizacije koje su sarađivale? Da li je to neki tvoj lični osjećaj? Šta tebi lično želiš da ostane iz svega toga?
1: Prije svega iskustva koja smo doživjeli, koja ćemo doživiti i definitivno nove saradnje. Ja sam već primijetio da je sa Lilin bendom, sa ljudima koji su na panel diskusije, već sam vidio da bi ljudi mogli da sarađuju i bez nas. I zaista mi je to uvijek drago osjetiti, ali definitivno prvenstveno iskustva i povezivanje ljudi međusobno, jer smo primijetili zaista da ti sa te nekim brojkama i bilo je na desetine projekata vezano za dijasporu, pa projekat stane i svi ti ljudi nestanu, prestanu se baviti dijasporom, da ostanu te ljudske konekcije koje će sutra preko sutra nešto novo kreirati. Mi smo već u razgovoru preko panel diskusije došli na ideju o saradnji Dubioze i Lele. Dubioza svakako dolazi 5. februara u Švicarskoj, to smo saznali, tako da ćemo i mi kao organizacija ugostiti. To su ti već neki imam, već iz ovih iskustava, tih konekcija, gledamo nešto novo da izgradimo. Tako da, onaj, iskustva prije svega i te konekcije i novi moment.
0: Aldine, mi smo ovaj sat već potrošili. Vrijeme je prošlo meni barem prebrzo. I hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala puno tebi na pozivu i onda naredni put možemo i duže od 53 minuta.
0: Dragi naš čileraš, govorili smo o pričama koje stoje između Bosne i Hercegovine i dijaspore. Ali nekako rijetko zastanemo i zapitamo se od čega se ti mostovi zapravo grade. Nisu to veliki projekti, institucije i zvanične strategije. Nekada je to možda pjesma koju je neko prvi put izveo u Sarajevu. Možda je to nekada 20 mladih ljudi koji su zajedno pokušali riješiti stvarni problem. Nekada je to povratak u grad u kome se prije 5 godina započela jedna saradnja. A nekada je to samo prilika da neko ko cijeli život osjeća da je nekako između, shvati da možda ne mora birati stranu. Pripadnost nije uvijek jedno mjesto na kome živimo. Ponekada je to jezik koji pokušavamo sačuvati, ljudi kojima se vraćamo, priče koje su nam ostavili preci, gradovi koje poznajemo kroz ljetne raspuste ili osjećaj da nas, dio nas, pripada na više mjesta istovremeno. I tu se krije najveća vrijednost ovakvih projekata. Ne pokušavajte ljude vratiti unazad, niti ih ubjeđivati gdje oni pripadaju. Samo im probajte dati prostor da se povežu i da od tih različitih iskustava naprave nešto novo. Aldine, hvala ti još jednom što si bio gost Chill Zone.
1: Bolje si ti od mene sumirao, ne? Uvijek sa puno manje riječi. Hvala puno na poziv.
0: Hvala vama, dragi naši čileraši, što ste bile uz nas. A s nama u studiju je Aldin Vrškić. Ja sam Jovana Sando, ovo je Chill Zona na BH Radio 1. Ostanite uz naš program.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Dobro veče. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Brojne su reakcije. Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi. Danas sunčano i toplo vrijeme. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, preminuo je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa poručili su da nasljeđe Ratka Mladića jesu žrtve masovne grobnice, logori protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Dodali su da zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice, poručili su iz udruženja. Govore članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Šahida Abdurahmanović i predsjednica Srebreničkih majki Fazila Efendić.
1: Mislim da slika sama i ovi nišani govore sve šta je taj čovjek uradio, razumijete? Mi niti se radujemo njegovoj smrti, niti ga žalimo. Najbitnije je da je on dobio kaznu zasluženu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja, što eto nekako možemo da iskažemo zahvalnost sudu u Hagu koji mu nisu dozvolili da izađe.
2: Meni je bitno bilo kad je presuda bila da je on doživotno osuđen i meni je to bilo interesantno i drago da je tako i da istina ikad i koliko bude adekvatno ispravno urađena.
0: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se pravovremeno praćenje sigurnosnih pokazatelja, odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, ističu iz federalnog ministarstva. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove pokrenuo je prema statutu i pravilniku o pritvoru standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ljekar medicinske službe pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija odmah je obaviješten, a nizozemske vlasti pokrenule su standardne procedure i istrage, navodi se u saopštenju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Radio televizija Bosne i Hercegovine saopštila je da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radio televiziji Republike Srpske po osnovu RTV takse. Riječ je o rješenju Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude Okružnog privrednog suda u Banjo Luci i Višeg privrednog suda u Banjo Luci, te predmet vraćen Pravosudnom sudu na ponovo suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT u 2023. godini u iznosu od 7 milijona 75.000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama. O ovom je za program BHRT govorio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto.
3: Pa evo, očigledno je da višegodišnja pravna bitka koju BHRT vodi i protiv RTRS-a nakon njihovog izlaska iz sistema zajedničke naplate ulazi u neku novu fazu. Dosta su se razvlačili ti procesi po sudovima. Meni je drago da ulazimo u fazu gdje će pravda da se pokaže. Ne mogu zamisliti da očigledno kršenje zakona i očigledno kršenje dijela zakona u smislu kako se uplaćuje prikupljena pretplata koju prikupljaju entiteti, u ovom slučaju entitet Republika Srpska, ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti, da kažem, oštećen. Očekujem da će sudska vlast, sudska grana vlasti ovaj test položiti jer prilično je jasna situacija.

0: Nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile graničnu oblast između Nepala i Kine, pronađena su tijela 335 poginulih osoba. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći, jer se više od 1300 ljudi vodi kao nestali. Među njima je i oko 800 stranih turista iz 33 zemlje. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja, jer je bujica odnijela sve pristupne puteve i mostove. Aktivirana je i međunarodna pomoć. Danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adena Voljevica.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.